0: Altså, nå det så at vi får ikke nok av kraut der. Altså, i hessar sendingene som vi tar var sammen med Eir og Oloi, som så medverster og i hessar morgensendingene, som du lort her etter. Og det var alt kraut der som... Og sangen han at I know a ghost. Ghost, det betyder spørgelser, men det gamle King James, ta at Holy Ghost, ta sig man Holy Ghost.
1: Ja.
0: Yeah. Kan du nu för att lufta det?
2: Nu är det Lord of All. Sankeren är omkosta stor och god är. Och Nanya Sanch nu mäster Harry Iver Ötland.
0: Ja. Och jag tackar att det är att det
2: Ja.
0: Ja, och han är nämligen urinarflöden som är lustad. Det är spilt en utflöden som krävs där. Och vi får prova. Vi tar med få. Kort härfra. Det är nämligen ur flövspelaren. Det är kjöle ofta vi spelar av flövspelaren. Men det är vi, det är helt svårt. Vill han gå, är det?
2: Ja, mycket.

0: Hetta er ein góð sangur. Asso við Crowder sum syngur hér fyrir okkum. Ja, so spurning, hvussu er hetta sangur her?
1: Ja. Sangurin eitir Lord of All, so mestu sir Hadji Iver Atlon. Ja. Og sangurin um hvussu stóru góðir. So ja.
0: Ja. Hadji Iver Atlon.
1: Ja.
0: Att det är nästan som en lovsång eller så, va?
1: Ja.
0: Det är det.
1: Nu att jag bara läsa i vers. Det är Salmer 116. Lov i Herren om allar hejtningar. Pröjs i honom öll folk. Till större nag i Herrens iverrocken. Och trofas i Herrens svärer i allar över. Halleluja.
0: En fantastisk lovsång ur Salmen. Som vi har til Los Angeles så Crowder her vi får akkurat plass til en sang at det er halvtige så er spørningen hva skal det være for en?
2: Det er en Crowder sanger
0: som
2: heter Red Letters til reie bøkstavarene i Nødja Testamentet i flere av dem ønsker på iblinnen
0: særlig King James bruker hatt han det er prentet det simpelthen og ønsker Etla, og reierne, alt det som Jesus sier.
2: Ja.
0: Så, vi får prøve å høre Red Letters, og Arne, ja, vi klarer bare hendene her, at tøyen, da man hevde godt, så flyer tøyen en sted, at det er vist oss. Så vi prøver her Red Letters.

God morgon och välkommen till Sentinel Abils långt. Tyck en sms in 2013-24 och inte att dyka om och lä eller kommer en hälsant lockon. Vi tar också ner på skrån i ösnen och Fulbjörn Karlsson kommer att ta oss. Maria Mörskar är värster och Mellan Olsen är ösnen värster. Och Johnny Olsen sitter vid knötan där.

0: vi börjar vi så nu. Latton frusken till lunch i morgon. MC restar för en glott för framman. Och det är en gott sen. Och tid är det framvis. Välkommen att... jag hoppas att du vaknar. 2013-2024. Har jag för att det går nog skäck. Så krossar vi det in mitt långstande. Men annars så...
1: ja, mitt av finns ju Justin. Justin kommer. Just, ja. Och är det här så får jag ta höra ett läs om Justin har inksär. Hur är det här, Johnny?
0: Count Your Blessing, är det han? Guy Penrod?
1: Ja.
0: Ja.

0: Kai Penrod, we count your blessings. Og sem gefa tónlega okkur.
1: Já.
0: Og það var gesturinn sem yngst það.
1: Já.
0: Já, það sé gá.
1: Gá sangur.
0: Já.
1: Já.
0: Allan.
1: Já. Já, og velkommen, frú Björk.
2: Takk.
1: Þú ertu að koma við tjókn hér morgun.
2: Takk fyrir invitasjóna.
1: Já. Já. Já, og ég hugsi að snið að þú kannski að grója lústaðan frá hver du
2: Já.
1: Já.
2: Ja, hver frú Björk. Ég född og uppvaksin í Klaksvík. Og uppvaksin í Knon, Klaksvík. Vi var fem sysken, eller ja, fem vi mer. Ég gift vi Kai Meinar, han og kone. Og saman og jeg vid fyra bøtt. Og vi tar sex om pappa bøtt. Ja. Mm. Jeg I ferien på en trusjene, så ikke helt ung mer. Men alt er bare til alt.
1: Ja.
2: Så snart følger jeg etter hos vel. Ja. Det så i stort og nye. Ja. Født og oppvoksen til Laksøy, og jeg har bo her det meste av min løyve. Vi fører til Danmark I 2002, og det skulle bare være et år. Og Nu har vi 2016 och nävren bor nere och bott nere flott nere och ja. Det är inte alltid akkurat det som man förstidlar sig ska vara. Det blir ofta urvusen. Ja. Det har ju vitt för nere bibelskola. Eller det var faktiskt bara jag som skulle göra bibelskola och jag har ju två yngsta bötterna vid mig. Och nävren vill så köra vilsle och fylla mig nere. Och jag är ju sommarferie. Og til sommerferien var jeg så helt annet at han får få seg Arla og et annet. Og jo, han ringer så, og til han kommer etter, så sier han, jeg har sagt opp. Så at han kom også ned på bibelskolen, så ja.
0: Var det på bibelskolen lunsje?
2: Det var tve år.
0: Ja, det skulle være åtte år, og det ble tve.
2: Det ble tve år. Jeg tok, til jeg fikk bibelskolen, en gammel dreimer. Og jeg vil gjerne ha at bibelskolen heier akkurat vi at arbeid vi mennesker jeg tror ikke selv å sitte året da men for jeg gjerne lenger så vi syntes det da så fann jeg faktisk bibelskolen gjør noen kris det var så løs når det kris største I her hjemme så kom en som at Vibeke Møller hjem at undervise saken om hva det hever å si og hva det innbærer til at jeg var misbrukt. Mm. Og jeg var så I kris I tve år, men jeg opplevde nok så kjøtt til at det skulle være til en bedre lust. Men det viktig å ha noe rådskap, så man kan hjelpe oss og være vidt av løyesfalskene, eller disse menneskene. Og så Så sier han det vi Vibeke at jeg får en djevaskris. Og hun gikk selv inn på at hun helt at jeg kunne ikke spørre djeva, så måtte det være også annet. Jeg sier, jeg alt mer av bibelskola. Og hun spør om jeg har funnet noen bibelskola, jeg sier nå, jeg løyte. Jeg løyte bare I Norge og Danmark. Og, men jeg vil gjerne ha en som hever nægge vi arbeider med mennesker. Nægge vi rannsjøving og alle tar vi kris. Og så sier jeg at hun smøylest. Så sier jeg, kjente hun noen på Ypskolen? Ja, hun kjente jeg inn. Og da var det han på Ypskolen og Kolding.
1: Hva sa du
2: han? Han kallet seg, ja, han jo skift navn. Nei, jeg minnes
1: Kolding.
2: Ikke.
1: Ja, ok.
2: På Ypskolen og Kolding, det en internasjonal på Ypskolen. Så Kris I Danmark har vi brukt på Ypskolen til... undervisning I noe som tar I Østenstandet for, ja. Ja. Så at da jeg kom av bibelskolen, så tar jeg kjøringen som jeg tok, hun var tve år. Så det var alltid jeg gjør livet, tak at tve år. Og det jeg omgjettelig klar for.
0: Og du brukte den, ikke?
2: To, ja. Jeg har brukt den, ikke? Nek for nek, ja, ja. Jeg har alltid følt synes inn at jeg har gengget av snøy. Altså, det flytt mye mørk. Man helder ofte at man vet sånn ek, og helder så kunne sånn ek. Men ikke for man for at arbeide vi tog og arbeide ved seg selv så det man selv hvordan begrenser man hvordan lyder faktisk forløkker man hever innenfor det at sida og være en parster av mennesken som I Ølja Sara som jeg sier det, det skal være til en bare lust da noen råskap som man lykkes som kan være vidt til at Østene at de kunne åpne opp for og samtidig vil jeg si at de har Østene gjort til at at de åpne opp for meg selv at jeg finnes noen ting til Østene gjør noen til ja ja, hva var det du spurte om?
0: Ja, jeg spurte om du har brukt den ikke?
2: Altså, ja, ja, brukt den ikke ja.
0: Men, men til, til Østene man bruker Østene selv
2: ja,
0: altså,
2: det akkurat det,
0: det ja, ja, ja,
2: akkurat ja, og fra Bibelskolen før jeg så att läsa till sociala sundhetshjälpare. Jag har ju medan jag har börjat skola att jag har långt en annan dröm om att bli socialpedagog. Och jag är inte så stor en skolagäng så jag har helt att vi ser tog tandvinkeln och på gav mig näka alltså fagligt och östnet här att tandvinkeln sociala sundhetshjälpare har så mycket vi människor göra att ta för oss när jag har ett en post och en vinkel in till till människor och det vill säga att det är just men det tar också några år är när jag läs till socialpedagog och det läser jag att jag har konstskolan i Aros så här tar jag bägge socialpedagog och diakoni så till ett antal jag finns just inte på sjur jag vill när det är kallt om det blir mer än 2 år så Ja, jag finns inte på sjur.
1: Ja, så ja. Följde du ganska ösning att du brukar bär diakoni och pedagogik och ja. Allt det
2: här. Ja, ja, ja.
1: Ja,
2: ja. Och ösning till att att, att att arbeta innanför socialpedagog. Här har vi brukt radiovinsen och bubbskolan. Här, fick, här kom hon ordentligt på sin plats.
1: Ja. Fantastiskt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Så du gjør det ordentlig enn ekv?
2: Det vi gjør meg enn ekv, ja.
1: Som du kan hjelpe øren?
2: Ja, så kan man være vid til, ikke?
1: Ja, ja.
2: Altså, en radio er omkant løsning, men man kan være vid til å løse noen ting opp, ikke?
0: Ja. Ofta kommer det att det känner sig själv.
2: Ja, alltså då. Det är det
0: du spyrste rätt spurningarna ja. Eller att du, man faktiskt löjer dig och gravier. Ja?
2: Akkurat, det är det ligger. Ja. Att det själva kommer till att det känner sig.
0: Ja.
2: At,
0: och det är det kraft du tog i yeah. alltså då vet jag till yeah.
2: röjet ja, det är faktiskt faktisk kraft inte? Mm.
0: Yeah.
2: Det är att det själv kommer till att erkännas
0: yeah. Yeah. att man inte själv går bara och dyttar nya folk men nej, nej, själv,
2: ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: det är konsten
2: det är konsten ja.
0: Ja. Och är det en antal pastor i Asnösne som du no, inte är utbyggning
2: i Böbskolan, jo
0: i Böbskolan,
2: ja tar tar som vi brukte av bibelskolan och I Jack och Ranch och undervisning var tryckvante sådana psykologer och ja. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: som kanske inte är sådana kända nekvar amerikanska och hände han här undervisning Jack var ensk och hon alltså hon var en godkänd undervisning I England mm. hon röst nu godkänd I Australien och också några land. Men hon var inte godkänd I Danmark. Det är alltså det var en kristen undervisning och det var inte så nämnt att få att det är någon som godkänd. Och att han är väl

0: Det så glede, og alt det som helt var nok så stort litt, det så kallet meg for Lille Pi. Ja. ja, og imot til det, ja, så at, ja.
1: Du har stått til det, godt å høre at det ferdige som det her var.
0: Akkurat, Løvland, ja, ja, ja, ja.
1: Altså, det hadde
0: jeg gjort. Jeg får til å fortelle, og, ja, ja. Mm-hmm. Hva det har gjort så mange, og så har det vært, ja.
1: Ja, man skal se det som nye lortet, ikke
0: sant? Man pjøs bare spørre, hva gjør du det, Dorslung?
1: Ja.
0: Og så følte jeg.
1: Det så ærlig, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det har haft, også haft sånne avbjørker, sånn det.
0: Så følte jeg stod seg for turvitamen. Da man så for turvitamen ut i naturen, og så begynte det selv jeg fortalte. Ja.
1: Akkurat.
0: Akkurat som takk kom med minnene frem, da det var ute og så naturen og så. Ja.
1: Honald. Ja, hørte honald. Ja. Ja. Ja, jeg ser av og verst, fru Bjørk. Mm. Ja. Til at det er... hva er det du bor ditt, fru Bjørk?
0: Ja, vi bor i Fimmar Kolding.
1: Ja.
0: Og tve er på uppskolan. Og så tar vi ut av Løya.
1: Mm.
0: Og at han i Helise... sociala sunnes upp att jag blev en handikapphjälpare till en som checkade på uppskolan. Och här fick jag så att jag är att vara på uppskolan, men jag bor inte här.
1: Mm-hmm.
0: Men jag var här. Ja. Ja. Vi tog en löjlighet kolding och tar man hur bor i en hus i allsitt liv här.
1: Mm-hmm.
0: Så för det löjlighet att bygga att det är inte eller det var inte akkurat det som vi förstilt i oss, eller jag förstilt i oss. Så vi får jag lägga ett hus och vi flyttade sin till Sjöre efter Jylland. Vi flyttade till Vajens.
1: Mm.
0: En liten landsby utanför Vajens som hade Jägerhopp. En liten byggt. och där jag säger här nere en liten byggt så talar det att det är en byggt. Men ja, det är en sån alla kona. ja, ordentligt hyggligt. Och fredligt, akkurat till pass för jag.
1: Men några möjligheter som du kom ju i här?
0: Jag kom till Kolding och började vi.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och det kände vi ju. Och så var en från New Zealand som startade en av möjligheter upp. Tatt vi här som vi bor och syns lite fram. Så vi var det här samma vi tar med oss när vi... att han hade det största som han gjorde upp. Så var vi då en pastra och tog en och tog. Kan man här hälsa inte vi ljövtöckning att göra. Och ja, ja. Det. Men så, ja, ja, så. Man beror upp till sin arbete och jag var inte. Ja.
1: Ja, ja.
0: Det var det. Så ja, vi var ju också en pastra av en nätverksgrupp. Eller en cellgrupp som kanske man har känt det att säga.
1: Ja, var du tjock för en öron?
0: Ja, det var kort
1: vitt. Fem minuter eller
0: så. Ja, jag var från Vikna tjock för en öron.
1: Jag var tillsammans förr en gång.
0: Då här var en dama som vi mötte på bibelskolan. Hon är ett äldre. Hon faktiskt var ur Vierhöje. Och det var också speciellt att ha en familj vid mannen som är. Och hon är boende i alltså ett vuxna liv. Blev gift nere och... förbatt och ja vi möttes på uppskolan och så vi blev väl ja
1: mm.
0: ja för en kratla stans
1: ja till det här som vi också till mötes alltid
0: ja.
1: Ja
0: och till att hon skulle ha familj vi kan mena det var nog stort
1: ja ja ja ja, ja. Ja men ja vi får lukka kvar en sanka nu eller ett lära och hva sen tror jag
2: down on my knees är det här till rätt som vi bygger valt
1: ja vi får den ja.

0: Ja, vi tar det Down on My Knees. Og til en sanger som Frøbjørg er Riks.
1: Yeah.
0: Frøbjørg med Kassa og Justice og Håkon. Mm-hmm. Og jeg heter en særlig sanger som som yeah. sier tegner gædla som er. Ja.
1: Ja, det er. Er oppvaksen du gjør noen hjemme hver og hvilken kyrkje og hvilken kyrkje som du skal ha, så ja, jeg kjente Jesus, men han var ikke en person i min liv. Altså, jeg kjente han, tog at jeg tjekket sondagsskola, jeg tjekket kyrkje, og visste hvor han var. Og kjente jeg alle bibelsøver og det som det tilhører. Men ikke før jeg ble en vaksen. Selv om jeg helt hadde gjort Jesus i min liv, så fann jeg til at det var øl jeg lengte mellom meg og Jesus. Og det var også en kjellig tog i min liv, hver jeg tjekket ut i hjemmen. Og jeg visste bedre. Jeg visste bedre. Og det var en sanger som øya fylte med tjekket noen togene jeg tjekket ut i liv. Det var sangeren som han tjekket glede for oss. Jeg visste om Jesus og hans er lov. Og og første verset til med løyde holdt av han til at hørte jeg øy. Og det var akkurat søsene som er. Jeg tar ikke løyde av Jesus. Altså. Jeg kjente han, men jeg held ikke at jeg kunne løyde av. Og jeg snar sjansen som vi akkurat har hørt, Down on My Knees, det var ikke for en e-før av knøyen at jeg fann Jesus. Men det tog inn at jeg tjekket ut i løven. Så helt jeg altså tog inn at jeg skulle forbedre meg. Da han kom, jeg skulle ikke tenke meg så som jeg var. Tog det var snakk skikter og i min løv. Og til at forbedre seg, til strekker bare noen timer, så er man alltid samme sted. Men det jeg fører knøyen, og virkelig løyde til Jesus. Og som sangren sier, det var ikke oppe av toppen, fjalletoppen, jeg fann Jesus. Det var helt ikke nere i delen, men det var av knøven. Og tog jeg over hans sangren, Ølian Egg, større en tutning for meg, Estjanda sangren. Og ofte da jeg får sang og kvalt annet, så lurer jeg lukket etter noen æren i Legem. Og vi spalte i Østene en sang av brevet i, som heter Count Your Blessing. Det også en sanger som har en større tutning i daglig den som er. Det også en sanger som er tutt spiller. Lykke som for jeg minner meg at det er valgsikningene som jeg har opplevet etter at jeg har vært knøvende for Jesus. Så vent til livet totalt. Da Jesus kom inn i mitt liv, det brøttes totalt. Alt brøttes. Og et som det var sin trærsla begynner vi, det vil jeg si. Altså, det er vinnene som jeg heier, det var jo vinner ute i alla, ja. Som var mer ute i livet nå. Det forstod jeg ikke så godt til at jeg valgte for å fylles ved Jesus. Det var en stor brøyting. Men det var sikningene som fylte vi at fylles ved Jesus. Det var vel så mye rykere og større. Og til ofte så er det man fjerdeste løgne, så glemmer man. Man glemmer alle de sikningene som man finner. Og hessen sangren er så vidt til at minne med av tervalsikninger og jeg har ennå lagt mye døgn nå. Ja. Ja. Jeg arbeider jo når tog vi skal nævspadne med skjønne. Og det må jeg si at det er veldig valsikning innen mitt liv. Selv om vi var det som gav i Øljan Ekv, så har det vært en mega større valsikning innen mitt liv. Bøttene var jo en pastor og snøy og tog, særlig at vi er yngre. Og i den uten er vaksen, så sier jeg at att det var en ryktug där i bötterna ur Ukraina kom här och ja. Ja, så att ja, det näkva var sikningar man kan tälja var sikningarna eller viktigt att känna i. Ja. Så då kom kemus näkva in a inna löyve, nekv som man ikke forvantar. Og det er så kjøtt at man stoppar opp i mørknum. Altså, ta i løyingar koma, etla sjukur koma, etla nega som uvantant, nega som kjem knapplitt. Ta i ringt at helja valsikningar, det er meg virkelig å kjenne. Ta i fyre... för knappt 2 månader så igen ta brötte smutla ut totalt och ena för att rätt. Dacht och där var inne till mamma. Vi var bara vid sång och till det jag minns då jag minns inte för den nätter. Längt ut av sådana par steg nätter så vaknade jag och ta fortell mamma för mig att det var dottern som trappade sen. Och hon spurgade så bara om hon skulle ringa efter ambulansen, ringa efter lakna eller lakor. Jag är rädliga kövslipp att ha matan. Så det är nöj. Ja. Men jag får så på VS. Och ta fan jag tar att det ständer väldigt till. Då jag det Anna Eja var. Alltså jag sa inte i öronen igen. Det var så flimrigt och jag ville bara sputja och jag fick släck inte i unga balansa och jag grålade ut av oss. Så tänkte jag, nej, det heter då Doris, jag är nog nöjd där för att fäder i unga. Så jag ringde, vad är det,
0: 882.
1: Ja. Och ambulansen kom så och jag blev så kort till hon här. Och det här är kranjebrott, uppe kranjebrott. Och... jeg blødde bare innvendig og utvendig. Og så det var, ja. Men det som jeg opplevde, og det var det som gjør det til at jeg tenkte at jeg måtte rinne, at det var i hele øynene myske andelige oppleving. At jeg møtte deg gjennom. Jeg sa deg gjennom, standa vi i fødderleggjammer, og allt var myst och allt var kjeligt och han stod här och stod svarste skutje H&M och grein och säger nu är jag komna tägat nu är jag komna tägat det var virkliga virkliga över honom mm. och det var det första då jag mötte dig och så fick jag ringt till ett ambulans och men sådan jag hade så tvärna hade det här. Och i ödlighet när det var akkurat som att kvar, så tänkte jag, kvar är du Fröbjörk? Kvar är Jesus nu i din liv? Inte förrän jag bände mina tankar innan att jag, det var akkurat det extra lunch än jag fick. Och det chockerade mig. Att myskos knappt jag skulle vara så... så störst om en liv att det är bara att glöpa mig. Och, men det är begynte att sätta mig fokus av Jesus. Det var inte egentligen att jag drabbade av honom. Men det är att min tankar, mitt fokus blev av Jesus. Så akkurat som så blev dagen, han blev fjärrare och fjärrare. Akkurat som han, då misste han tänkte. Och alltså, jag upplevde det här en hel vik. Att han kom och ville ha mig och tagga mig. Och, ja. Och så är det sånt att vi tar möte upp i KFOM. Ta säger en som vittnar är att helvete, hur ska han säga, helvete är en möjlighet.
0: Helvete, ja, och himmel.
1: Är värdligt.
0: Ja.
1: Helvet är en mövlöj, himmel är en värlöj. Och det slärde mig så. Ja, jag har hos dig att du mövlöjkan och sen är du i dig, det är du inte, eller sen är dig. Och det är så hittar jag efter min liv och hittar jag att det är väl siktningande som jeg har opplevd sammen med Jesus. Altså, hvor stor kontrast det at at kjenne Jesus og kjenne hans sikning i sitt liv, hvor så høyt og fjollt det Og imot til at jeg har steg og hukt, eller at degen hukte jeg med, hvor så myst og hundet og ja, det kan bare ikke beskrives. Nei. Ja, det brøttes og mot lov så løsner jeg at det faktisk arbeidsfør. Så at ja. Så kvært jeg har tankt øyne da jeg leste sosial somnesjort, nei, til sosialpedagog. Altså, jeg var så spent av det livet, at jeg visste at dette var et øyne har et goddomligt inngrep på mitt liv, at jeg slapp som sosialtrusjonen å lese til sosialpedagog, og at jeg fikk det som endre utbyggving, at jeg fikk lønn med en utjekke skole, og det var virkelig en gods inngrep i mitt liv. At jeg kunne slippe det, at det måtte være, det må være en mening som Herren hever i mine liv, hvor jeg frem. Og det at hitta efter bibelskon profeten och mannen Gustav levde och Gustav god brukte där så är Moses så ofta han kommer upp i mina tankar att han var ju forskare han verkligen för att han här han alltså kvärt är också hindring alltså jag har mina fulla fem stantverk som man säger och Altså, og miraklene tider ikke forbi. Nei. Og jeg har jo også opplevd en goddomlig mirakel i min liv. Altså, grøt mirakel. At dette er en smal sak for Jesus.
2: Ja.
1: At jeg grøt det som høtte plavast det her med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg er også sånn at den vittnesbord du har i sånn kveld, hvordan sterkere han er. Og og det er også det vi kommer til å snakke om at han har kjennet det og jeg husker jeg sånn, har du falt dette atter hendt han er svarte degene eller er det folk kom det av vekk
1: ja. En ting som jeg heier og lønne kvaren det jeg heier deg engst jeg la jo ren litt av deg engst og faktisk ikke for jeg er begynt å vittne atter altså at jeg er dagt det var akkurat som at min stemme takknet akkurat som jeg har snakket og strøst ved at jeg orsker ikke tanken om at åpne opp og begynne å vittne og da jeg er så begynt å vittne om mot opplevelse har jeg også brukt mot det alle rør ja og ja
2: men det blir jo større da man vittner altså, du vet det og det er noe som drever det mørke ut
1: akkurat, det var akkurat det, jeg skulle säga ja. Att det är blivit fjärare och fjärare. Och aktarna som nu kvällt uppe i KVO, det slärde det mig i Orkland, att jag släckte haft det jag gjort. Han är, alltså, i kvile verkligen mig uttog att en del ska jag härifrån. Och ta han tog i kämmer, så vet jag Jesus den där. Och jag har ju inte kört öktast, då är han är vid mig.
0: Ja. Jag också att vi ser också som lustare som
1: har
0: det på samma mat som du har haft.
1: Jag har varit där en just där. Ja, det är faktiskt när folk som du är där en just där har vi upplevt och hört att det är där du är en just.
2: Satan brukar, och det var ju inte punkten tjock.
1: Tjock människor, akkurat.
2: Och så känner man akkurat här och ska ha till oss utvalt.
1: Ja.
2: Men Jesus är inte något annat.
1: Han är inte något annat. Och det är inte han vid ödlån. Kvann önstagen av honom. Han är alltid så personlig vid kvann önstagen. Han möter dig akkurat här som vi där. Och det är bröda näga. Det är fullständigt av nöjet. Då Jesus känner honom. Han känner honom hjärsta. Han känner honom tankar. Och han älskar oss. Han är kärleken. Han kan inte annat än att älska oss. Och han säger kvar vi där, kvart vi har gjort och hur stora synder vi talade vid hemma. Så är det inte så att Jesus säger oss att han är kärleken. Han är kärleken. Han älskar.
2: Mm.
1: Och ja, min uppfordring är så att han är att jag bara känner knä. Om inte fysiskt så antalet att geva sig in till att leta Jesus upp. Leta efter honom. Lika som Tampurste vilste sonen som vi så ofta hör om att ta ju sonen vänt i höjmater till pampan att han är i ökt allt till honom. Ta stå upp pampan långt i här och bo jag och vanta i. Och att det är en sån god mynd på hur Jesus är. Han ständer långt i och bo jag. Vi är utrattna örmån. Och bara långt efter att du ska komma.
2: Mm.
1: Så kvart man så en lyra om det är dig en gist. Eller... och hur stanna. Ökta fyra. Man kan ha ökta fyra så redan ägg.
2: Ja.
1: Så är Jesus här.
2: Mm.
1: Och han vill laga det och vill hjälpa dig.
0: Ja. Ja.
1: Man är ungad i ösamöter.
2: Och just inte hans år och hans lyfter halta. Mm. Alltså läsa hans år och se att du... I är ett utbad.
1: Ja, akkurat.
2: Till att åker ökt är inte allt förnuftigt. Han är inte alltid samsvär vi. Alltså det var det. Han är inte samsvär vi. Släktisch. Hur god är och hur gods år är det. Och till så det är lätt att tvöjta bara näka ut till folk och säga att du har kört bench för det. Men man är bench.
1: Ja. Det är inte akkurat det att det handlar om. Du kör köra benchen. Alltså det är inte allt man vet hur man är benchen. Jag vet inte hur jag har löst att det är angest. Men jeg er så blevet løst fra deg og på en underfotla mat altså det er bare tid vekk fra meg
0: men jeg husker også, er det ikke også en mat og god kattler eller man vil kattle om man bodde seg fire
1: det kan da også være ikke ja. At,
0: at
1: en økte kan være en mat og god kattler ja. Ja.
0: Ikke at han drøtte men,
1: nei.
0: Men.
2: Han bruker forskjellig sort
1: han tilleter noen ting at
2: ja.
0: Det gör jag för dig.
1: Akkurat. Tror jag att han vinner kan man.
2: Visa att han är stor.
1: Ja.
2: Men det är gott att man snackar om det här. Du att det är en av folk här var imust. Som det inte tårar. Eller att det är så åtsamma.
1: Akkurat.
2: Eller att det är onormala.
1: Ja.
0: Och det är som att stå sitt år.
1: Ja.
0: Att det är det ströjas vi.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Alltså det var ett år. För då man själv var. Kanske det är depression som trycker han till. Eller åkort.
1: Ja.
2: Det är snäck som...
1: Ja, ofta har du hemma en hörst att om man tryckvande så släpper man på sig ötland och från ötland. Men det är en liknande. Vi är människor och vi lever i hjörna. Och vi blir sjuk lukas som ett lander och bensin lukas som ett lander. Att det är ingen skam i att bli sjuk. Alltså det är en pastor av människan. Så det att man är tryckvande och blir sjuk det är att löta sig hjälp. Hvis man ikke makter selv at løte til Jesus og søke omkring som man har troskap ved, eller fortrolig ved at, at snakke om tingene, og så kanskje se om man løte til Jesus.
2: Det er underløp. Det tar man nødvendig til hverandre.
1: Akkurat, ja. Ja. Vi tar hva hverandre til å bruke hverandre.
0: God er ikke å bruke hverandre.
1: Det gjør han.
0: Vi tar en forløpning som vi tar.
1: Du skapte han hverandre, ikke?
0: Ja. Så att vi kanske inte halta vid det så då när vi alla är lagt landa.
1: Ja.
0: Du har alltid det östen till att ordla dolt att du kommer att vitsa och kunna hemma på en liten nytt spår för Björk. Men är det något annat som du kunde roa sig eller dolla?
1: Ja, det har kunnat vara så mycket men att det här är alltid är ur. Vi står och träckar en pastor om en löva och det som är störst det är Jesus det är text inte bort där man är mött honom och uppleva det att uppleva Jesus i sin hjärsta text som man säger det kan inte förklaras det kan bara erfaras och är det något som är vast och hävda kejligt så vill jag uppfordra det till att snakka vi omkring som du har fått skjål i vi. Och helst lejta till Jesus. Det är mot svär. Och på och på lösna. Det är Jesus alltså. För mig är det väldigt enkelt.
0: Mm.
1: Det är ganska kallt vara så enkelt, men det är då ser enkelt. Och då han så var det inte sent här. Det är inte sidigt här. Ja.
0: Ja.
1: Ja, och jag får tacka för det. En uta sjöma.
0: Ja. Och då vart det rätt till Danmark ska jag inte känna ut.
1: Ja, det man vill ta mannen ta mark.
0: Ja,
1: det man är så.
0: Vi gör också så vart vi gör.
1: Han vill ja.
2: Så stort mitteln.
1: Till det alltså det är en resa ni ger till er man har resa till havnar.
0: Nej.
1: Jag är förnyra vi kan ta färg.
0: Ja. Ja, det är det. Och vad ska ska du som alltså vi gör nog. Är du tätt i Chim Prime?
1: Det kan vara.
0: Det är
1: det. Det kan väl vara.
0: Vi tänker att prata om och då
1: det visst.
0: Ja, och jag vill tacka dig för fru Björk att du gav att du kom hit lucka morgon. Och inte att det är god siktning och tack för det mitt spår.
1: Själv tack.
0: Och god siktning till och tynlig här.
2: Tack. Tack för det, Fröberg.
0: Ja, och Fröberg...
2: Hej, hon har lärträtt nu.
0: Ja, jag och Fröberg hände Sanchez här, en kärlek där för oss. Jag visste ju om Jesus och han sa löj och skulle vi färra att
2: ja.
0: Ända vid honom.
1: Ja, tack.
0: Ja.

0: Här hörde vi ett kaffe om kåre. Vi
1: så hans här loj.
0: Ja. Sänkte du vi är med alla?
1: Ja, det sänkte vi.
0: Har du det? Nej, tvärt lika. Gott. Gå vitt spår.
1: Ja.
0: Vyskla gå vitt spår.
1: Ordla gå.
0: Ja. Då är det bara, ja, så hårt. Bekräftar god. Är det?
1: Ja.
0: Han är till. Tog in färden, ja. Nu får jag ta sentingen. Och nu har Flöjbjörk med Karlsson. Ja.
1: Men det är inte något tog till Lorsdagen, men...
0: Nej, men här kommer att sms för att läsa den nu.
1: Ja.
0: Och så... Så var ju vi bara tacka för oss.
1: Det är aldrig
0: ja. Johnny Olsen, han var tekniker. Dåligt Johnny, torsdag 4. Mm. Gott här det är. Gott här var Antonin Kunnan.
1: Ja, ordentligt.
0: Men det är det alltid. Det är det alltid.
1: Tekniker.
0: Ja. Och sms kommer. Här får jag läsa då. Gåan där kunde till kort och en sank av i Stöntor och Torbjörn. Tack för Jesu namn. Om du inte finner näka kunde du köra med en sank vid skåpen när systern om. Og han har så funnet at som er skapende søsteren Løyve omtorfullt. Så halte vi for bare ikke Norsdagen noen gang det er vi er.
1: Så ja, vi takker
0: for det. Takk for dere.

0: Ja, men välkommen till Sendis online. I kväll där finns en öliga spännande gäst. Och gästen som ska släppa presentera sig själv. God kväll, hur är du?
1: Hej, Håkan Jansson. Dejla vid er.
0: Välkommen.
1: Spännande.
0: Ja. Och kan sida dagarna? Två hävda gott.
1: Ja. Jo. Öliga kallt.
0: Kallt, ja.
1: Kallt att komma över det, ja.
0: Det ser där kallt där ikväll, men jag ska passa det.
1: Minst tutsch passat, jag vet inte.
0: Nej, jag tycker inte.
1: Det är fjärsalt, ja. Men det är väldigt extremt.
0: Ja.
1: Ja. Global warming.
0: Ja, nämligen.
1: Eller kulte, globala kulte.
0: Nämligen. Hagna, till uppvåsningen trycker hon hemma.
1: Ja.
0: Kan du följa från de barndomen?
1: Ja, jag min förälder till vår om till Jinko i Ebenezer. Så jag har hemma mina tar mot andra vid heim längt det kan minnas så jag gick regler och sådana skola och i fridarbeten ungdomsmöte vattnarkårer alltså allt som vi är till det vanliga ja, lycka till att han har ja så att jag vill ha fast
0: ja och minns när jag säger från den barndomen alltså från sådana skola du gick i Benäser säger du
1: ja.
0: Är det något särskilt du kan byta mest i som säger det något eller taget som är det?
1: Alltså jag minns att jag orkar inte fyra fram mot ett sådana skola men jag minns väl att det väl de där bubblesövna. Det var ja, man kom in där och sa ah nej då vet men så kom man in där i så rum och det här man hörde bubblesövna så det låg som okej det är faktiskt här skulle det gå. Att jag minns väl det väl.
0: Nämligen ja.
1: Ja, så. Men för mig var sundar och ontrattare, men man måste inte spela ute och gänga i sådana nostliga klavan som man säger, det skriva och sådana här. Man skulle bä allt det där, sådana skola och sådana möte. Det var, jag vet, det var, jag minns inte om det sundar där.
0: Nej.
1: Det var synd för sådana. Så jag vet inte, det var en sån mixture, ja, alltid. Men jag alltid att det blev så i mig. Så Bibeln så rannar att det är en årskant. Det är lejer för dem att det är inte nivå om det. Och jag måste löjt till ingenjör om det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Hagne, så blev du 12 år gammal. Så upplevde du dockerst. Kan du följa från dig?
1: Ja, 12 år gammal. Jag gick reglösa repta och jag hade här det här blir jag höra falska vittna för första fjärr. Att jag hade tidigt mål till Jesus. Jesus är rensad från sent och det är glad för att Jesus mattes för det vi. Och allt det försäljliga är. Det här blev så där övrigt. Det blev så mer personligt. Det måste jag ta en outchair. Jag hade man checka möte bara. Det var sådana skola. Det följde bara vi. Men nu blev det så mer vårdligt. Och här var ungfald som var mycket till jargon som hade tidigt en outchair. Det var i hörsten av fyr men det var inte så relevant. Och jag minns tanken ta om till dömes inte komma till himmels och färra. Det ska vara steg. Det tanken var Jesus som rattar tur efter. Det var rävligt. Så jag minns jag var att räfta till vi nuttjar och levan. Jag minns ska arta här. Det ganska vi nuttjar fjärs. Ja, och svårt. Minns efter. Men jag minns att leva, så prövar jag. Då blir jag kommande och källa här. Och det händer inte, man får inte. Alltså när man står att man bänkar, det händer inte. Det är inte lätt att vara det. Det är inte här. Och det är checksvalet i 3 år. För efter första år, man behöver lustförskräkter. Man behöver riska med man känner. Okej, det kanske är nästa år. Och först kväll blir man just man frälsar sig. Då börjar man att man får sig fri och allt det här. Och det händer inte. Man har lustförskräkter.
0: Ja.
1: Och så är tillräckligt gammal alltså det här västern bara får komma ner där och i min själva kontexten men det är sådana kvällt och jag ser det kameran som har och jag blir det som bönna som alltid blir det är bara Jesus fräls mig så bor jag en löte men här ser vi blir ju väck alltså jag är sådana ett lag att en händer vad det är som jag blir väck och jag vaknar efter ta er och skänt. Och det är pura vilt. Det är att nu har jag funnits kontakt i ett eller annat. Gus beskrivit, ja, man kan beskriva rummet blir fullt av när närvaro. Andra Guds närvaro, Guds kan man kalla det, och det känns bara nöjd med just nu, ja. Det är jävla vilt, det är pura stan, alltså. Fullkomliga, och i sån, jag hade inte, jag hade inte, jag hade inte, jag hade inte, jag hade inte så gott med liv i näkaren som sen åt när. Alltså, det är ordentligt vilt. Ordentligt vilt, ja, till upplyckas närmare som finns det för öliga stärs. Vi vaknar morgon och det är en till en här på en dag. Så det är inte färg igen. Det är inte speciellt. Och så till månad morgon. Det är sån kväll jag blir där bönna. Månad morgon tar färg i skola och jag vaknar. Och han har nerven där ändå i rummet som är. Och jag äter morgon med att färg. Jag minns allt väl. Färg ut hos någon. Färg i bussen. Det följer som är. Och i bussen. Ur bussen. Lena kommer till skolan. Och in i skolastolen. Jag minns att jag lät upp hårna i skolastolen. Jag är första personen att öppna skola. Alltså hårna till skolastolen. Jag minns att alltså illa väl. Och att närvaran följde mig in i skolastolen. Det var speciellt. Att det blev det så här. Helt illa speciellt. Illa störst. Så. Och här var inte en bär i mig. Det var inte bakgrundsmusik. Det var inte... Och det är bara som bär en bön och så bang, nu är det bred och kökt ner.
0: Då har du 12 år?
1: 12 år gammal.
0: Ja.
1: Ja. Det är en vilt upplevelse.
0: Ja, det är en ganska djup för att
1: det är.
0: Ja.
1: Och kvart så det blev en andal i en aj till isplöven på näkra mat, alltså så till isplöven. Och så kommer jag sig till när jag är en också vittlig person. Jag var också vittlig till som lydde, alltså jag var inte änglarbaden, det var inte på näkra mat. Och de tog väl, alltså, hur säger man, krutsch och banta, alltså allt så väl sen, så alltså, lugga, alltså, jag minns för alltså 4 år gammal, det är lugna vittlig. Jag minns det är 4 år gammal. Jag kan minnas att det är 2 år eller 1 år, så det är inte gångligt. Men jag minns 4 år gammal, jag är öll av i motorerna och maskinerna, och i tekniken, jag sitter alltid tekniken motorer. Och jag minns att jag sitter i min kamera och jag utgör att det är trimmigt mer, jag får en sämre krutsche. Det finns väl den löten där, jag utgör det. Och ta kämna gav inte nu med. Det glömde jag en gång i 8 år. Och ta praktiskt för komna att la hoen, alltså... till det enda. Jag var 4 år gammal då. Och i första är det bara till teckning och hitta böcker, teckningsserier, till inte mer än det. Det är inte Walter. Men då jag blev 6 år gammal för skola. Då, det är en också isolerad som byggvitt. Det är bara ett hus här som är byggvitt i Rockarhus. Det är en också isolerad. Mina viner kommer till mig inte färdigt. Men det är inte viner när vi är. Men då finner jag då att hej, det är till Götekrutsch eller alla ställen. Alltså Götekrutschast.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, det är kanske bättre än det. Och det finns det att det är gammalt. Det har bröjts nog, det har bröjts nog snäck. Det har blivit limgrann som dröjer banta. Det har tätt en rydse. Jag vet inte, det är brutalt det här. Och så är det andra

0: ska säga så här sin våldsliga kriminella så här bander som ju här verkar så här kan vandalism mig och kanske våldsliga. Och vi alkohol är stället för att vara som att vi alkohol som är fina grejer. Det är som heter det. Stuff för exterior så att jag skulle se chockar för det. Men alltså, det som sker med oss i Arne för det är tjejar. Aktet till heter akkurat det. Men det här är sin återglägg. Jag minns att jag gick alltid vapen med pjamar. Så det är 12 år gammal, 13 år gammal, 14 år gammal. Så gänns typiskt vi tjejer nu med pjamar. Men jag skulle ta ska i fotla av vapen, tjejton och ninja tjejton och allt hela tiden. Jag ska allt förklara. Det är löyve.
1: Mm-hmm.
0: Og det kom jo på og det er førstkast i brøyla og avrøy i okkultreisen og sånne ting. Det er nekk forskjellig her som jeg synes til det hun har litt. Da jeg kom på alderen 15 til nok så avgjøren tog det da begynner jeg at tåre gjøre sin det mer hvis tåret gjør den og da tog jeg nok så avgjøren det. Du vill se fortsätta ta vi måste synda läs så kan det bli galet så vi ser på 16 sage så vad ska det finna på det är för är det tant normala vägen så näck under människor är damen volten
1: ja
0: är damen då en tort ja det är farliga grejer och ta german också så det är kan också ganska psykopatisk kan om ta montera så är en banta jag vet inte så gånger men jag minns sommar i Tjejofors. Jag vill gärna hemma att det skulle vara att jag vill ordentligt släppa igång i Ätlanda. Jag vill ordentligt börja på Ätlanda som är ordentligt ringt. Och jag är väl en mamma som också, mamma men också, så hör av sig. Alltså, ungen med sig är mamma, ungen tar det till. Det gör det man inte, det gör det heller inte. Och hon bestämmer mig emot lusta, det var det så hårt. Hon sände mig allt jag sa räfta, kvar sommar, kvar hästlar vi ägstna. Det är lite ungen jag mot och mot. Right. Og hon er bokat med i Skal Vester.
1: Ja. Ja. Fantastisk.
0: Hva ser du?
1: Hagna, armar og gjerra.
0: Ja.
1: Nå kan han sanka den.
0: Ja.
1: Så kan du
0: fortsette.
1: Ja, fantastisk. Spennende å gjøre det. Og nå skal jeg stoppe dem. Lykke mye. Vi tar etter fyra til døden 21-tøren. Halt i etter da. Boy under krossen och krossen och knä. Nej, det är det stäckat. Det här är förresten här. Lägg mig inte. Sangra är det boy under krossen och knä.

0: Ja, men jag ser att matter sändes då online. Jag gestrar kväll till Hagne Hansen. Hagne, så blev du 15 år.
1: Ja. Och jag sa rätt där. Ja. Och han kan vara väldigt bänt. Men det är väl stärsk leva. Jag vet inte vad det är att leva, men overall, ja. Det är väl något särskilt. Det är stärsk nära. Och sista kvällde, då ser jag om min lejare har hållit någon. Jag grejer för att gå sig här och ta. Alltså kvart det är som sker i min liv. Alltså kvart är det inte dagliga. Du vet, gå sig är det dagliga. Och det klarar han slett kött. Att hantera. Så han får efter Leo Lashlene. Så är det inte normalt. Så jag möter Leo Lashlene och då ser vi tar här i middagen Svenne Galoftevi. Där minns det. Så ja, vi simpelt är be i samvittamon är djur god liv i sommar, det är som en djur det är kväll djur.
0: Ja,
1: och det är alltid nog största upplevelse. Jag minns inte snäck för det kväll, men jag minns att jag är hemma till morgon efter sidan bussen och till ett månader och ta här vid det samma upplevelse som jag har hittat och tillhör gammal. Och det är stärsk nerver, det är väl störst upplevelse. Jag får hem nu, ja. Nu får jag en hunker efter det andra, alltså det är simpelt, det är svänker, så jag får bara inte skapa ut de här alltså, musiker, du vet. Jag har flera plattor hemma, men det är alltid andra lätt, i mig har också andra lätt, du vet. Så vad finner jag? Det första finner jag till en av plattan som Nicodemus, han var som mästare och sånt, han har simpelt en plöj i djöknen, han har 20 år, du vet. Som var gammalt då, det var Joshua Tristan som pratade, och jag hörde om att, och så fann jag några gamla plattor från Tristan, 13 år, det var allt som jag kunde finna. Bättre andra läs. Det var väldigt hungerknapp igen. Och så började jag läsa. Och jag köpte en flera böcker väst för ägstna. Och det var allt om antikrist och sådana som jag aldrig kört om. Inte värre än andra liv för er. Så det är hej och så biblarna. Så jag får läsa. Och lustade jag. Det var väldigt speciellt. Och det är kvällt i bönamöte i Ebenezer. Så jag får göra en bönamöte. Det var allt. Alltså jag får mig ungdomsmöte. Det var nog ringt. Men nu får jag bönamöte om alla kvällt. Till avvandlet. Jag får man där. Ta av det. Ta vad det nu. Ta vara en holkung vetsing. Onkrens läge. Till sångbyggningar. Den säljer med smäckfotlar av fältet. Hälften. Ganska hälften tring över ungfolk. Så jag skedde ett eller annat. Och det märkte man. Och det där mötet här blev bion. Jag var sommarsmånen bara ganska 20 minuter. Du vet, 20 minuter. Det var olja. Och det här mötet här så kände man till mig och sa, vi är unga framöver som hade bönen i huset. Kände vi? Och sa, det här visste jag inte. Så jag bär mig undan. Det här fjärna. Och så gängde vi inte för att det bönen mötet. Nu kom andra personer efter mig. Han säger, jag har en bil. Du kommer vi med här. Det var inte, nu får jag sagt nej. Ta orange regler för att folk nu kunde köra bilen, som vi stappade bilen upp här en tuggetal för bilen under vägen och körde oss där. Och kom in i hus, jag hade varit en av fjärsfors ungdomar in i snusen i staden. Och det var en bönlätt då. Det var fantastiskt. Och här mötte jag så ungdomshyren och alltså, de som tog sig här, som simpelthen gjorde discipler, alltså gjorde lärsvänner. Och jag kom under tajra avskan och långre tog. Till det som fängde mig, det var viktigt. Så i ett år, eller två år, så lärde man oss när man lärde om Bibeln, man lärde att Jehovas Vittnen, man lärde att be, man lärde om mission, om evangelisering, om discipleship, om reaching, allt som förfälsning, allt som var. Man fick fulla packan och man sa att det livet där, man sa att det evangeliserade, och att bo, och att det levde, och att det tog sig av sin lärsvän, alltså allt hela. Det var den fulla packen. Vi såg som Jesus, och han tog sig av sin lärsvän. Det var något detsamma. Mm. Man säger, och det som alltid är så viktigt i samkommande där vi har också ofta haft här i Lashla, ofta har det att samkommande liv kristna, och ofta bara omsidning kan man säga, men det är vi gärna lärsvänner, det är att vi insåg att till det största arbeten i samkommande liv är samkommande till att gärna lärsvänner, alltså faktiskt för att utprocessera är det, och det är det som vi upplevde då. Det är också allt viktigt. Det har varit ju i en och två år kanske vi har sån här hästen här någon. Och så stod alla där vid OM till mission. Alla på en gäng. Så var näkare och efter. Vi var mycket unga, 16 år gamla, knappt. Här var inte så kort till arbetet vi är. Och så måste välja. Vi var helt under. Skulle vi bara tacka över och fortsätta. Vi huxa och ja, vi gör det ja. Vi gör bara bara samma mat. Vi fänga de unga, vi gör det lärs för när vi ber som vittar man. Tränar de upp, brukar tur vid dem. Och det gjorde vi det här always. Tackt och arbeta hårdare på den maten. Ungas arbete. Och jag benäser sig om vi gör de tilltugorna. Så tycker jag troligt väl. Hade vi resten tog vi öljorna, immunlöver, öljorna, avgjörngon. Till löv i liv och arren. Trångs livet är sessens spår. Öljors spår. Och jag också särliga, det är inte bara våldtrun och det här, men kanske särliga av en ideokulta. Alltså, jag, efter attarna jag blev frälst och började följa Jesus, ta började det andaliga anloppna. Och det var vemmelig. Det var äggvisligt. Och jag visste väl kvar det kom från och kvar det kom. Och spurde mig en god kvar han lövde sorn och anloppen. Jag fann det alldeles 17. Det var att jag skulle känna mig fortfarande. Jag skulle kunna stanta. Och jag visste klara det här så kan det bruka det på en hälsosam mat. Men det har varit en 2-3 år, det var harskt. Det var alldeles, och folk som hjälpte mig, både som vi med, det blev eisen i allåpen. Så det var inte spöja vid det. Ja. Mm. Men det kvar vatter. Så jag visste hur det kom från. Det kom jag av till som hej, avska mot lövaren. Det var en öppen hår här och som jag skulle kunna läta efter. Och jag skulle kunna... Alltså det mest viktiga att ha var att kunna stanta. Det mest viktiga är att inte ha det gott äntligen. Det mest viktiga är att kunna stanta och inte ge upp. Det är det som jag lärde. Vi först följde det som tryggar. Vi måste lära stanta och inte ge upp. Och bara hålla fast. Självt om det var ganska vanligt. Jag hållde bara fast. Jag kommer inte ökna där. Jag ska bara tålen och inte ge upp. Det är det som ger oss till. Det är det som Jakob skriver. Han säger glädje att det kommer ju allsins fräschtänkare. Alltså allsins mörker allt möjligt. Alla runder som är. Ja. Så han säger inte att vi skulle ändå bia om runt och trobolaga, men ta det kämmer, inte missa måten, ska vara glad om det att vi tar god i gång med gärna kvitt en löve. Det vill säga att andaliga växter är inte bara bibelästnaver och bön och framöte till lyckan när det som ska lägga jöksen och svara om omstånd. Det är det som är vet att brinja, att bryna mig till. Det är lärt jag sig åren här, det är öljan, öljan tuttning, för att jöken nuker. Något hurting. Men has iron lard here. Så lard kul kvar med fuchen där. I lard i mot stant och med lut har. I lard i ästna kristom rich passera by chancellor. I my last to in my lard lut har han shot dem allt annat för mot. Alltså shot allt gånger mot dem är en chancellor. Shot ich full har han gång. Tisch das bunche. Bunche lut har han. Wish you up. Och tell us my lard to iron. Och i lard sank mer by. Det går ju på nedsär då, jag vet inte hur han skulle syna det, men det var det att då var det här inte organiserat, folk måste täcka initiativer. Så ungdomsarbetet var inte så organiserat, det var lika ungdomsmöte som du vet, det var någon talare, men ungdomsarbetet, det var två ens ungdomar, det var några arbetare att göra. Och det häckte allt och det byggde allt på att det var ungfolk som tog initiativet att vi vilja leja, vi vilja göra lärarna. Och man lärde mig väl snär. Att jag måste ta initiativ, jag måste producera mig själv, kan man säga. Det gjorde jag så här, och det gjorde under vi mer rejsen. Det är öjna att säga att man lärde sig väl. Och i 2005 så färg jag för första för mig själv, jag färg vid OM till Europa, i tredje veckor, det kallas Love Europe. Vi var först i Tyskland. Vi i Nürnberg var en 4000 folk samlade i allt ungfolk. Vi skulle ut om allt Europa, det är jag skulle till Englands. Och här är det en stor avgöring. Här i en som är där, han kallades Robert Murray, George Murray talade i min slån. Men det är den här blänka sujan. Alltså, enda mål är att jag ska geva god fullkomna allt mitt liv. Och han är till Lord, I'm ready. Och god är klar när som helst. Kvar som helst, till kvar som helst. Och att vi ska faktiskt bara skriva under på det. Utan att vi kan skriva under på det. Allt kan hända. Och handa vikan anför ut vid OM, handan här igen och höjlig, helt rävlig avskramat liv. Att han har fått så trodde jag vikar till England. Här arbetade vi i muslimon och i några veckor och så igen slumme och några veckor till våra hörupplevelser och kom hem efter och en månad att han får så vi är i förvi det som kallas GLO till våra fällskaper som är till det som är i Skottland ett år i Glasgow och det var baserat på sankomarbete det var baserat på slumarbete som är värt jag knäck på ett tag. Och så vi arbetade med slummen, arbetade med homeless folk, vi arbetade i fångslån, arbetade med gött, nämligen med muslimer. Det var spännande, man lärde mig. Det var en sankom arbetade. Här vi fokuserade på sankom vuxtur, sankom lärslo, och rådgivning, discipleship. Det var allt. Det var blandade av ötland plus byggande av det var en god skola. Det var väldigt störst. Och att det kom så hemma till förra år, fortsatte vi sankom arbetade som ett år. Men det som gör det förrän då, jag arbetade haften minst, jag vaskade ihop, arbetade kvötsen haften, jag åkte i morgonen och kväll. Men jag brukade öga till att läsa. Jag tärspade i biblarna, simpelthen tärspade, jag måtte känna den här texten allvarliga väl, jag visste att det var nejligt. Och då är vi väldigt gilla åt, jag minns att jag har lärt att bröven i hötnen. Alltså allt som att bröven i biblarna, jag glömde efter. Men jag tärspade, jag minns att jag läste Rambra och 600 för jöknen. Och då säger jag att det kunde jag säga att det var för en länder i annan. Det kan inte köra bara nu, men det kunde jag ta. Men det är tydligen för mig att ta. Det var något som Herren kallade mig till. Det var något som skulle bruka. Och min tjänast då. Jag var hemma i 2 år så får jag via vid OM Atlantlands. Till det som heter Life Hope Luke. Och det var en... Jag syns inte över skolan än... en gillo hesen var nek mer missions alltså man not ut tessa vi kom här vi brukte trutja veckor först har vi hade flyer breiter till kunde vilja sekter eller det kunde hinduar muslimar gota mission jötar etla partner by alltså till att alla möjliga vi brukte trutja veckor pro allt och så var det trutja månader har vi runt då en månad för en timme här och så valt kunde vi välja trutja månader att fokusera till och jag valde som muslimar och att han att tar man så för sig på det muslimska teamet. Det teamet som något utom muslimar i Birmingham. Så här var jag 8 år. Det var ordentlig träning. Alltså det var action. Ordentlig action var det. Och top day. Jag minns att jag får ner här till England. Det var en grund till allt. Jag hade planen att färja till Sur-Amerika, jag släppte väl Columbia, det var planen som jag arbetade med Göteborg och Götten. Det kom jag av honom från Glasgow, jag ville gärna släppa arbetet och i slummen mellan narkomaner och bantar och Göteborg och kallade det. Det var lade i mig och så skulle jag säga, i färre ångland så får jag en sån här smack av ötlån så jag kunde komma till. Men här nere bröttes av honom och det blev ett långsläck kall av några muslimer.
0: Fantastiskt. Så från du upptäckte stort ting kan jag så bäg i England och Birmingham i England så fantastiskt. Du har en bra år för att lära. Det var Heinan Lutzen. Hon tjuta Jesus.

0: i till landet och det första vi gjorde det var sen vi var kvitter ta då var sen vi kunde packa oss kvitter så också folk wow så kvitter med det var det kristna också var hasen här här så kan garantera massor av helande namn den kommer från kristna land där ödlig är frälst och anden är bara levande till tanken är över det passar sig om det så du blir för god där över det det är farligt men han håller också av kvitter han har massor av pengar och sådär så man blir öjlig på populär kött i landet så det första man gör det här var runt och tala alla möjliga stanna vid en tolkse kvarskvöld kvöntiga kanske åkte flyer för det var första två veckor. Och så får vi just ner om lejan så är det till minst att vi får till ett sjukhus som är störst en stor skola för försäljning som lärde lakna sjukhusestrar för oss och det var kristlöst det så här talar vi till ett vikskifte men härifrån får vi så vi är ändå gett av evangeliseringsteamen till 18 tredje veckor i Pakistan och nu blir det mer avvårligt nu är det muslimer som vi nått då och vi är ju två teamen så ska vi vara tvärt med en danskare för vi är jag var ute till mig i en månad jag har lärt från Pakistan och gått där och vi färde oss runt och evangeliserade vi får typiska götnar och tossa i muslimer vi hade böcker vid Jokon alltså imiska kristna böcker, bibler och annat och tossa i muslimer till alla som man gjorde och de kunde sälja böcker så visst jag ville ha böckerna och sälja böcker ofta var det kultur och sälj ting till bara vidare till bara highlagt så gör det gratis till mina vidare ofta säljde vi det efter en månad så var spårningar och gjorde det till upplösningsteamet. Och en danskare, på enkla mat har jag funnits jökt när vi skulle, jag och han skulle täcka teamet på honom. Ett färdlig. Nu fick vi en buss. Vi fick trutsar pakistanare, nutsar, kristna, som helt unger under honom. Vi kände unger Pakistan, men på enkla mat fick vi den en sån här minibuss. Så vi fyllt honom, vi sagt hatten och bojplen, alltså en rikva, jag vet inte när vi hörde, jag hade åker pasta vi gå ut till ena turen och halva miljon, jag vet inte vad som är, 5-6 schemas, jag vet inte om det är möjligt, jag vet inte om det är möjligt. Vi fyllt honom också förra steg. Och då får jag ett från boj till boj, byggt till byggt, och vi simplar, alltså det här var inte långt över kring tosa, för vi går och simplar en bojplen till tattriot. Tog att öka helt öka av att det här var massor av muslimer tusenvis vi bombarderade av det öka vi tog tatten och det var typiskt tull i morgonen därför att det var vi får till en sex tjej till nutsch och simpelt bombarderade öka så kom hit och måtte sova till vi om tulltunna måtte simpelt för sjunk till att han blev frakt så till svär från tulv och ett till en fem en kväll till hela vanliga det var simpelt trus grader så upp till morgonen och simpelt evangelisera allt och ta ett vi först måste rymma Rune till danskaren Rune var störst brej han var en öjla stor fyrer vi är en ekvästne han tog till kampsport han är fyrrande narskorek som hade just till vi att han inte följde frikt han var skatter och till jag halte bjerge och en flyer fyr där han inte följde frikt alltså han korde bussen och han var ästna en öjla gård alltså han dog till spitan han dog till rollerkörring jag vet inte han lärsta fram han dog till köra kött och han var viktig så vanligen kom vi till öch och så lubba fyra och ut och vi bombarderade öch och vi blev under hatten och så och i bilen kösa konto till nästa öch och tala vi bytte vi tusen av oss av Hans och Angelion och så tattar alltså hon sa kvar kom och kvar kvar så det alltså vi simpelen bombarderade öch och vi för byggt om kvällde hade vi som möter vi sank kommande så vi får runt och byggt det här möter och det var spännande vi, det första man ser folk alltså jag var svärd i förrän så jag folk tackade mot Jesus på alla mattan men i Pakistan det var nej, alltså fjörd och trus tjuv jag vet inte alldeles äkta det var jag vet inte om det fanns en jorda kvar från kom jag vet inte hans fyrd men det var rolig aktion i ett land och först man upplevde folk som är besätta vid en lantan det var ovanligt i förrän men det var nek sådana folk här så nu skulle vi bia folk som är besett det var nek såret och som en ötchen jag minns vi kom in i en ötche vi skulle köra jag faktiskt en ögonmörsk och kom här till minst okända bojer jag var mycket stora men jag kände stora men öliga primitiver jag körde jag en ögonmörsk och vi har kommit till den här bojen här nog så nära nu lejpar en liten dronker för den här bussenjocken och man ser anledningen dronken i besätter han lägger på händerna av bilen han faktiskt stäcker bilen och det som man säger att det är mycket territorium det är inte välkomna det det känsla vi tar va. Och vi körbar vi är, vi faktiskt bara köra ner vän, alltså vi körar spekla vi samma släppa. Mm-hmm. Och tar vi så komma till bojen, får inte korsen till bojen. Det drar inte över bojen, det blir små och gott, vi måste täcka utanför bojen. Tar vi komma ur bussen, ur som bilen, vi ska möta någon faran tryggvand här. Ta följd då, önskap i luften, det har vi aldrig mål uppleva för. Och det var så tjukt att vi var attler, vi var nästan vid svojmattler. Vi tog så att vi klarade sig över. Och vi gör bara en sån runt en cirkel, vi bia och att jag kvarver, alltså vi är under nära en fär. Ja. Och det är först vi ordentligt uppleva, alltså så äggvistliga andliga kruksförsle. Och då har vi det där mötet, här är det lilla samkomma vi. Och just nu är det nog, man också kunde det klara det. Och det som vi lägger mest till det är runt om bojen här är massor som skrinon till sådana till gröver här som det är bia till dejfask och ett annat. Så alla bojen är omgjorda av sådana här skrinon. Och så Rune som vi danskar, han säger han är väldigt intiga för, han minns Tarnas Kristen, han minns han kom till en byggt och en byggt och han säger sin ingenjör och så benchen av er. Tarnas Tryggvant. Med Russland som tas ett avskande hej av bojen var röjlig. Du var mitt i en sån steg, en sån kraftarcentrum kan man säga. Och vi skulle så ha mött här, här var inte sak om salet, det var bara, alltså det var inte veckor, det hade funnits grunderna. Gullet var lagt, men det var inte veckor. Så vi skulle då ha mött här på ett, alltså grunden här. Det var också mitt i bojen om jag minns rätt, bakom att här. Så... Det var spännande, det var ute. Då upplevde man att första kristna överlevde, ja. Möt skulle börja klockan 6, men Pakistaner kom alltid sent. Så möt började faktiskt en tjej, ja.
1: Som föringar?
0: Vägen föringar. Men du säger att skvittier, du tog att möt började sent, för folk kommer späckliga, men det sitter i bil och tog. Så kanske till det som människor visste, ja. Och medan vi sitter här och fastställer bilen, nu kommer en little gentleman, vi är en kärgommel. Jag heter Glöjmy Ongan, nu kommer en kärgommel. Och hon sätter sig fram och lia, kärgommel. Hon får bil, hon blir intensivt. Kärgommel. Jag har sagt det alldeles här för. Jag har aldrig sett bara en kärgammal bil. Alltså, och jag har mött en hemma, aldrig. Hon har sett det för. Och så intensivt, hon blev i. Hon blir harsht. Och det är intensivt. Hon blev i 20 minuter, håller till mig, hon blev i. Och tar upp det här, tar man det här, till att hon känner väl. Det är sådana grejer, enda kräfter att det är mot vyrsliga så kärrarna. Det är ju att det är Ulla Arska med liv, att hans fötterna är välja, det är bianäkv. Ulla Arska. Vi får som vågare, vi får som Al-Pakistan, alltså inte Al-Pakistan, men större parstrar på förrän. Vi tog Al-Punjab förrän och vi får in och det som kallas det. Mot Islam, mot Afghanistan marschen för ju synd och att leva här till öliga spännande till att det var farligt alltså, vi var öliga fängar rättligt ofta ett långa fängar som måste vi bo i ett eller läslat nu alltså, det var nästa år det var ofta all uppnär och det var biljakter det hände så att vi måste dröna städ folk kom efter och kom. Det hände inte forskjellig, det var öjlig vandrare för. Öjlig vandrare för, det var i Highlands. Man upplevde det här eisne. Och det lukta vid det, vi visste vi måtte fjärde. Minns vi kom till en bojsmann i Multan, ligger också sådana lea i Pakistan. Vi skulle möta en och i Multan var en base för ex-muslimer som blev kristner. Alltså det var muslimer som blev kristner. Det var, jag hade snackat med 200 muslimer. Och blev kristen och inte samkomna. Alltså för att komma till samkomna för att bli kristen. Alltså i London. Och så var det gömt där med det blev lärd upp. Alltså discipleship. Och så hade det byggt en bas här. Hemlig en bas här för ex-muslimer. Och vi får för att möta som. Vi tar också det. I Rune ville sälja mötesmånen. Det var spännande. Det var särskilt en som var en som var. Han var en jihadist. En som var en jihad. En känd figur i Pakistan som var i Afghanistan. Och i krutsch för islam lunch. Han hade varit sommar på någon. Han var en surfering i raketten och bomben. Det var en sån typ. Så han blev frälst av via praktiska götterna och blev en bänkare och kallade fångsel. Han är alla sövna. Och så hade han mannen movet möta. Så vi får till Multan och skulle vara några viker. Men då kom han till Multan och visste sig att han var en falsk kristen. Han var en agent, en spioner som hade arbetat sig in alla vägen in och i du vet, in det här miljöet här av ex-muslimen. Mm. Rälla snills, då. Och akkurat när vi kom till henne, då har jag henne uppenbärat sig och politiet var kommit och alla våra rymter som kunde rymma, du vet, då. Och så det här är just det, ja. Vi var så lyckat här i några veckor och arbetade. Alltså vi fick ett traktater ut och det hela, du vet. Och här var det sådana kaos. Vi fick problem med flera för, du vet. Men blev vi. Så en dag, nu kommer han ner fyren. Han ner med åren kommer. Han tar ju inte till steg här uppe. Han kommer in i Sankomhölle. Eller Sankomhölle här som vi sover. Och han hever, en man visar, bajer och vapnar. Han säger, jag har gärna mött här som barn. Kvito. De var där med och runa. Och vi är så vi kommer åter och får vita. Som jag är väldigt halvgärna mötet glömmer morgonen. Och ta vidare vita. Vi må det bästa att komma över. Kjöla körligt. Så vi tog så fina grejer. Vi stänger av men ta det. Jag vet inte hur tal det är ut. Det här pastan där vi hötte. Jag vet en också med 300 halva miljon traktater och Johans Evangelie. Jag vet inte hur det är till. Och det passar med att hötte. Se jag där. Ett eller sånt. Vi skulle ha allt ut och vi gjorde en arv för att det lockar ovanpass.
1: Mm-hmm.
0: Och ta morgonen. Vi tog och hejla månvete, allt sånt där var. Alltså, vi fick allt ut. Och rent och kom bänt in i militärpolitiet.
1: Mm-hmm.
0: Ta rätt rocken. Och ta sig alltså, till Jevas bänt nu är det ändå alldeles fångsliga. Hejla vet, ISIS kvitt var skönt där. Vet du vad det var? Vi var så mycket garvar till att ha livet och lugga allt ut och lugga alla. Så vi också, vad är det här nu? Vi finns ju bara att ha en så händer det inte. Och det här gjorde vi. Och jag minns att vi klappade fotograferade omkring från att vi hämnade på tiden. Som fann det sättet när jag fick vintra och mer och danskar och bilen och man pratade och så vidare. Och vi möttes ner med militärpolitiken och sättet efter. Och jag vet inte hur mycket kände vi slapp undan. Men vi fick allt ut på, jag vet inte, en morgon.
1: Oh, ja.
0: Och så kör du hem, fick en läcker morgon med att vänna ett tulliga morgon, helt tulliga. Ändå bara sån, vi följde en fantastiska väl, hade varit ett väldigt upplevelse också, vet du. Hade varit en turer. Och då hade vi skapat kaos, inte bara helpa, vi hade skapat kaos i byn, vi hade varit så stora shrine som var i byn, jag vill säga, ändå helpa, det var faktiskt en våro. Så folk var pura svök någon, du vet att du intresserar alla byn som var. Det är en här som inte måste göra det. Så vi måste vi var ordentligt glädjer att det var väldigt upplevelse. Vi går till basen och nu får jag veta att nu ska team upplösas till nu är en nu ska vara det kallas summer outreach. Vi ska nå vi ska ner, vi ska mot the North West Front Air. Vi är till Åman och en rikva öron som kom på i ett sommar. North West Front Air till norra parten av Pakistan till Taliban och Öche. För att veta. Så det är ett farligt affär, men OM tar färd in till Öchen. Det är alltså tar också inte om alltså om du missar livet till en egen gestor då. Så jag minns vi kallar in till OM Lajar, han säger grej, det får ett tema att nu. Men här så bevita I think, så först kan jag gå upp nej. Och ta tjota vid sin nöjt. Så vi är där. Är du klar på det här? Vi också själva hade det där då. Och det gick att samma som gjorde Iron för att veta. Det funkt. Så vi fittla på snart till Bible traktaten. Det här så gör jag första teater. Little Norris Frontier. Vi kommer så vi finner där vi skulle bygga och golven där i en lutheransk kyrka. Vi skulle sova golven där och kyrkan ligger i en militär läger. Så vi är nog så tricher. Här ska vi bygga. Men vi skulle in och in i ökningen att evangelisera. Tær tvær viknar har sikkert vært der mest vittlest, jeg skal tyde alt det, men har sikkert vært her tær mest vittlest og mest farlige viknar om min liv nækker han til, altså det er å beskrive litt hva hent gjør men du tror etter først skal det gjøres noe
1: nei, ja, ja, vi kører
0: men, nei, altså jeg minnes altså vi tog oss ett löten. Vi kallade operation hit and run.
1: Det
0: måste göras rävliga kött. Och viss jankar över run så rände du bilen så kött som du kanst. Och det måste vi flyer för att vi blev i sin och jaktsträger. Det ena för att bli ett teaching av flyer muslimer. Det första av mig simpelna. Och in i ett annat hus som stannade. Det var helt av lustfärligt. Jag sa Rune kom där i bilen och sånt för. Vi är Rune Jinkas, vi hade kläder som muslimer. Vi Jinko i sån turbanon och en längs check. Det looks bara faktiskt afghanon norran för. Så fuck helt det var afghanar då. Så Rune körde bara bilen helt ner till husen. Det annars kan vara. Så är vägen i huset här på en byggning som vi är någon ettlo radikala muslimer. Alla helt var. Alla ettlo. Vi ändrar av ordna. Och jag har en chans. Jag spelar jag ska nog se allt kanske spela kan spela kan släppa mig alltså men jag håller mig bara nu till rocka klän jag mig. Jag håll det säga vet där och där släppte mig. Och ta a little air blick att du hear a second there. Med det footlar för måste bara renna med jag då. Bastion. Vi föll det på händerna sträffa. Som färg ut. Ut ur bilen. Vi drönas det. Till att ena färgerna. Rune säger mig, Rune var stor. Han är rejäl stor och kraftig. Och han säger, hej, du ska ut till så jag kommer efter där. Jag är bara simla bored ut. Så vi ser vem vi är. Därför är det garvist. Vi kör så vi är och vet, vi får efter. Att ena vi fänker, han får efter bänka. Ena oss ner och han är från munden på allt betyder i nästa stan och han får en dätter som munden fängar mig och tog släpp i bilen och han blackar och sörker åt bilen och så kom där bilen, nu är alla köring då, då. Och bilen blir kuttna knappt det hände, alltså det blev visualis det var en öjla vilt hoj vi glömmer inte ena färg när Rune var sjuker, nu rann ju bilen så vi får bara bussa alltså fullständigt, totalt vanvittigt kanske rymma, hvis han kan inte. Då. Så vi får simpelt bara vid lokalbusset till en by som heter Mardan. Mardan är en farlig by, där vi sitter och han är hamrande farlig. Vi får det med Dan, och vi vet inte att ge ut vilt. Vi får gänga runt från handel till handel och bara tåsa vid där. Och stämmer man och vi säger att ah, hon ska kunna få en by. Vi ger det, vi får färdigt för. Jag får en Pakistan och så får jag två Pakistaner för sig. Kvar, alltså kvar som är en, den stor götta. Och vi tar vägen till min handeln. Nu vi måste att nu höra att alla moskéerna har hatt den i gångt. Och Himpakstan säger mig, han säger, nej, hatt det också när det tas om. Tar av våra bojerna om man vill erbara ett. Och man låter inte alla bojeren efter åken. Och vi börjar renna och vi suttar att mannen lägger jämmer från Emiska sögen om man är gött ner. Då tar man problemen. Och jag var inte kring på det då. Chans för det. Men som vi renna går bara till att det är en öjla storan man. Han kommer bara inte mot åken, han fänger åken. Alltså han simpel teker i båda tvär. Litter åken upp och in i en hantel. Hantlan här var sådana jättendyr som han kör ner.
1: Mm.
0: Han blackar in och kör sig jättendyr ner alltså, och faktiskt läser den hantlan ner. Och mannen bygger samma sådana för. Han säger så, är det inte till tio? Så tid överleva. Och säger, det är en god färd, men jag vet att det är färd stjärn nu. Hälsa männen utanför, här bojer berättar att dräva dig om. Här är alla jihadister. Och dräpa tycker människor en fribillett till himmels. Allt har tryggat att det skulle i helvete. Och i länge tog i frimiska synder. Att dräpa tycker en fribilletten. Bär sig vid allt. Så vi såg det här. Och så kom politiet. Det var dramatiskt att komma. Det var maskinbörser och allt. Vi var gärna i bilen och en jeep och så politistöjna. Och ta på det att hinna bara komma. Hinna för andra. I Pakistaner. Och där var det sinne bara och helt i er. Det har varit en annan mycket. En av moské och där var det. Jag och Barter. Arne politiet kom efter hamna i sin. Och där var det lustförskräckt i showande. Så här var det i några timmar blev avhört här. Och heldigvis hejs passiv. Det har borde ju haft en lån. Men heldigvis. Det finns inte mina detaljer. Och i Rockwood är alla behalda och kunna, men så kommer rykten i att mannen vill kunna vara vä, där alla var stöd, mannen vill kunna alla göra stormen på tystöjna. Så, efter att göra, folk ut ur bynån, bara glömma att nöjla. Vi var kortare en bil, smugglar ut ur bynån. Och vi lukts i Pakistan, eller Afghanen, och inte visste hur det var. Det var lätt nog, vet. Vi får så i en lokal buss, att det där kom ifrån, och jag hörde folk snacka om och i bussen. Vi skulle nog fänga där och så var här, ja. Så tar vi ett och så skilt i Los Mancha. Och kom hem efter. Rune var svacker. Han sa, att han blev så bra, det var inte kvar över i Schweiz. Han domde sådana. Och så var det, okej, att det var ordentligt gulat det där. så vi får vi huxa kunde blå vi nu här uppe. Det hade så mycket varlade att kunde blå vi alltså det målet. Så vi fick färd till en av omlägarna.

0: vi skulle möta en Islamabad för en Islamabad och vi begrejer för att hända vad helst han och skulle vi geva oss upp i lite och här så får ni rejöken under samma flyer och han säger till att fire mål jag kan till att välja själv till att kunna geva upp och för hem och till att switcha men till knivliga eller till för attor och det mål är dodja men till att dodja vi är då till dodja vi här då till välja själv. Och sen också säger mamma hörde på henne utvärt. För Jonas skulle säga mer. Vi får ju åter till det samma stäger. Och tog en buss kallas Attock City. Det var sista bojjocken var den första. Vi hade varit där för. Vi hade varit gott när vi ser det unkänt. Vi hade ändå bjöar av en sån extremist att tjäkast. Han satt där två stycken två timmar. Farlig för er, men ulla blöjer och tåsar och säger, det är genialt, det är så du touchar en man, så visste vi att han är svärer, så det blir dejer. Det visste vi, men Tadjek, så vi färber att och sitter, här gångt och sikkert, då huxar vi det. Så han bor ju större, det är ulla länker handelsvärd som bor, han är jävla länker. Så vi huxar, vi tackar han för en enda linje. Och nu är det operation hit and run, så kött som möjligt. Så Rune Kordes backlade vi som min bostad och vi tog och bara fick allt ut. Vi visste inte att vi var ett lust till den blå honom. Så allt visste vi var ju i ökningen och allt bojade efter honom. Men allt vant av att det var två danskare. Jag visste inte hur det såg ut. Så om man säger att det stod danskare, alltså det var danskare stod och gjorde. Så vi gås alltid ut. Vi klarar alla gåtan som vi är. Alltså, kolossal götta, nekfölk. Men det har kommit ändå när göttene, det är på 10 älsper allt. Det är vissa varier. Så Rune kör bara för att bo i. Det är annars han är danskare, han är bara afghan. Jag kan inte bara för att bo i. Den sista åken, han ger en av polisterna ett i hans evangelium. Den sista, han kommer ut och tar regerar bara av en. Och han ränner som har bott bara in i minibussen nästan. Så det är tackat alla då. Den ena pakistan som vi, han blir 600 gammal till den ulliga radikala kristen, han vill släppa fängast, släppa fångsel, säger han. Så han ger sig iver i bilen, han har bara sparkat ut efter. Han ränns att han har bilen till politisten och ger sig iver till han släppa lyja för Jesus. Det var huggbordet som hans mån, hon kom honom som var vi på en pakistan då. Och efter stå är och en pakistan i efter, och så kvart vi vill göra nu, vi gör längt hemma för det är 30 grader, vi har inte vatt, till rävligt, unga pengar, och så rannsar vi efter. Vi känner onkan. Men visst nu kan lina så vi får bara gång. Jag vet inte vi klarar då. Jag vet inte vem kan snacka vi kan stå på men vi får bara till gång. Och så hade vi funnit ta mötte någon kristna hästar vakna så kom jag. Och det kände någon från kromöte vi haft och vi får hem här och vi fick oss och dricka. Det var de tre rai från etta och det kallade oss så till militärbasen natt så svå. Och så bojade vi och innan 4-5 timmar. Och inte vad händer. Och så kom in bussen vid Ödelmånen efter. Och vi var inte att ringas då. Och det var politisten var rädd. En pakistan som är en liten drunkare som är Jesus Iver. Sajid, han började pratika i fångstlån. Det var månddrypen i fångstlån. Det han pratika i. Alla som åt handlare i bojen kom till stöjna. Det var rasande. Det var männen utlevererade i det. Och runt där såg jag också fattlig punkt i fångstlån. Hade varit ojt. Hade varit vemlig stämmer då. Jag sitter i. Så i sista ändå så ser vi runa. Du är danskar så vi tar inte av att ha det här. Det är bara problemet. Du får time. Men vi behalda pakistaner. Runa är unga frikt. Han känner inte frikt. Så han säger bara. Det här är rasisma. Äntligen för alla. Äntligen för er är verant. Och inte mig. Ange tora nema, han så stor, han fyller en soffa. Ange tora nema, han så reala stora krafter. Så där diskuterar vi han bara, du får stäva bara nu, han säger färre, unga vi för alla färre. Men så är det han må ha färre. Så han får in och i cellerna som är på en sida och säger, det är gärdigt, inte för bänkner, är för hemmater. Jag tog sig vid, jag minns kvar, var det John Major som var president i England. Jag tog sig vid John Major och ST och president i USA och Danmark, de drog det bara en annan problem. Och precis som det var bänkner, du vet så. Alla runt, du vet. Alla i bussen, du vet. Han bjärgade i ötlån. Alltså det är otroligt. Men nästa dag visste vi mot att hem. Så vi tog och lycka. En boj i Östnadsrätt. Och drönade oss till. Och tog så alla bojerna och alla hår. För att och sitta i alla vägen. Typ tömde bilen. Hatt av løve om Pakistan. Jeg er så glad for det jeg opplever det der.
1: Ja, jeg tror det
0: godt. Til mannen ved Larsen og gav det til hvem det var, og hun andre, men man lærte så rann og gav oss ned. Hatt av parser av det, man kunne skrive en bok om det.
2: Fantastisk.
0: Men så kom India. Ska det bli vi eller ska han pausa?
2: Det är mitt halda, inte pausa, det är en sangmiddel.
0: Sangmiddel, punkt.
2: Det är spännande att höra allt säkert. Men vi slukar en sanger. What a friend we got in Jesus. Now what a friend we have in Jesus. Sena, Joshua.

0: Jawel, ich mache die Sendung online. Hagna, du hast mir den Hörstück gewählt, wie fährst du das in der? So fährst du mich schon nach Delhi, in Delhi, in India.
1: Ja, ach dann noch, Norris Frontier, ta i Rune, ta skils okra leier han för att stäta där. Jag skulle så bo i in India. Och ja, alltså, att jag kunde grätt fra, vi får till Islamabad att få visa att det har hänt en rikva efter. Det är inte tydligt då. Men, jag färger om

helja de kristne i Indien kom her til, man visste ordentlig hvor vi spredte kvært. Så det visste bare nøklen, det visste bare det kom tannmannen, eller til vikene, eller for å ta oss og være klare på det, og høyne måske finne selv som kommer her til. Så man nå var til fjerst ensamme til å gjøre Indien, altså, jeg annerledes hva det gjør, ja, på en måte. Allt en risiko. Så jag färger om gränserna. Och jag har, jag samlar på böcker på pyrer, så jag har nekvimmar. Och nekvimmar av det tillfärden jag har är anti-islamist. Jag nämnde Jay Smith i Jan, ja. Han är funnig från England. Jag har nekvimmar tillfärden. Vem är? Jag har funnit det i Pakistan också smugglar jag in. Och jag har bagagen och jag vill inte missa det. Jag beror för det sånt. Så också jag testar vi in i India. Hvis det bara är strategiskt när så är det det jag dömter. Ett lån, så det är inte riskabelt. Jag kom till gränserna och då har jag växla jag hade $500 i pjamaren och short som var nej och så förstås det måste man hästa nog snäck vid och tinnäck, så jag kom till gränserna och så ser jag så vaknar med mig så gränservaknar som är herrmän där säger har du pengar vet du, alltså dollar ett land, och ängst jag har $600 så här du hodlar växlat om till indiska rupees du ska lugga lint i kärna så får vi dollarna jag följer bara en rockgalle jag får en av pengarna men rockgalle visst ner men jag kan inte kärna för först är det herrmän för nästa är krutsch för nästa jag har ett material i bagagen jag vet visst jag säger nej så får jag öppna allt så jag säger ja jag ger dem $16 och jag får så en stor bunka av rupion och i hånden och till nekv, till rävande pengar. Och så färgast jag. Jag kommer sig ur de gränserna och färgast in i det som hade varit no man's land. Och här har inte folk. Det var längt eier raktögar mig ut. Men länge väver inte folk. Pura frialigt. Och vi tog i trattjur om från Pakistan, no man's land, ta bröjds atmosfären. Löj nog. Vi snackar om territorial spirits, alltså andar som är i muskån Ötje bröjt, alltså atmosfären bröjtest utan att trackar i rum. Och jag gänger så, är pura fredag till ånche, det är bara trö, ånche folk. Det är bara skänger, jag hör mig själv an. Och jag gänger. Och nu sutt jag här skilte. Där skilte säger, möjliga indiskon eller pakistanskon eller vad det är, och enskon, att jag ska löjva att häcka indiska pengar från Pakistan till India. I strängliga banan, så nu vet jag att gång och fyrir sig att det är. Så vad gör man nu? Så jag kan inte vara här nu så att jag längre fram här är bor och jag sitter en med av en turbin, en inskrivare med. Och han är en spårning, bara en spårning. Han säger, hej du inskar rubis hos pengar. Så vet jag, jag säger ja. Så ja, okej, så jag ger en problem. Jag säger, Jim, är benchen, är rastlöslig ändå. Det heter farliga grejer. Han säger, jag har inte problem, om du ger mig allt 3 rupis så kör du pengarna i skräckvindjöldar. Det är inte en plåts här, jag måste simpelthen stappa. Och jag är så benchen, att nu ger vi motor. Och det är en princip, det ger jag inte, men jag är så benchen. Jag ger mig allt 3 rupis och stappa pengarna i skräckvindjöldar. Så säger jag att han igen, för att vara på det från mig, jag sätter X i en box här. Den boxen säger till att jag har spurskt att du har ångar inska pengar vid. Då visar jag till nästa ställning. Jag säger, okej, nästa ställning, kvar är det här? Okej, det här var att jag kommer ut den här funktionen här också, ja. Så kan jag gå här och jag ska inte längt till nästa bord, jag sitter tvärmans. Och till en spårning, jag har då pengar, vet du, jag bara pyr här på en till kanon. Men ångar pengar, får inte vara vad jag gör. Så en spårning, ja. Så också jag är lojare, först har jag betalt motorn, jag är lojare, så det var rävligt va? Och jag kanske var riktigt trea på det. Och det är samma spårning, hur du ändå ska pengar vi, okej, på hjälp och er, nej för att vi är. Också nu har jag betalt motorn, lojare tvärför också, då är jag en truppvarn, det tror jag att ordning kommer att lära varandra. Och så det blev vi, det är stäckansläts, det var. Så kom vi här, nu kom den stora byggning. Och så också det här en akkurat för sig, nu kommer det sig ut och så är det just det, ja. Och här är en höttlande färsida med folk och god hjälp med, jag ska attla borra i och så är trea och så är femte attor. Då blev vi. Så jag är färdig första borra, hvis minns rätt, och teg till mig på pyr i attor och halde jag sin hit. Men med en sitter i nu ska jag köpa en ära hård. Och här är attra borra. Med en sitter nu följer jag herren till alla mig. Det är högt, alltså jag högt bara stål på mig. Jag vet att jag köpte. Bara stål på mig, inte likvist för, bara sidor på pengarna och visst om pengarna. Det ska man rösta.
följer efter det.

0: så jag tar pengarna och skräck för någon kördare lomman och så färg så blir jag kallad över då så färg in och jag visste om pengarna och säger jag har så här där tryck för jag pengarna och att nekfa så och tar jag lov att täcka då det kunde jag göra det det var nästa täcka parst av det och tar jag sig chockerar där säger jag förbara vi är i någon sida där. Så jag hade Jack, så jag Jack, jag var ärlig Jack. Jag kom sen om upp där, att han höll och att det flyger bort. Och så, oh man, det stäckas lätt, det blev vi. Och jag färs det första bort. Och han tänkte samma spår som heter pengar vi, så jag har en rikve. Jag lätt pengar när bort. Han säger, är du sväker hötten, säger jag mig. Jag säger, men vi ser det, jag fick bo med växlar där över gränsen då, jag förklarar inte hänt. Han säger, du måste köra pengar i skräckven, och så lyder du. För så vad jag är. Jag säger, jag är kristen och är likvig alltså inte. Och han svärar bara, han säger så får jag hjälp där, säger han. Men nästa borde iver, hans märon ständer där, inte iver. Alltså hans märon är under. Han brukar vara wicked eller evil. Jag minns inte, det är annat av året. Han är under, han teker pengarna. Så vars det alltid. Det här borde, det här man öppnar allt, bagager. Och man ser vad sker, att folk vill behandla i somrartiden och synar och vet og hvorfor vi oppnager alt det var bare blæk av gulvet og du må selv pakke atter altså det er for ytla menneskene ordentlig ytla altså det er hatt det kjæle bord her som man helst ikke vil fære til og her hatt det en måte enda sesjon det her hatt det halvdime hatt det var de syste bordene som det ble utifra så jeg får ivre og til lenge du stendte meg her i køen i min skvæt 20 måske hånd og man er fullstendig bepparatter. Og skal det lyde her, og skal det kva. Men det er ofte koffers, om det sier jeg. Så, nå er det min tur nest, og jeg velger at du vet, lyde her. Og jeg heter Mauren, jeg stender bank der. Det er han som blir med koma, og han spyr meg om jeg har penger. Jeg sier, jeg lett ikke penger når jeg bor, så jeg har et TV-mar. Og jeg minns ikke gong, altså, tar kallet unga med en bagasj, jeg minns ikke gong med hukket til passenger. Han sier bare, fair we are. Go on, det är för. Jag tog bagage, jag rann ut då. Och det kom ju ut till rapporter och här är sista borre. Det är ett borre efter. Och här som männen sitter, det är här med att det satt här fatäcker. Alltså det här har sliten kläger och det här är luktar av vuxna människor under nära er och det här skit ner och hela. Men det sitter här. Och ut i solen så tar er en lång stöje kan man säga. Och det här var samma spurningen. Och det är som manglar pengar. Det här är du inte rubbis. Och jag minns mig svära er. Men akkurat då kommer en rika fälts ut ur sin byggnation. En rika fälts ut. Det är hysterisk. Jag vet inte vad det är. Säkert fyrin här som hever. Jag vet inte vad jag vet det. Ja. Det är fullständiga öjn. Och det är upp och jail här. Och det här blir bara färsta bara vägen. Det är slutat här. Det är snäggt nu. Ja. Jag rann ju de fem första bussen som finner till Amritsar, alltså till tågbanan som är i Amritsar och fair we are till Delhi till en 8-timmar buss. Nej, jag tog jag köra. Jag kom till Delhi och helt enkelt här är en hinduskallare, en sån granskare i tågbanan som är snatchig vid alla vägen. Det har funnits att lära mig om hinduism. Alla vägen med köra köpte hon till ökär och såg att det är hinduistiska och sövliga och ökärna. Och han lär mig allt med himmel gör. Som var genialt då. Jag kom till Delhi som jag ska möta om timmen någon. Och Delhi är större bojer. Han hjälper mig att finna en taxabil. Han känner vimmar ändå, hvis jag minns rätt. Alla vägen. Vi är som bilen. Till OM. Bas här som män. Här som män är byggva. Och klockan är då 18:00. Jag kom fram. Jag är färdig till morgonen. Och jag bänt ju på. Och annan kommer ut och säger. Wow. Det er godt å komme ut. Vi flyter til morgenen. Det kommer en dag setten, så er det vi strandet over her. Det er ikke funnet jo ikke. Så ok. At han ser opplevelse på det, så hukker han bare, bare løyt og løyt av god av hans, ja. Hvordan ser det ut? Det rykker. Men jeg var så i Delhi i 6 måneder, og det som gjør det her vidt arbeidsmiddelen iraner og afghaner som var flyktninger og i bøyden. Og vidt arbeid da, særlig vi gjenker vi når indiske samkommer, sånn morgen vidt arbeid vi når iranske samkommer, og jeg synes ikke vi når afghanske samkommer. Det eneste afghanske sankommet som var i heimen om tog, hun la i Delhi, det var henne sankommet her. Det var ikke en afghansk sankommet som jeg visste om, det var her. Og det var alle ex-muslimer som ble kristen, halvt i Delhi. Den iranske sankommet, det var først for flytta i Iran, til det var ætsøk for det trygg, som at de bor i Eisen hadde vent videre kristendommen. Så i seks måneder arbeidet vi sankommet, og vi arbeidet med afghaner og iraner, som var spennende til man kunde dela det, det var troi. Det var de som ville höra mer. Det var de som var sökande. Och hintrigen, det var spioner. Det visste du. Så det skulle kunna matcha allt det här, man kan mesta mata. Spioner var efter åkken och tajmen som var sökande. Och tajmen som var blind kristen. Och det hemma alla balkan i husen till åkken utan att ha visst av kvar en öron. Allt på en gang, kvar en rom. Så jeg flottet faktisk rundt. Jeg får folk ut da. Det var spennende. Det er bare jeg snar i New Delhi. Her var jeg så i 6-7 måneder. Jeg vet ikke hvis vi tar på åren kom etter til førre. Og til vi er jo i 2020. Det var et ordelar at det er. Det var et vilt år. At det er som jeg er glad for jeg opplevde. Jag såg om att jag var hemma i 2 år. Arbetade i haften också när jag får... Vad
1: minns
0: det? Jag ville fyrräga mig för att stäga efter. Så jag började lära mig pakistanska mål i Urto.
2: Mm-hmm.
0: Och jag ville läsa när jag ville känna skrifter och lära mig för att stäga. Så jag brukade något av det som jag inte brukade i samkomna. Och haften jag tog inför hemma vid att läsa fyrräga med berg målsliga. Och jag snarade vid att sätta mig in i... bubbla mig då. Så ja, jag har tankapitlen barn för Atle Pakistan.
1: Och så var det Atle Pakistan och du skulle ha någon tändning, ja? Du skulle prädiga.
0: Ja,
1: ja.
0: Jag får av teater.
1: Ja.
0: Vi nuttja fems, jag skulle visa Atle Pakistan och tar visst det för vär. Jag ringde en pakistanska ambassador.
2: Mm.
0: Jag bara gav någon kommer och det visste jag att jag var blacklistar, svartlistar. Och det sätter bara vid en turist lov att göra missionsarbete i Pakistan. Du vet, finito. Du vet, det är uppsatt det då. Jag var rejält kättig i Pakistan. Det var mitt hjärtamal. Jag älskar i Pakistan. Alltså. Mm. Så jag ringde till min omlärare i England och säger, vad gör jag nu? Han säger, spyr om du kan släppa bara att pratika i samkommun. Och chan. Vi det kan inte.
2: Mm.
0: Alltså Jonas said tonight, I will ask and prova. Så ring just det. Är det okej at the very even men det bara tors vid sekund.
2: Mm.
0: Det sa det ja. Det har gjort dan. Så jo, är sent det passa ner till Damaskus till Masatna och så måste ni rätta det och så fair we are. It means det kommer ner där. Bytte our forward for the Pakistan kommer ner efter. Jag hade passet och jag sitter på jätte. Nu känner man en damman där som arbetar med det samma som snackar i telefonen. Hon säger, jag ger dig vissa, tror jag man är så. Och så är det minst till åka avtälla, säger hon. Minst till avtälla. Det var det. Okej, du vet. Och så bank till Pakistan.
1: Och jag hade lärt dig att bära prata i
0: samtidigt. Det är inte muslimer. Men när man talar så är det hattalar attachen. Så hör det sig attlar, du vet. Ofta kilometrar, det är legal, så fina grejer. Men det är blivit lite, ja. Alltså jag skulle arbeta med kristen, så... Vi tror jag månader måtte jag runt Pakistan och arbeta i pastoren runt om alla möjliga ställen.
1: Mm, ja.
0: Det var otroligt spännande. Arbeta i och ta kommit till byen Gujarat. Jag skulle arbeta i en pastor och jag skulle tala samkommande. Vi skulle runt. Akvall skulle runt hemma vid samkommande. Alltså. Jag skulle ha lite antagligt för en hemma. Det var.
2: Mm.
0: Jag spurgade mig om jag kunde göra det. Det finna grejer. Ta kom en ung dam av mig. Alltså var min alder.
1: Som skulle tolka.
0: Tolka, ja.
1: Ja. Och tantamman som tolkade det.
0: Ja.
1: Hur är det samma med henne i Stadväck?
0: Nej, så det, ja.
1: Det kunde inte där.
0: Det kunde inte mig. Det kunde inte mig. Ja, vi blev så.
1: Typ du är som
0: gift, du är. Gift ja.
1: Nämligen, ja.
0: Ja. Jag får skriva efter ett år. Jag får skriva att han tog en månader. Och kom så att till Pakistan. nästa år att tror jag man har tagit in att ta blivit vad ska jag säga till och med kan inte och så att för jag att han tror jag man har och då får vi tre för till vi 2000 och jag glömt att det är snart för snart ta blivit skift ja
1: ja
0: ja
1: och det är snart tar ett rumbult år i Pakistan va så
0: och det är snart brukar säga nu till fems forever. Så just det, 2000, passar jag, 2000 blev livgift, ja. Ja, passar jag, tar jag, ja. Vi kom så hem efter i sex månader. Vi var i världen, tror jag, månader. Vi får så steg efter till Pakistan 2001, ja. Vi får steg samma år till Pakistan. Och vi får i september.
1: Vad säger du då?
0: Det var all uppe i USA, här, ja. Alltså, The Twin Towers hände akkurat då. Så det var i Pakistan och i en vik vi skulle vara i 30 månader. Det var planen första året för Iver.
1: Ja.
0: 30 månader och halvt år. Det är så vi planerat och så var jag hemma och halvt år. Ta mig till. Och jag minns att jag tar var måste så skulle jag ha en nät som måtte och internetcafé. Det var en som alltid så till måtte. Jag måtte finna en internetcafé och härifrån kunde jag skriva hem. Kan jag tog in drarna. Det var en som måtte så. Tandein och ta gen till era vid internetcaféen och man ser där götnar är tomar i Pakistan. Jag vet inte hur, allt tömt. Vanliga götnar fotlar. Götnar är tomar. Så också är rätt. Och jag ska ta sig vid en samkommelagare nere i Lahore. En stor mjärn, vi skulle arbeta vid honom. Med det är en bibelskola och vid samkommel i Lahore. Och med en city och med vi tar sig samman så ser vi vem jag har. Också hänt på en USA. Jag såg inte kör upp någon. Också hänt. Också rädd hänt. Jag törrar all upp. Jag är färre från nätet i Kanda med en sitt i en kafé och såg jag törner. Och jag vet bara när jag kom för sig. Jag vet hur vant jag för sig. Nu har det blivit en läkarsärdet i Pakistan. Alltså nu är det. Att lägga som en proklamation. Och nu är krutsbyrja mot kristendomen och västrämmen. Och så vet jag. Det är en känslig den är en som avskrar ett land. Och jag kan inte hemma att det har gått när det tommar. Jag sitter fast i de handlån till stället tomorrow. Och nästa dagen så är jubel, så fest. Folk firar då. Att Oliver just var så. Nu var jag nu vant jag för. Och nästa veckan så är kaos. Sankorna blir allåpnar. Flera sankor blir allåpnar. Och missionärer börjar färre landen. Och till en dosörer. Jag kommer av igenom en kristen. En västlig som kristen. En missionärer. Det är en levande, ja. Och ta vidare att vi är ut i landet. Så vi är då 30 veckor i Pakistan och trätt. Vi släpper till landet med en vän. Vi går i mokon. Vi färger faktiskt om det gör för övrigt. Nästan. Och över så smugglar vi, kan man säga. Ur bojden. I lite genom bil tar vi om och stäcka. Vi kör bara satt där. Till flowet till en släpp in och komma till Västrämen. Tävaren hör till. Det verkar som nu är heimren bröter. Kvart ger man nu. Nu är allir alla planer är brötta, alltså allt är brötta nu. Vad sker nu? Det var det här står. Vi avgör så att han har sett när vi färdar till när vi ska färda till Ånglands och få sin mission här. Vi färdar så till Birmingham. Här som jag är för också, det var gott steg att börja. Så vi får här till och jag är så vi och jag är fem år här arbetar vi. Vi är teamen som är utländska muslimer och asiater.
1: I England.
0: I England. Jag är passad till Lashley för det teamen och i några år.
1: Men var det stor mån i England och Pakistan också?
0: Här var asiatiska muslimska ötter i Boynon som är rackar som Pakistan.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så det var negativt. Det var minst. Det är inte farligt, nej. Det är inte längre från. Men vi arbetade här i fem år. Alltså från 2000 år. Ja, det är strö, vi har väl strö till 2006 arbetade vi tog teamen och något till muslimer, det gjorde vi något land. Vi var så i efter Pakistan i fem månader mitt i mitten där. En ung gäng och i London i sex månader resten. Men vi arbetade vid teamen i 3-4 år. Och i 2006 tog färg igång vi true are very apologetical. Och till Jerry tweetade i Torvrad stor terror att det tells you att det är mer än bara engelsering muslimer har brukt för att hosa för att diskutera, för att vittgöra spurningen som i middelkristendom og islam. Så jeg færre gang til 6, ta færre ut til timen om. Og blir vi en sørre, det man kaller OM Associates, og jeg arbeider vi OM, ikke jeg i OM. Og ta færre kontakt vi er troverer som arbeider middelen muslimer reisende. Og vi bruker særlig internettet. Så ta blir det en sånn internett, allnåls tjeneste, sørstaklige, som var jævlig spennende. Og det gjør det som lykket til 2000 år, og tutsjet til vi kom til førre rett.
1: Ok.
0: Ja.
1: Fantastisk. Magne, du har vært hørt i kvalt, hørt alt over til søver og opplevinger. Det var veldig spennende tog tjatt her reisende. Att ta in i Pakistan och...
0: Ja.
1: Jag kör det.
0: Jo.
1: Det är jag som... Man kan säga Robinson, det är nästan Peanuts som har mundet
0: det. Robinson, jag tror inte det.
1: Mundet det, ja.
0: Peanuts, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det är spännande långt. Här sker en ägare i Lötten.
1: Ja.
0: Här sker en ägare... Mäck för kristen i Lötten.
1: Ja, ja.
0: Jag läser att lämna Nepal har vi skjoldas växande. Alltså det är ett land i hem när kristen växer skjoldare i Nepal. Jag läser en unga djento som aldrig var 14-15 år gammal. Hon blev frälst. Hon kan samkomma och det brukar discipleship i tåten att det ger discipler simpelthen. Det är inte nog bara att ha mötegängar som höjra.
1: Nej.
0: Det ger till discipler. Så... Det är no honor. Och hon är helt ung. Hon är 14 år gammal. Eller kan ni 15 år gammal? Jag är med dig. Så hon får ut det i bådskapen. Ut det byggt där. Hon fortäller bättre som hon hörst. Hon fortäller sövnar av Jesus. Hon fortäller som Jesus sagt. Och hon blir faktiskt tacka emot. Vända vi. Och det ständer. En är byggt här var det 30 folk som tog emot.
1: Wow.
0: 30 folk.
1: En 14 år gammal.
0: Ja. Hon vände upp. Hon tränade upp. FLJS. Att det som sker så långt. Det sker inte. Spännande. Det som händer.
1: Att jag säger också att du kan se att vi falska kvalitets ni att vi har FLJS.
0: Ja.
1: För att fylla honom och
0: ja.
1: Och för att du
0: ja.
1: Löjbyta.
0: Lärsvänner skapar alltid lärsvänner. Det producerar alltid era lärsvänner. Jag tycker det här vi skulle till. Och jag är kristna med det. Ofta håller det för en äggfärd att vi är bara mötegängar i Höjlands samkomma. Det är en skälet vi, men Jesus kallar oss att fylltja.
1: Ja.
0: Och det är märkt också en äggfärd. Det är märkt att vi lever som han. Det är samma hukbord. Det är en äggfärd. Det är en äggfärd. Det är en äggfärd. Det är en äggfärd. Men det är gott liv. Det är ett gammalt hartliv först. Spännande liv. Men det är liv här man har fri. Vi är god. Det är omstöver.
1: Ja.
0: Här man då reisar sig ut ur timon omstånd trobläggen som folk vanligt inte kunde göra det. Då man då kvill i kvote. Då Jesus säger, att han säger så är först rydde gott, alltså rättvisa. Så ska allt annat ge dig omfram. Det är så tårar att göra till först. Sätta god först, alltså rydde först. Så ska allt annat ge dig omfram. Och det är så god sig så ordentligt resten. Inte vara bensin för en ökrum. Det är så tårar att göra mer allt. Som är större priser, så ska man resna. Och jag husker ofta, jag har just fejlen själv med mig om bötnen. Jag säger, vet du, jag är helt siktig högt, du vet. Jag har stora planer för liv, ja. Röjn, alltså, inte bara siktar den stora, siktar den manen. Hvis du missar manen så räknar den stöten, du vet. Men siktig högt, du vet, jag tycker liv, du vet. Strämmer fram efter. Och det husker jag också skäft att här är. Istället för att säga, search the law. Jesus säger, Jesus säger Orgus lärar att han som vill vara vin i Ramsins han vill fortjande gods. Hvis det är det som driver mig att komma länk till Jesus heime, hvis det är det som driver mig att blua att jag säger det, så är det heimens driver mig. Det är inte gods som driver mig långt. Jesus säger att han som vinner liv här nere, han som vill vinna det, han missar det. Men han som vill missa liv för hans skuld, för rydde gods, för Orgus skuld, han vinner det. Och det tar han säger tyck vi att bättre människan att vinna alla hemma men böta vid sval synar. Right? Så därför då vi ser det så och sikta högt till. Det är inte det gäll att ha gott arbete. Men ta ett drev med. Men man sikta högt är ju blöna gäller det snäma. Flesta folk kommer omgång det här till. Och när det kom med fjörden av trusten så är det stranda i depression och tunglande och alla lussemar i brottner och så är det vanligt till de flesta. Men nöker förklarar det. Och det är inte bara stressen.

0: det skulle klara allt att säga. Men Jesus säger det. Håll dig till loa. Och följ dig mer. Ge mig mer tycka liv. Jag ska nog ordna resten. Men jag ska bruka att jag kan göra det som vill jag. Gagnar i sin heim till att nå dig. Till att göra flera lärsvänner. Hatt jag lär mig av tygna. Lär mig ofta vi hör dem. vi att göra fejlarna.
1: Nämligen.
0: Och hatt jag följt Kristus, det är tår att säga, jag får inte sikta högt till, men jag får att välja att göra mitt liv till god. Tänk att vi är tomma, jag släpper någon dröm om, jag måste säga, god, vad är det du vill välja på nu? Det kan vara god, han för mig till att bliva den nästa, jag vet inte vad, lökmannen eller lökfinna eller ett land, ett stor businessman eller businesskvinna, ett land, han sänder mig till Afrika, och jag stannar ett land, och steg Afghanistan, och jag byggt, man vet inte, men han lovar mig, jag ska rytta alla vägen. Just det. Just yeah. För himlen så är det mycket fortfarande. Och ta konkreta gällande till att leva. Ta missa samband med mig. Alltså, du missar samband med andra gods. Du kanske missar dina bötterna för dig heimen. Du tar konkreta i det tjänaband, i dina familj, i det hela allt. Du börjar söka heimen stöd för mig. Så följer jag mer så skulle du uppleva mycket fri och mycket kraft. Och så är vi tycken alla vägen. Hattar följer jag Jesus faktiskt. Och tog inte en ägg på discipleship.
1: Ja.
0: Hälsan är bara Jefals evangelie, alltså bena bön och komma mött. Nej, kvistbra fylltja Jesus på ena vägen. Så Jesus säger nekar ett fylltjar, du vet, som älskar varandra och gör steg med lackler. Och en är precis stäckande att han säger, hänger dit, visst inte, han brukar ur hätter till ett arameiskt årfyr, inte ens hätta, men att sedan annan hackre. Alltså vi hätta färger, mår, kon och bön, och sig självan, och tek med krossen och fylltja mer. Han kan inte komma, vet jag, säger han. Alltså han faktiskt styckte mannenbyggnaden från sig, han vill ha äkta er efterfylltjär. Och allt här som bådskapen är viktigare. Och jag som dör hon här, vi kanske kan få en fjöld, eller fjöldefattlig från, för att du är en liv och dubbel liv. Kvipa satsa på att få välja efterfylltjär, som värsta min allvar. Det här som följtjärna, det här som följtjärna bröjt hemmen. Det är efterfylltjärna, det är bröjt hemmen. Det är som god brukar.
1: Fantastiskt. Hagda, tusen tack för dig kväll. Det var fantastiskt att höra det. Vi är ju avvärst. Vi kunde gått fortsätta några timmar att träffa, men...
0: Jag är inte sörre, men det är jag. Men
1: tyna över löjor och inte allt.
0: Nej. Jag skriver allt nio förresten. Jag vet inte när livet, ja. Jag ber på att jag ska glömma det. Men jag har också kunnat öppna först en bokform eller något. Det är fantastiskt. Yeah. Som har blivit sån.
1: Alla sönar, ja.
0: Ja, sönar. Och kan man lasta ut i andra läser. Så. Det är ju spännande.
1: Men... Ja, det är spännande, ja.
0: Ja.
1: Faktiskt borde det kanske i oss via för att gå inte annars vill i Pakistan.
0: Vi skulle fara nu. Vi kommer ner som virus någon.
1: Ja.
0: Vi är spännande för sjukdomen som så. Men det som man ska ta allvar till paniken. Så när man färdes landen i skolan är lockad lukt nu och jag vet inte att det är möten över så vi är utsett. Vi skulle då annars till Pakistan och till andra land ägstna. Men vi är inte alltid utsett på nu. Det kan sätta nu är någon.
1: Och en är ledig plats, tja där.
0: Så råkar vi äntligen. Välkomna vi.
1: Men som en tår. Sen vänster jammar.
0: Nej, det är inte den turen. Det är en turen vi är så... Rädda farligare. Det kan blåsa inte mera. Till nukt alltså.
1: Ja.
0: Välkommen vi, ja.
1: Fantastiskt. Tusen tack för ikväll.

body pillar. Praise him for his acts of power.

0: God kvöld og velkommen til sendingina ein forvitnisli fyr og gjøgnum biblina. Henda sending a høyra hvart mikið kvöld, klokkan sjei. Og i studiunum og kvöld hafi som vant Jekon Sakariasen, Jekon, velkommen.
1: Takk fyrir.
0: Og Jekon Sonu Danielsen, han sitir vi knettana sjokon. Vi er i kvöld komin til Jobbsbók. Vi hese bók vi komin til det fyrste av dem så nevnte poetiske bókunum i gamla testamentin og som omfram Jobbsbók omfattar salmanar, oratøysene, predikaren og hasangin. Jobbsbók av mengan hatt en gadefur bók og ymsar uppfæðan settar i samband vi hese bók. Hon sikst æsne vera at han eldsta bókin i bíblinni. Bókin stævar mögulega frá patriarkatøyni. Ons og patriarkarnir gjörðu jobb en séra gamal maður. Bókin tosar nekk synd, men kostnu verið lögun ikkje nefndu bókinu. Tilbúrunir í bókinu færa tói auðva fram lengt áren lögun var gífin á Sinai. Höfusevni í bókinu eitt av manna attarinnar stöstu löndarmálan og trúbulögun, nefnilega trongdur og lúingar. Sumar lúingar kunnu forklarast som til dømes að lúja fyrir synd, ella að vera forfyldi fyrir sinna trygg. Men til lúingar og törfa eina djúpari frágræðing, omvit og heila tíki alltid finna eina frágræðing. Jobbsbók og ég mengan hótt tíkis tujarleis reysir nekvar spurningar í hessu samband. Og í byrjaninni af bókinu vera eiginleikanir tja jobb lustir. Hessin estirlendingu var álastandi og rattsinti meður, som öttaðis gút og helsi frá tói som önt ver. Ta sínir Guds og herri mittel Satan stuja framfyrir Gud, samtala Herren og Satan om Jobb. Herren gefur Jobb vimmeli fyrir hans gudstyrkan, men Satan heldur að Gud hefur kjept gudstyrkan Jobbs via lega gær undan om ognir hansara. Satan ferði laufi að nema við ognir Jobbs og eitt ojandi slega rækar allt og Jobb ojir. Men kostinu verði Jobb ólastandi. Ta Satan og Gud sætni hittast og samtala Jobb og i framvís ólastan úr sinni gudstyrkan, sýr Satan að nemi du við hold og bæn hansara, svo bannar hann þær bænt í eigin. Svíðan komi líkamlega plavra Jobb og Satan sló Jobb við ringunsvullum, men korsni synda Jobb ikkje. Svíðan það að ta trutjur vimmennir sér Jobb koma að vitja. Meginparturinn av Jobbsbók samröfur í millin hinn lúgjandi Jobb og tar tryggjar vinir hansara. Samröfan klædd í ein poetiskan búna. Vinir reyna við stórun sjálfsáliti að græna lúgingar gatna sér Jobb. Tar gudsettandi menn, men tósa út frá einar strengari dogmatiskari gudsuppfætan. Tar komnir fyrir að trösta Jobb, men tala tar að gera best stöðu Jobbs verri. Og i kapitel 32 kemur ein nødje meður inn á pallin, Elihu. Sjónaringur hansara fevnir múnandi langur enn tja Jobb og vinunum. Og etter at Elihu tekur orri, høyra við angandi aftermáli utan við trímun vinun Jobbs. Etter at Elihu í lífur að bera fram talusvina og hon endar í kapitel 32, tekur Gud sjálfur orri. Og á meginparsin af bókinni í sjóinni Gud og talar bænlaus. Men ikkje bæsti vinir Jobbs høyttu tås om tega som tar ikkje skilt. Det Jobbs sjálfur æsningjörst. Det fave år og Jobbs sýr i sænasta kapitli vísa ein engrandu mann og tekur aftur tega vi hann hefur sagt og Gud openbera sig fyrir hon. Sørste kapitel og i bautinu tíkis að hefa ein græjan bóskap. Om menneska sagtu Gud og i stegin fyrir allt og að sørja svær upp á lufsins gátur så hadde vi æsne finnje anna græjar fætan av tilværen, og hadde vi æsne liva i større nøgtse. Spurningar lufsins nøyva menga mann vi stund og sundje. Sutja vi gud, hafa vi kanska fram vi spurningar, men tar nøyv ikkje langur, tog vi mettast av sutja skapar okkara. Hetta sutja vi grøyt og lufi Jobbs, og herren vendi æsne lagnu Jobbs, og signa i han. Jeg kan innhemt i byrjanen at Jobbsbók vil balka som det første av dem så nevnte poetiske bøken. Men Jobbsbók ikke alltid så veldig poetisk.
1: Nei, det pura rett. Samtidig det heller ikke alle hinner poetiske bøkene som alltid poetiske. Og det heller ikke alltid det profetiske bøkene som alltid profetiske. Men så kort når man leser den opprunalige texten så ser man beina ved at det en annan slä av litteraturen än de sövdebökna som vi nu är slittna vid. Och i de sövdebökna finns det ägstande både profetiska litteraturer och poetiska. Så till rätt tar du säger att inte allt och jobb är poetiskt. Tvärta första kapitlarna och ägstande sista kapitlarna är inte poetiska. Men sedda fra 3 kapitel og lykka ut til 23 kapitel størst seg poetisk målbruk ut i opprunalige og tog verre jobb lista over i middelen til poetiske bøkene.
0: Hva jeg kunne si om den mannen i samband med hans her godstyrskan, han har jo ikke nekva inspirasjon til sin godstyrskan ut fra det som vi vanlig forbinder vi godstyrskan. Vi har jo nødt til testamentet og Jötan hade lovna och ja. Moses och profeterna och det ser ut som Job levde längt Arnes och Tugina. Men han öttes god, han offrade och så framvägs.
1: Men han är fantastiskt det som är. Och vi läser från första versen långt att Mävren var olastant. Det var inte i livet till Job som man kunde sätta fingrarna och se att här har du galet, här görs du det som ska efter. Og han var eisende rattvuser, og hatt det hever vi rattvusen lovstøyla gjerra, trykk vi. Han var rattvuser for gode, men han er eisende et rattvust lov, bæg heima og i arbeidet, og eisende kanska og i samfunnet, trykk vi. Han øtta eist god, og hatt det hos er særlig om hans er ratta samfunnet vi god, at han hei seg for god vær, og han tror i honom, og han er en sånn øtta, respekt for det gode. Og han helt sig fra tog som ønt vær. Og det kanskje særlig av frestingar. Han spalte ikke ved elden, men han helt sig fra ønt som vær ønt. Så det var fantastisk det som er. Og det tog vær en ryker, og en signar med over, samtidig som han vær en god pap. Han bær for bøttene som er vekkelige. Det er særligt. Så han fantastisk med over.
0: Han kanskje minner sin som Noah, som det stedet man fann nøy for egen gods.
1: Ja, helt sikkert. En med oss som kommer fram for egen gods og søker nøy, han sier han fær nøyene for egen gods.
0: Mitt liv er kjønnligere vi er. Mitt liv er i kosmos, men leser vi første kapittel i Jospråk, så leser vi om en viner gods de fram for god. Vi vet jo at Satan ble jo sender ut ur himlen noen vekna oppfrøster ut. Hur så kan han komma fram för god?
1: Ja. Sinner Guds omtalar det som god har skapat. Och här som förr är det änglar och värder som god har skapat. Satan var kastar ut ur himlen och kastar och ska en dävare kastar ur jällkäkven. Men vi må samtidigt minnas till att till ångestande kvar Satan kan färra som så borster från Asian Guds är att det är god är alla sämmer. Så till ångestande att Satan som så är borster från Asian Guds rent geografiskt så att han är kastar ut. Och vi läser så nekvar sen här i Bibeln är att Satan av en eller annan hårt hever ägångt in till god. Kan jag mer sända till svarsfyrt hans man ger? Vi läser till dem i uppenbarelserna att det och något avkärder Satan och om det är tryggvande för det här ringa som vi ger. Så av en eller annan hot så kommer Satan framför varsin gods. Och det här är ett dömme om här i Jobbsbok.
0: Man kan säga att han är alldeles online.
1: Ja. Ja, god vet alla tiderna hver Satan är och hver Satan ger. Det är inte som han kan göra som är utanför Asian Guds, så att säga. God vet akkurat hver han är och hver han ger.
0: Så säger han det till vi, eller så säger god vi Satan, är du akt efter tända min jobb? Han är olastande och så framvis. Men det säger ju som Satan, Jesus nej för Guds styrkan, han säger att han är han helt och gott och du lägger runt honom man. Men visst du nämmer vid det som han öger, så får du annars ut.
1: Ja.
0: Och så är det att att Satan för bort från Asien herrans, och så läser jag de vandokna som kommer över jobb i det som han öger. Till ransflockar som här i A, till vinter som läser stormer till i husen och så framvis.
1: Mm.
0: Och så räcker vandlokan jobb, men ja. Han lastar inte god för det som har hänt. Jag är också om månader jobb. Här var nägra en idé om vad som har hänt. Jag är också om samtalen mellan god och Satan.
1: Inte ut i stöden som man är runt i början av bort. Och visst att det inte har hänt jobb, så är det långt att det finns i bort. Och jag tycker att god är uppenbar för nattarna, kan det vara som Jack Fierce. Och tror jag kunde jobb skriva bort. Kvar hela anden och bära i fyren och kvar där. Men i stöven som jag uppständer i nu, ta i knappliga en dag, det hände alltid av en dag, att han miste sin enaste bud, han miste alla sina ögon och allt som han är byggt upp. Och vi läser att det i första kapitlet att han första bådbären kom vid olyckan som har skett medan han entälade kom den näste. Medan han entälade kom den tredje. Medan han entälade kom den fjorde. Så det verkar som att det var öst om man livrar allt i enum. Och vi kunde särskilt förstilla om hur det var och jobba hos det är fullkomliga ovidande och näka som hände att han försvinner. Men att han för allt var det Satan och Gud som hade samtal.
0: Men jag upphörde allra fysiskt. Han hörde gott fysiskt och hela situationen.
1: Ja.
0: Så är det att vi läser vår om att Satan atter och carry up. Det är Gud säger han är framme i sig allastand. Och Satan säger, ja men nem vi halt och bönhassar.
1: Ja.
0: Vet du, man tar inte banna där på en, vi är in. Ta är det svottler, kommer över jobb, han vill slina svottlån. Men han lastar fram sig inte god.
1: Ja, jobb är en så fantastisk mäver. En mäver som missar allt och en mäver som rakt i kjolver. Ja, ringar så tjuk. Ta vill läsa att han för svottler, alltså hans svottlerna var inte bara och som bara skriva i sin tur. Det var en av den ringaste hussjukan som man kunde få. Som var alltså helt ena bein. Och som fick ormar i sörerna och allt. Alltså han får utjöka den här förfärdliga pynne här på ett. Och vi minns till att jobbspåk. Sfär är inte spåret genom kvill och jag vet. Men hur jag språkna skilja bättre hur vi kunde löja. Och vi såg en fantastisk reaktion från jobb. Efter att han har mist att han åknar sina och bötter sina så ser han i 20 öron i första kapitlet att han rest i jobb sig upp skrattade kappan, klippte hår av hötten och kastade sig till gärar och tillbe och säger nätjen kom i ur morfänche och nätjen färg här efter herren gav. Och Herren tog, men när hon Herrens vill lova, så säger han, och jag tänkte så synda i jobb inte, och han lastade i god inte, för det och i hänt heje han. Och då vi kommer till andra kapitel, så läser vi om att Herren och Satan hittas att, och som du säger, att jobb är steg, men så säger Satan, ja men, prova slå han personliga. God gör det. Och han fyrir tjöken fruktliga lojning. Kona så då. Kämmer ta och säger vi gärna hur bannar du inte god för det som han har gjort. Vi har väl sjått kanske till att fördöma kona så då. Och säger jag siktar kona. Men vi minns till det att hon har ju ens mist touchabud. Och till att det år som hon gav jobb var inte skrivet. Men kväll år har jag givet omkring, nu ser jag färdigt om det samma. Så låt dem inte vara för sjukt att fördöma kunde jobbs. Men han säger totala som dörr skulle vi täcka vid det goda för gode men inte vid det ytla. Så sender vi ötlen här som synda i jobb inte vid världen. Och moren till honom talar inte emot god. Och detta lyser att det är så fantastiskt som över jobb är. Och jag spyr mig själv, alltså, vad var det som fick jobb till att ha en sluga reaktion på något så fruktligt så har hänt då? Och jag vet inte svär, men kanske kan ett svär vara det att salen till honom var sån. Han är rätt förhållt till för god er att säga att vi kommer här alltså i första kapitlet att Guds trygg hans är la icke eller kvult i icke i åknen som har nått det är det mest i åknen när gör det istället vända god i bäck och kjölt det är Guds trygg hans är la helt icke i bötten och därför kan helt icke att vända god i bäck. Så vi ser en fantastisk man här ibland. Men så korten som vi läser bojkina så för att trobolagare kommer in, som man säger, in i salans reisande och han för att det är fast.
0: Så läser du om att trotsjövinnen kommer över ytan. Det känns ju tjej där och han där har näkert av år tar skyrte och tar över och meddelar gav och jobb. Det har vi vinner i tandförstånd att ha haft kärlekar jobb.
1: Och Jesus, och tar in sig det bästa för jobb. Och det är också om Jobs bok, så blir jag säga att första kapitel är böjligare. Då kommer det andra kapitel är en grusom situation som man rör. Och då kommer det tre kapitel ut efter. Då blir det inte bättre. Då är det att vinner som röntar att vara goda rådgivare. Men det som då gör det gör det ännu värre för jobb.
0: Vi talar att trotsja vinnare här tar utan Elifas, Bildad och Sofar. Och tar Birra Tosa. Och jag vet inte om vi är där om vi kan säga att vi flyttar oss ur teologin, ur filosofierna. Det är också om samtaleformen.
1: Ja.
0: Elifas är utan uppfattaren att god refsar jobb. Det måste vara något skrift som jobb har gjort. Bilda att han säger ena sen att god lär till tål och jag tikt. Och så far säger medel annan att det är lojningar som god sänder i till han och ena eller en enda man som vill inte känna. Det lövar synder högtlyckande filosof som annars lövar där ser att skilja gaur. Och det ser ut som att det här var en stärska godsbevusthet.
1: Ja.
0: Men tar omedelade dogmatiker och skrasikrar i sina bedömiga situation.
1: Det här tycker jag. Jobb har ju bruk för tröstaråren. Och han har inte bruk för den situation som har varit i att när han kommer att prata över höttjönen och langa ner höttjönen för att han gör så god skrift. Tror jag att vid låsen vittnesmörjtjönen, han har varit olastant. Han var godsöttande, han var rättvisor. Så vinner till honom visste faktiskt inte akkurat det var som du har gjort men uttryck att det röntade att hjälpa honom så gjorde det inte lika och det är också avvärldsvis kapitlet från 3 kapitlet och alla minuter till 2:30 att det är akkurat som sådana ringgraser kvar Elifas och Bildad och så förtälla jobbsvärdar dem så tälla är för jobbsvärdar dem och 3 för jobbsvärdar dem. Og hette det ekvelige poetisk og filosofisk, disse samtalen som dere har her på.

0: Jeg kan vilja som at der kommer 30 vinder til job, men da jeg kommer til kapitel 32, så han fjord inn I myndene. Han kalles for Elihu.
1: Ja.
0: Og han var nekt han yngst I Adamen og heil, og som heldig en lovan profil. Han vil ikke blanda seg på I samtalen. Han vil ikke leta til mange år til av bostad. Men han måtte så ta igjen alle for det går at allting var ikke alltid klautjur.
1: Ja.
0: Og jeg synes respektleser kan han virka, men hvis man leser han, så virkar han egentlig ikke helt godt.
1: Ja, jeg hadde ikke han visst en time of anvering på en ekran måte. Han var unge med over, som sier at hva skal løsene bort fra, jeg vet ikke. Og lustet I mye disse eldre mennene taler og visst om sånn. Og jeg har lustet vi står nå, og han har tids det inn som jeg har sagt. Og så kommer han fram og tåser. Og det som han sier ta vid lesa det kanskje mer kila godt. Og allikevel så han eisende på en måte fordømende om hvor jobb hever gjørst og så videre. Kanskje hever han glemt god angstander. Kanskje hever han vent god bedre angstander I løven og så videre. Og nå disiplinerer god han fyrer det. Og den radioen som han fyrer eisende til Sverre heldig spurningen som jobb hever, og jobber heldig nøkter med det som han sier. Og da vi kommer ut til tjejet under kapitlet, så har vi haft en otrolig lenge diskusjon hver jobb akkurat lukket nyelig, kanskje mer enn nyelig. Og det ser ikke ut til å være noen vann for fremman. Og til akkurat som Efter jag bytte bojserna upp I tvärpastar, eller kanske fyra, om vi skulle täcka en inkäng och en ukäng. Men från tredje kapitlet till tjejsande kapitlet, här har vi människans vursdom om lojningar. Och det ser vi inte svär, tror jag vi är så otroligt amarska. Vi tar allt kämpel allt, vi vet inte svär, kvi loja rättvås, vi känner det inte. Men så fra 8-17 kapitlet ut til 2-4 kapitlet, her har vi Guds visdom om lojningar. Og det tar et jobb for svære og på alt som han færdig kjøkken. Det kanskje ikke for svære beinleis, men han nøkter vi til det som blir åpenbæren, og han må ikke se under Asian Guds.
0: Ofta kunde sitta vid fätan att jag jobbar rättvisor med er, så var allt man säger kila gott.
1: Mm.
0: Men det är ju längt från satt.
1: Det är längt från satt, ja. Och I tre kapitlet säger jag dem att I bandet till denen tar jag var giten om överliv. I bandet till denen var fötter. Jag är yngst att dö ett för fötter. Och så säger jag till ändan av tre kapitlet att jag vilja att jag dö I bandet nu. Så han är I hov att täcka sitt egna liv. Tog att han hade mest egen av god och I tog som han föredrog nu. Särskilt att han rakt I han likhandlig, halde jag på en kramat. Att ta I åknar och för tids från honom. Ta den där som han kunde akkur som färre bort fra och hitta ett. Men då rakt han själv han. Och ta helt av först, det efter det. Så det akkur som han började söka. Och han mest egen av god til å gjøre den snill. Og han færer ikke egen av god at det en god kommer selv over til han. Og han ber for henne at jeg her enn. Jeg ikke færre fra det. Og til å ta at jeg jobb vender vi at.
0: Tar tos og ser man her. Jobb ja. Og vinner. Og Sænast þegar við verður hér, þá hættu við þetta bók, Esters bók, hér nefndu við þetta að nánu gút ongan ég nefndu í bókinu.
1: Já.
0: Nú hefur þetta nýra bók og ég veit ekki ofta nánu gút ég nefndu Jós bók, menn til ég náttan jörn hver nú. Og þá þess að auðvitað nefn umgút, vinindir og jobb, út í dialóginu sem þar hefa, sunnamillin. Men það ein personur sem hefur en tugjandi lauglút í Jós bók, til Satan sjálfur.
1: Já.
0: Hann var aldrei tíð sem að tunga nefndu hann. Det verkar som att det kommer till större tankar att han kan spela några roller I snir som är färre fram.
1: Nej, och det var ju fullkomligt ovitande om det som hände i första kapitlet att Satan kom fram för god. Det var inte ovetande om det. Och på andra mat tycker vi att han har haft en huxan om sjående kvar god är och så vidare. Men han har glömt att huxa om att det är en andalig bardag. Det är något som händer attanför åkare scener som är näkst större än det som vi suttar. Och det är nämligen det som händer här bara. Och det är ett samband med Satan vi nämnt. Men samtidigt så var han bara nämnt i första åren kapitlet. Og han var noen nevnt rett.
0: God sier det til vi, Satan, han i tunnere hånd.
1: Ja.
0: Altså så lukte Satan hva han gjør. Og for tog må vi konkludere at det var Satan selv som sendte vinden og saberer som herre var og at det er øyengar som kom iver jobb. Og Satan sier, god vi Satan, at åttan grunn til at du etter meg med å til Og så er det ofte når forvirringer kommer inn, ja, men hvor var det noe som gjør det alltid det her? Var det Satan eller var det god?
1: Mm.
0: Og jeg må være greit at Satan utførte noen ting, men god er givet noen, hva skal man si? Han er givet en kjør, så han fikk lov til å gjøre noen ting.
1: Ja, samtidig er det området jeg skiljer at god gav en lov til noen ting, men han sier her til og ikke langt. Fyrir seg han, du leiva nema vi alt tjóan, eller åknar tjóan, men du slipper ikke nema mannen sjálvan. Erfyr, sier vi han, du slipper nema mannen sjálvan, men du slipper ikke drepa. Så sjálft om Gud gav Satan leiva til at er, så var alluga Satan avmarskavur, og Gud var han alluga som var suverenur, og i ötlens nir, og hei, det sista år jeg sier.
0: Jeg spekulerer ofte om bare det her, at hvis människan är så ivillaten kan man säga till dessa här öjliga kräfterna så kunde vi frösta till att sådja oss själva som tallfölk och i handen tja någon tillvaro
1: ja.
0: Och kan vi nästan inte det här vad skulle haft sagt men det är inte akkurat det som något testament lärar oss.
1: Nej, helt säkert.
0: Jeg tar ikke på at Lømmes er det her. Jeg skiljer mittelen det som god vil og det som god løyver til den himmelen vi måneder at han bare ned. Ja.
1: God hever en vilje, en suverenan vilje. Men under til viljan så løyver god eisene vi først noen henta som han allukkall hever fullkommen kontroll av. Og jeg hadde det her et døme at hun som suttje her. Guds vilje för jobb för att jag skulle gänga gott, men jag lyckas att leva en jobb för utjöken som är för utjöken som gör det jobb till en större och mäktigare och mer Guds ötande man tycker vi tar i allt för just det.
0: En vandre som vi ganska ofta är befångt vid här i Kasmus i Kristendom och särskilt i Västerheim
1: ja.
0: Är att vi lever ofta i oss ner och säger ja, men okej, god vilja det är tøyner inni og så framvegis. Men kan det ikke være vanlig at vi ender ut i noe som minner om fatalisme? Altså en slag av lagnutrykk som vi så ikke atter noe høyt noen religionen og vet noe hinduismen ved karmalærerne eller islam har vi hørt her at alle vil til tog hente det. Og det som jeg ångte spyr meg selv om til er hvis vi bare brikker i lagnutrykk hva skal man så bruke trykk til? Som Bibelen tar seg så

0: tar som jeg standi upp fyrir, kanskje bæði moralst, og æstni og og minn trygg var god, og så fyrir, at det er nekka som kjemur inn i løyfi kjemur. Grunnen til at det er avgjører som er tæt, et annet kan æstni vera, at det er tæt skrævar avgjører, og i nekvun, og så kanskje om hva det gjør, hva det færre, og hva det avgjører tæt vi, hva det leta kom inn lika med kjemur som fyrir, som kan gjøre det at i min språkna samman så vi är att allt det här leder god som så inte kommer akon och vet det bara ett halvfolk men han ser ju också en sån förnuft och det som vi täcker avgör i är en avlängande av den avgör som vi täcker så vi har en ägare själva sida i det spelen som heter Lyve att han har
1: Jag tycker att Efesus brev 6 plus en bärdein som vi ser vi håller blå men vi tecknar väl den här drövran bönlens andra här in och satana och så nämner han herklein till något annat han rammar sig här man har bonen kan ju fra och så är andans men jag också med det här som ett sköld du tror den där tryggf hon kan övriga nekv Og jeg halte at skriften legger utrolig en dent av trygg da jeg taler ned om akkurat forhold til fudgjendan, altså, satan. Stande hun i møte først i trunne, stande da. Og litt fram om alt kjøltroeren her. Vi tog kjølten hun skulle være førfyr, jeg slett ikke alle gløende pøyler hennes ønta. Så han vil leve akkurat alle da godt.
0: Alla tøyna.
1: Det er halvt givet. Og en parallell til Jobbsbøk, så gjør vi det, at Jesus sier bønnes vi Peter, at Satan vil tilhæva det, til å solta det som kvæt, det må ha vært i samband vi også her. Men i bæfyrt her, tryggfinn kjata ikke mot svitja. Og det var det som tryggfinn som var øyla tøyante, utusir det kjennan som utusir røyndin, om som man sier som Peter, for å gjøk, og tar det så vender om, sier han, så styrk. Så styrsta bröver till när.
0: Ja. Och till akkurat samma. Och kommer vi kände grund av Efesbrev 6. Att här nu ger vi också en trygg. Ejsen. Men spurningen är hur ska handfärda vid trunna som här nu ger vi också. Och trygg är nämligen att lyta och anäka som vi kanske inte beinleis sutja. Hebrea bra. Og ta ui imus kjemmer en luiv okkar som ta gluande pylar satans og han sender alltid en imus etter okkar og det kan være så trolig enn ekki imus ta tæs ég sjöldu truar enn er fri a vera at luga mig hva til öndu sender eftir mer så kan ég sé at ég tryggve gut er gut fullkomlig kontroll Han verger mitt liv, og jeg bruker ikke mine trygg til å stande mot det som Satan regner at fører inn i mitt liv. Og det er det som fer meg å stande. Og jeg tror at det er det som Jobb sa da han kom til enden her, at han sier, etter at Jobb har tås av VM, han sier, god er sagt vi Jobb, altså, jeg har skapt alt. Jeg har skapt det, jeg har format det. Jeg er fullkomlig kontroll av ætlen. Og Jobb sier da at jeg vet her at du kan stå alt, og at han ikke utseder fire er her og gjør det uten. Og han sier så til enden at det er alt at du er enkre, alt som jeg har sagt. Og her tykker jeg at trygg finnes jeg Jobb. Jeg er styrstene. Fantastisk. Ikke endelig tror jeg at jokkenprosessene åpenbærer jeg gos i fyren om, men det er kanskje mer til at god viser seg ikke fyren i beinleis, og tævann er kanskje største trunna. Og kanskje det er vidt færre jøkken, hukk som regna løyf, særlig, da vi færre jøkken imest, så er kanskje det som største munnet trygg mest er til at ui tog jeg det for jøkken det, så er kanskje ikke god åpenbærer seg fyren mer av en skjønnelig og utrolig hatt. Men heldur tar er kommen og jøkken der som er færre jøkken og hittir

0: sletter, og du kan si, ja, men god være jo at lyna. For meg er det her veldig trygg. Jeg lykker mye ikke hos lyve som jeg ser ut. Så kan jeg være viser og grunnt av året som jeg baserer meg trygg på. Jeg god er her. Og dette året er som jeg bruker til at samtidig måter ødelen ivamalen og trobleik og alt som kommer inn i livet. For meg er det her veldig trygg.
1: Og skriften legger større rent av det som man tror og heldre enn om tryggvinn er større eller løytil. Jeg husker mye brev som sier at jeg har en vent av Kristus, opphåsmann og fullkomere troeren der. Men i tryggvinn var ikke så er frieren ikke så større.
0: Nei, det nemlig det. Og her er det vi kommer kanskje til en som øtta og stora. At Jesus akkurat sagt at Jesus teker okkur som vi er. Han teker okkur som menneska akkurat som det er. Og han frelser deg. Men han ønsker okkur ikke at vera verande såleis. Han ønsker at brøyta okkur, tjokna okkar andaliga luiv og tryggfinna vi. Han ønsker at vi skulle få større tryggf, og større tryggf er kanskje større alit av hva han er førefyrir at gjere. Og storan og ötte fyre kvært kan færa at henta, men som oftast omgandi hendur hefur vi vantrygg að gera. Og Jesus sier til attur og attur, hví ívast þitt? Hví hefur þess lutla trygg til trúar væk og svo við erum? Og það er allt sem til allt, svo er það að hefa vantrygg eða ólutla trygg sind. Það er það að setja spursmálstekn við hvor gud er fyrir suverenitet, allmott og allvitan Guds og eisne fyrir kærleika og gosku Guds. Og til her har han innskyld okkur at styrsta sitt runni og luta á at han er fullkomlig kontroll. Sjálf og det sjutja han ui öllum og alla sennar. Fendi.
1: Du kom inn på lujingar er som ekvar, etla til sin ekslu av lujingun. Man tar som en luja fyrir sinna trygg og man kan lyda salaliga, man kan lyda utav likanliga och så framvis. Jag kan minnas ena för i bena bön för en 20 person och vi kom och blev momentant grötter. Men samtidigt så är man upplevd att man har blivit och det inte har hänt och ta fem och tjugo några spårningar. Själv har alltid funnit en fri i Matteus 8 att Jesus, det sänder man i Kapernaum, det kväll du kom det till hans här och han grötte dig för att det skulle gå som till alla vi sa Jesu profet att han bär 20 åkar till lukas som tidigt ger mer fri till att säga väl, nu blir du tog du svart när du skriften då blir du för att du som skriften säger och inte för att du närfär en gång men det är också en lojningar som har vi tar med salaliga också med ötta och här har jag att det lever ganska syndrar men jag har alltid en leva och i marrelle men självförskilt om lojingon tog det mangt och allt är god. Jag vet inte ofta att jag sänder Bibeln ett och sitt ju.
0: Ja. Det här säkert omkring sagt att jag sänder 325. En av förfyrk från det här i åren ett och sitt ju. Och herren har ju sagt kastar jag alla tycker birar av mig. Och år här för birar det är rejst nu vi är här vid storan och åtta att göra. Og ta Jesus, eller ta i herre anden sier det, kaste. Det året er et fantastisk år, at det er noe som ligger av okkom, byrer som ligger av okkom. Jeg vil ha simpelthen å ta det av okkom og kaste det av ham. Det er det samme året som vi har brukt, ta Jesus, vi har lært seg derfor etter en esle. Her simpelthen å kaste og klæde sin i på døyre, för jag skulle se det och så tar mynten att vi slämt den bara kastade av han och ta Jesus säger kom till mig att som har tunga bilar och bära och så vidare ta sig en kedja jag ska köra till mig rötta eller mig är stora mig är bänk för jag ska köra till mig kvill och grunden för att det är så nek folk som öttar sig där är det att jag inte kommer här till löven att jag kunde säga at det som er store fyr om det er mat, klæger personligt, sjuka eller hva det ser för att pröva att kasta det ur Herren och vet du vad händer. Och här är det tryckförsämringen att det som välja pinner och pröva att kasta det ur Herren. Pröva att säga Herre, tack till Iver. Men så får folk som tårla affärer här till.
1: Han har minnet om det som han säger, kom hit till mig att liksom sträva så tungt att bära. Och jag ska ge åt en kväll. Det är säkert mer än bara det fysiska han hosar om.
0: Ja, det är säkert till alla dimensioner av löven.

0: Jeg kan være kommet til søste kapittel og Jósvøk.
1: Ja.
0: Han holdt og medelige spesieller og avhverter, vil jeg si. Vi synes ikke at Gud oppberer seg for jobb, og han får en Guds oppenbering og ser en dimensjon av Gud som han ikke vil se. For sier han, jeg har bare hørt som tøyende, men nå har vi sett at vi finner en oppenbering av hver Gud er. Og så har han kommet så lengt. Og jeg husker om dette her, han var nødt til å offre når at Gud sier om hvem mener seg opp at tøyder når jeg sagt det jeg ser ikke vekk det som du har sagt og treten at jobb blir for dem og at du kommer ved noen offren så skal han spære og løyve til dem så tittar vi ikke til oss rett om vi ønsker å tjener min jobb når du har jobb så rett om Gud det at han sier i enkre med støv og øske.
1: Att det är en fantastisk spröjting som fyr fram i bojten nu och att det är väldigt överraskant när man läser jobbsbok så ser man det första kapitlet och här är allt vänt i hötten och knappt ja. Och som du säger jag tycker att jobb för här en nödja dimension av hur god det är och han ser nu att er förefyra kommer in i ett djupt samfärd i herran kjalt om er färren djupt allt det här som er færen tjøknen, og kanskje jeg tror at er færen tjøknen det som er færen tjøknen kommet inn i nødja dimensjon i hver god er og med det også tror jeg vel reaksjonene tja jobb ta i god er oppenbærens fyren at han sier bare herre to varst to kanst jo ikke, to er alt to er han som oppenbærer alle tilbyen alle dørt og tog jeg innskje at tega allt det atter allan ivan som er soa i allt det negativa som er soa i det tega atter her ta det en god sier at nu så kom det her til som yngste förut men vinner kjød der som vil du hjelpa der ta det ikke kom det her til en og ta det her fordømte har jag gjort det som är fullkomna skrift och som har vakt vreje mynda och så säger han att jag tror att den här tid som tar kommen så är det han som är utvärlden nu att be för dem och nu knappligen ständer jag upp här och be för tre månader som knappligen ständer dig dem och inte för en jobb här be för dem var han byr dem lite av vinden till jobb.
0: Så han är en sån stödgångbäver fyra år kan man säga. En slags mittelmäver.
1: Ja.
0: Jag menar, kan jag sådja för Kristus i Isabelsen?
1: Jag hade jag vet sådja Kristus och i lojningen allt det som jobb i färdigjöknen allt det som öll människor färdigjöknen över Kristus är sådja uppleva. Och Kristus törva i sig färdigjöknen lojningar. Men som god sjølver så valgte han å se det som sjøen så lagt at han ikke bare gjør det som tænare men at han identifiserer seg fullkomne med menneskene og at han ferdig gjøkken til sorg og gjøkken til pyno og gjøkken alt som vil fære så at han kan si at det som tilfører gjøkken og lytter i livet og det han sorg, han pyna, hva det ser han er kjenner i eisene og tror han er at han som kan hjelpe der ikke bor så gjort du men er kjøkkenen det til jeg får ikke bor så gjort du heller jeg får kjøkkenen det og jeg er fullkomne i det versk som jeg kommer til å gjøre og her er Kristus en underfull mynd av jobb og Kristus sier vi akkurat at det är inte vant att det är till det skulle färre tjocka lojningar. Det är inte vant att det är till att bara få det att gå som jag har gjort. Om du inte har varit värdig att följa mynner så skulle det inte färre tjocka där sjunkter och där lojningar som jag har gjort. Och det är det här som är en framgörator kan man gott säga. Jag följer Kristus efter. Jag vet är det talt värdig att jag har loja för hans skuld. Och att han har haft. og det er det som myndar okkum og her sykje Kristus den løyende Messias
0: Kristus vil jo kjent vil jo nevnt endeløys her og det er det kjentaste vers og jobbspråk kanskje det blir veldig kjent og kjent noen oratorium Messias av Händel I know that my Redeemer liveth
1: yeah.
0: Hatta sier Job så han vil også säga profetisk Kristus som endeløseren
1: han søkst ja
0: og han sier som hans syster skal han stå fram altså Kristus hans syster skal stå fram av støven og ta hendan en human ut her så skal de utholde mig innom skoa god og hatta en fantastisk beskrivelse om det det vi vana som ötkvars människa som har sett sig allt av Kristus öjer för tog och för jävla
1: ja, och det som man säger här är att det var ett ändlösa som man lever är simpelthen till att ta allt som är lallt så är det Kristus som är den sista året på jävla
0: allra sista så här är ju en spurning nu vidare vid det att Satan inte ändrar sista kapitlet men jag har ju tjugo släppt honom så det är en bardag som Bibeln tar om och Nya testamentet möter man djävulen och han rasar när och jag spelar och det är så jag vet tajen och Bibeln säger att er är vid av vunn över Satan eller att tajda ständer att Kristus är vapna i tecknar och välten i kolossobräven hur börjar till så är Bibeln östen tar om en avhållande bardag kan man blå vi att ströja sig mot honom fortsätta som är EU-bunden eller visst kan det som en paradox
1: ja det kan visst som en paradox men det är det slett inte ta i Kristus döja av krossen ta av profetor i första målsbok 3:15 ukenche att hött ormsen ska vara såra och det är det att Kristus ska vinna av Satan ta gör den av krossen og her avvåpner han tyknar fullkomlig og her sier han at Satan du er stømter, du har tapt og til sånt man tanker i ratten at domeren fettler her på en men så kan det korsene genga tog inntil vi kommer til å være fastsetter eller hva det ser vi så må det se på en Kristus sier Satan du er stømter til eldkjekven og tann tøyen fyrir að koma men hann ikke komin enn og inntil tå gongur Satan som en brønnet leiva og hann røynir að øya og að leggja sin ekv heim tjúnarbond og lúv som hann kan orn hann veit hann verið kastavur og ég elskir og þegar hann andal í bardagins gongur fyrir sig og í det og som rekar öll mennesk
0: Jag hörde ändå för en mynd som han brukte han samarbetar till det som hände under 17 hemsbördiga ja. Ta och tar allierade för i land och i Normandien och Frankrike att han har att nazi det tre rike har härsett allt europeiska mainland i flera år så fort det är land och Normandien och det lukas att komma land och ta säger man nu vet man kommer veta ber i kronor
1: ja
0: men det är inte några månader från det där till VD
1: akkurat
0: och så säger ni att vi kunde på en måte samma doktorna till som Kristus gjorde i Golgata vid det där och det är fortfarande som kommer ner i stora röj alltså djävulen han var ett hansare tog i stort han var inte kan VD ber men VD var han röst för framman
1: ja det är säkert och det var en däver tar ingen sorg för mig ingen sjuka för mig og ungen ötter veri meir og tandegin er tandegin som vi kunne sutja fram til og til negg mennesken spyr det men hvi gjer gud ikke bare enda öll ønska blei bæna vi og det som jeg sier til hans spurningin er jo, men så trykker han er byrja vi mer og til akkur her det er en dag fyrir a vera og inntil ta så har vi et egin event av Kristus vi akkur troar egin og jeg les en liten ischink som gjør munen at det enda og det gåa glede og sorg og dette sier så jeg gikk en mulig vid glede og hun tar seg i atlan vegen Men hon lät mig efter inte visare för allt det som hon är att säga. Så säger det nästa verset. Och jag kan stå en mål vid sorg. Och hon säger omgång till ett år. Men allt det som jag lärde från henne tar sorgen vid mig Jack.
0: Det kunde säkert vara mängd att sagt att säga om jobbspåk.
1: Ja, det är kvar.
0: Men jag hade vi för att ända här och låna att låsta ni fyrtio tackar på sig. Jag kan inte tacka dig för att du vill komma.
1: Tack för det som nice.

0: Så har vi ringt upp till Ivan Bringsberg i Norröre, också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Hör du med?
1: Jag gör det väl, du hör oss med.
0: Ja, det får jag nog. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdön i morgon. Så, tjus väl.
1: Tack för det. Ja, det som jag vill bara lycka säga några få ord om i morgon. Det är något som fyllt nekst jag med i det sista tugina och jag har också länkat tug. Det är här vi att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för våra synder. Och vid det kött vi hansar av blåa så vi höjde honom till av nagen. Jag vet som människor som tryckvar Jesus kvila och i hessen fantastiska evangeliska sannolikarna. Ta vi läsa i evangelien så suttar vi kött att det som Jesus kom till det var först och främst till att dodja fyra synderna till människan, till och med ödlom. Och vi känner ju ödla i Johannes sa Jesus först och främst komma till sin så säger han vi tar som var runt om man hick lampgods som teker bort synd hemsens. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att täcka åkara synder borster från Guds asjön så att vi kunde vara bjärgade för himmelen, bjärgade för ävenlöjkan och acceptera av goden. Och jag nu det som Jesus gjorde för Jokum, eller gjorde för Jokum. Blev mig omgående i Lursdag efter någon också känt om predikanten, Gunnar Tuisujane, där han fortalte att han var i Italien och han tog sig om ett här ämne vid syndarna fyrdjöving. Och där han verkligen tog sig om ett här netto omtutningen av att vita för en önaste dag som man tryckvande är det där i fyrdriven. Där säger han att han har ett här möte så kommer en känter italske salafröjnker till han. Och han säger så via vissa mina patienter tror att vi som tog har fortalt här att god tv tycker att alla synderna borster från Asiensynet via att offra Kristus för Jokum så är vi arbetslösa. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetade vid gick vi en skuldarkänsla och vi en alltså lika som en fyrstidling att god var emot det taimon och att god var skjuter till att döma och till att finna följerna till oss och tog blev det en avstånd och fast tillbaka ifrån goden. Men det är ju när vi fyra halvt oss till evangeliet så är det ju pura motsatt som är sannolikheten i evangeliet. Lidömes läser vi att Paulus säger i Anna Korinth 5 och i Kristus är samt god höjmen vid sig självan och tillräknar höjmen inte syndertörra. Så att god är inte lyckas mot det, men att synda hånd, alltså att finna följer till oss. Men han är ute efter att vinna oss, att visa oss att han älskar oss så högt som näkar kan älska en person vi har givet till att dyraste som han åtte för våra synder. Så tar vi till att komma till trygg, ja, men så höjer till honom till. Och jag ser samma brotten om i Anna Korinth här ständer om tog jag ner i Kristus så är han en mycket skapninger. Det gamla är färre, det är vår nort. Och allt det är från gode som vi Kristus samt i oss vid sig själva och gav oss tjänast och satt därinne. Så Det som vi som tryggvante, den høvesoppgaven til okkom, det å fortelle mennesker at de kunne komme og få en frelsesvisshøyt, at de hører gode til til å ta og vi møter Jesu i hjertet, og gjøre han som sin personlige herre og frelsere. Det egentlig det som ligger mer øyelt av hjertet, at jeg sier vi mennesker i det, at Jesus, han tog alla tvinna synder, allt det som gick här i möter, borste från Asian Guds, vi att dödja, att loja och dödja av krossens förfärdliga deja för oss. Vi läser oss att det kommer till det som människor reas mest, det är att loven som är det tog på ögonen, at hon kommer at døme okkom, tog at ikke mennesker klarer å halte lovene. Men da vi leser evangeliet, så stender det grått her på at Gud hever nest skuldabrevet som kom ved lovene av krossen ved Jesus. Og Kolossbrevet 3 stender, «Øysene tikkum som være deier og mistjøren tikkere, og i iver ho holdstikkere gjør til han livande sammen ved honom, vi tar at han fyrirgav okkur allar misgjerir okkara og strika i ut skuldabrævi som kom okkur vi og ver skriva vi på ornum, altså tar sig vi launa, tar som ver okkur i møte, og han bønti fyrirtui, vi tar at han nelti til akrossin. Så at det er så størst heitar at Gud hefur tidsi alla okkara synd fra vøkket til grøv, lagt han av Jesus, så at han vil ta imot til honom vi trygg, ja, men så får vi evigt liv, vi får en frelsta sal, og en visshet om at vi høyre gode til, og bliven hansara bøten. Skriften sier jo også, så mange som tok imot til honom, tar imot gav av mått, er vi av bøten gods. Så ta to som lurer i morgen, om du ikke er frelster, peker med til Jesus din hjerte. Trost av han, at han døye fyre tøyne synder, ja, men så hever Gud fjernet tøyt skuldabrav fra sin asjøen, og han ser til og gjør med Kristus, og gjør med blå hans herre, fullstendige rødseien og hans herre blå. Og til hans kvile i hæsson. Så er det Paulus sier, rett og skjørt av trygg, her har vi nå fri, vi god, okkara. Altså, vi har fri vi god. Vi har vi rettvistjørt, vi trunne av Jesus som døg i fri okkom. God plasserer i alle syndene av Jesus. Og straffen, altså til alt du straff fri synd. Synd vil omgående å straffa. Men tøyn og min synd som trygg av Jesus ble straffa og Jesus lika med akrossen. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara signa. Vi kan lata bland tre ständer att lovn hever inte vi trunna att göra, men han och ger detta ska leva vid tog. Så ständer Kristus köpte och hon lejs undan banne lovarenar ta och han var bann för och hon. Vi skriver er at bannaver kvart han i hunker at sæge, fyrir at sykningen fra Abraham kom til i Kristus Jesus koma iver høytningene, så vidt vi trunne kom til få andan og i lova vi vær. Så det er så fantastisk, men så kan du kanskje si, ja, men det er så ofte at jeg kjenner meg fordømtan, tog at jeg er feilet, Så er det akkurat som djevelen kommer og pojker med av mine synd. Men samlagen er ta at ta hans to viser honom til Jesus. Tøy at det som djevelen, våpnet som djevelen har at døma et menneske, det er loven. Men loven er fjernet i døgnet at Kristus døye. Hun er fjernet fra Guds asjon for de som tryggvar av Jesus og tak imot honom og i hjertan honom. Hvor er det at det stender i versen her at at djevelen eller at her undermaktene her blir avvåpnet. Det stender i vers 15 i Kolossbrevet 2. Han avvåpnet valdene og herredømme og sunde de åpenbærlige fram hva han sier i vedtøymen og i hånden. Så djevelen har ikke våpnet i møter øynene som tror av Jesus. Våpnet som han heier var loven, men loven var krosses vi ødelen så innom prøven blev en krossfest vid Jesus. Amplified Bible sier det så här. Jag kan läsa det en skån. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Alltså allt det som loven kravde det här blev tidigt borster i djöken och Jesus för att han som ser det sitt allhet av Jesus och kommer till han vid sina synd. Det var tog att Johannes säger så lamp god som bär alla hemsens synd. Jag kan bara vittna för samma själv om jag var 15 år gammal dronker där jag kom och synda mig och jag sa gott det här och jag visste gott det här att färg är härifrån utan at finnes jeg sinta fyrtjøving, så får du borste fra gode i avløkene. Og jeg søkte gode og røpte til ham. Og så minnes jeg at jeg la knæ og bæ til god og røpte til han om mitt liv. Så sa jeg Jesus, ikke likanlig, men i andan om, jeg sa han henge her, fyre med. Vi utstrakk med armen av krossen og jeg hørte han sige hans i årene inni mine strøtte og utmatta i sal at Eivind, det var tøyna synder som jeg hekker fire, som jeg bær da jeg hekker krossen om. Og da fikk jeg fri. Da visste jeg at Jesus hei tidsi mine straff. Jesus hei bare mine byrar. Han hei tidsi alt. Så jeg kunne kvila i honom. Og det er i tannbåskapen som er i morgen. Og jeg sier, jeg stod innleggt noen, vi ber til tøyen som lortstar, vi til tøyen som ikke er frelster, fær til Jesus. Jesus er klarer at frelsa tøyne sal, så kjøtt som to kommer til han, er en ærlig en hjerte, og byr han komme inn ut til liv. Så mange som tog emot i honom gav han en kraft. Jag kan också nu ur grundtexten betyda rätten till att vara bönn Guds. Då kommer du in i Guds familj. Du kommer in att höra honom till. Och du är siktnar vid alla andaliga siktningar himla grunden, säger Paulus. Och vi har fyra djävling syndarna i honom. Och vi har också nu finnit andra Guds i djöknen där vi blir frälst. Och det är livet som vi nu lever. Det är inte ett liv där vi strujas och strävas till att tockna skoter. Nej, det är ett liv som flyter ut och djöknen åkara hjärsta och i åkara liv. Så som Jesus ju tasar om det han och Johannes tjej säger att den största dagen ständer det. Den stora dagen i högtiden stod Jesus och röpte. Och när artister kom han till mig och dräckte. Han och tror av mig. Ur liv i hansaren som skriften har sagt. Renna strömmar av livande vattnet. Detta säger han om andan och det skulle få som tror i han. Så ta ett huvud tid och möte Jesus tryck. Så det finns andan Guds in ute. Och ta livet som tog nu livet. Ta livet till, inte själv, men Kristus livet är ute här. Så är det som Paulus har sin sida. Att er krossfäste vid Kristus och nu är det inte långt er som livet. Men Kristus lever i mer. Och livet som är nu livet och i halten om. Livet är i trunne av sån Guds som älskar mig och gav sig själva för mig. Ja, så fantastiskt. Jag måste bara vittna där framme om själva. Att det här livet som vi som tycker att leva, det kan vara ett livet på. Och hvis det är det som är det där, så kvill ut dig. Fär till Jesus, tacka honom för en öjnast av det, minst han sa att eja för det. Fokusera på det som han har gjort för det. Och så vill han läta sitt liv låta och utgöra mot det. Och det är inte minst det läppar. Rama Brown 8 ständer i vers 8. Så är nu ången fördömen för dig som i Kristus Jesus är. Det är ången fördömen. Då i äkare skriver er nätt till krossens plankar och det är underskriva kvittera vid Jesus dyra bära lova. Att det här.
0: Eivind, tack för det. Tack för en praktfull bådskap här i morgon. Och vi vet att ni går i lusta. Och herran ska vara signa till. Och här var en gående, Eivind. Tack för att vi kunde inte
1: det. Du lyckas med att han var signa till.
0: Tack för det.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen. All into

0: Heron Keys vi lærte om duel. Og her I stovene, her har vi en god vine, kanskje. Jeg vet, jo, jeg halte det. Paule, ur Estreiten, Paule Jakobsen. Og du skal være hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil lese leien hende veien.
1: Og en stråbladje.
0: Ja. Jeg har utfordret deg sin til Vita Tåse, sin til Atterfram om dette emnet.
1: Ja.
0: Som vi nå får holdt vi. Og jeg vannet til at Lursdagen var fengt av deg, akkurat som jeg ble. Mm-hmm. Og det hele blir jeg faktisk ved at en sending var her i Linden, og her var en som tog seg om at hun og mannen har vært en tur i Singapore. Og her har hun sett man kan kalle det ungdomssamkommet, hvordan vi eller andre med øl og laver, og hvordan de unge var, kan man si, engagerar ju även någon här och hur så där fungerar vi kan man säga en mentor. Det kan gott föreslå för det på.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men och hur så att såna förvojare alltså hej man finns ju några kommer till punkt så slapp man sig själv veck. Och så kommer nu inte att ge så såna. Och så säger hon jag har bara hett upplevt detta ena för fyra I lönen. Det var då som nyfrälst kom ut I samkommen eller Bölchen, inte samkommen, Bölchen som Moderholm lärare och Salomoderholm heje här ute I Saldingaral ganska I heimensessionen, det minns de körde
1: med.
0: Och här var du en pastösen här och tog jag bitte kom hit där tog jag det som är så avhållvärst att huxa vågar om att det här Paula, hur var det egna som hände vid Moderholm och ett tid som samlades här.
1: Ja, hur ska man säga, vi var ju teenagerer, de flesta av oss, vi var ju flera unga folk som hade månader som lärare I folkhögskolan och kände väl månader från tog och månad hade en öliga myndlag I USA rösten som lärare och spurt man en spurning så fick man en grått svär allt ifrån och en affär ta 17 personer I allfjärsen så upplevde man att man kan säga en form för vetning I sin liv han mötte Jesus och blev ombrott ur på några matar och Det avvarska jag ösen till människorna som var runt om honom. Och han begynte att samla några unga folk. Jag hade inte det var så organiserat, men det var mer att han tillträckte människor. Och vi begynte att samlas I hemmen hos honom. Fast ganska ena tvär för en vikna, men ofta så var det ösen oplanlagt. Alltså vi kom bara samman några. Och han lade I öjlösen runt det och bia eller bön och söka herran och Och vid tog så checkar han öjlig högt upp I att andans gaver och ösna virska och det var kanske inte så öjlig vanligt. Alltså, de flesta av oss unga hade unga de upplevt något slukt. Det var inte något särskilt att kossvera. Det var något som han rönte att diska fram och på en eller annan mat kan du säga. Och nu nämnde du att här vi mentor och allt det. Nu har vi ett sådant fin år I det. Mentoring och coaching och kvart allt öjder. Men jag vill säga till er att Monrad gör det I ödelhäsa tingsna längt åren till vår och inarbete och välkänd hotök I medelmänniskor. Så var han och slukor. Och jag minns väl att ett skriftsteg som eller några skriftsteg som han öjlig ofta inte äntligen tala om, men tåsa om. Det det som Paulus säger I Korintmen, I 4 Korint kapitel 4, att han säger att jag skriver inte detta för jag ger att tycka om till skammar, när jag använder tycka om som älskar och bötmöjning. Så säger han vers 15, till omtid så häva 20,000 läromåster I Kristus, så häva till tog inte nekva fedrar. Och jag minns att han lägger ofta den till det här att Han var mer en bära och en läromåstare, kan du säga. Han var som en andalig färger för en negva och en unga. Och så säger han I vers 16, Paulus vid Korintmen, att jag men tyckte att vi var I efterföljare mojner. Och jag hade det här som ett kända månader øyelige støren mån var at han ikke bare yngste at djeve åkken informasjon. Han yngste i øyne at vi er i djeve nøkka. Han yngste i øyne at vi skulle få tak i nøkken, få lot i nøkken. Han var ikke nøkter bare vi at lira og en bøbeltur med oss her og så videre. Han får til skrittet vi er hver han blev inte bara läromåster men också en antal fäger och en mentor kvar han för in och säger jag vill gärna tid få tack och ljusen här och begynna leva där. Så jag vill säga i nekva måter så kan du så tjöjliga nekva paralleller ut hur som Jesus gör det vid sunna lärsvän och ut hur som andra gör det. Jesus han valde så att ta lärsvän när det gjort så att det blivit av flöjre men öjliga nekva evangelien här sörst du kvås i han bäge gav dem information där men han upp allt det där östen kan du säga till att fylla sig här efter till att göra det som han gör till inte göra det som han inte gör och så vidare och man har varit på samma måte så vi fick lot och göra en ja och göra en sån här process kvar vi utan när man huxar ju ont alltså man inte bara fick en rik information serverade men man fick man sa ösne informationerna och i praxis och jag kan säga det då
0: alltså det gör som det är att man till att man fick det på andra maten det var väl sagt att man hejer otroligt ho att den här modellen och i månader och kjolver jag kan tänka mig vara som han
1: ja
0: jag kan tänka mig hette jag mot mål hette jag mot mål
1: ja
0: att mamma sa firmynden och i hon.
1: Ja.
0: Kostar det att han bo han tycker hon dela forskjelligt, bo han tycker hon bia fisk forskjelligt, ja, ja. Eller bia för någon annan, eller kostar det att
1: han? Alla tygna, han kallade alla tygna på det här att det är inte primärt han. Gott nog kan du säga att det här att Uje som Bölsen var han naturlig lojare till han. För det första visste jag att han är mer än vid. För det nästan var han äldre än vid. Vid helt var gamla. Och är i äldre än han. Det är i äldre än han vet. Men vi var så ung. Och vi såg så han den gick upp till han. Men han dotte fantastiska väl till att få sådja gavarna och ifallt. Sådja. Och lycka som att få lagt ner ifallt. Inte bara fortälla dem det men. Fick allt några ting fram och i ymskom falkon och gav faktiskt stora arbetandaliga till helt ung människor och så tar det Jordan Foyle så kom han och säger det är ganska smartare att göra det på händomaten och jag tyckte att alla tyna omkring oss när han bär han och Gunvar konventionen vi var ofta i vid av dig och vi såg oss nu utanför ett man kan säga ett utanför möter regi så vi då ösne kus öppna var för Gud Santa och mitt i allt så fungerar och nöjga när vi kunde sitta och prata. Ja. Det gör det ett öjlig stort intryck på och kunna ett alltid det har alltid tagit att säga.
0: Det vill säga här kan man säga folk har ju kommit här det kom flera träd kanske.
1: Vi var då rätt nägg på ett tuschpunkt men som vi ungefär så kom och färda dig, som vi får lantna läsa och som vi flott och kanske men han var inte så upptigen av om han hade 15 folk eller 500 folk alltså, han var öjlig upptigen av inte så tjärn nu har vi det här fantastiska uttrycket där kvar vi tar oss som är fylltjärar och sociala medel men det här hotet däckar ju inte det som det betyder att vara en efterföljare för 2000 år sedan. Ja. Och jag vill säga han var mer intresserad av att söka bröjting i människan. Att de begynte att tracka in i det här antalet liv än bara att de samlas runt om han. Han har ju så stor intresse i det här egentligen. Så honom snodde sig om att få lagt näkande i människor som de kunde bära vara.
0: Ja. Man så säga modellen i Herre och Jesus Kristus att tölet är nog mitt.
1: Ja, nästan alltså. Ja.
0: Det klarar hemma.
1: Ja. Så har jag 120 ganska akvittis under det, ja. Men tar 120 eller 320 tar skärka och faktiskt allt mer större och på andra far.
0: Ja, det gör det.
1: Och egentligen människor är så öliga upptiden av att vi bara kunna samla så snäck folk eller att vi bara kunna finna så snäck och bygga eller det är så fantastiskt och det är dejligt och sådär att det är nekv som är och mätar er. Det är gärna vad vi har en självande gör det här, men för att få ett annat resultat behövs du inte äntligen här under större människorna. Det behövs du inte alltså.
0: Nej. En mannen som du säger, han är en sån här färgfiguren som fungerar, men jag lyckas väl med en öre kjöta byta ut.
1: Ja.
0: Och jag kunde tänka mig att du i köken hade här Här finns en otrolig troen efter att studera gosår.
1: Ja, jag har gjort. Och så kör han.
0: Yeah.
1: Det är bara ett som alla när Jinko hånd i hånd och hånd. Han kör öjlig högt på gosår. Undervisade gosår, läs nek. Men han var också med som bär nek och sökte i herran. Och det som är bara ett öjlig nek mest ut. Det här gosig åpen han var för gosanta. Att han knappt för ivet till människa och inte snacka med några om några ting och ja men det var akkurat det som vi kom att hejbruk för det och jag har hört från några människor som jag känner i Sverige i Ronavik men runt om i färgen som sa då till att det är kanske kött och hölls på månader i månaden så är så som vi kör av oss så knappt jag så en där så ringer telefonen och säger jag heter månader och så har jag ett år till då det visste sig att det var akkurat ändå i akkurat Onkel Chelia stöv och ett land. Så han var öjliga och märskämmor och på den andaliga parsten. Öjliga. Yeah. Och det är en kolossal överskan av Negve och Åkn.
0: Konan Sagomber som vi ägstens kunde nämna, hon gör ju ägstens till att det var så Åpenheim.
1: Ja.
0: Yeah. Alltså hon kommer här.
1: Det hon alltid kom in.
0: Ja. Yeah. Hon har ju särliga gavet till det
1: här. Ja, ja. Ja, yeah. Just.
0: Ja.
1: Och hon var här i Östny och hävda stadväg. Hon var öliga skarpsintigt att det kom till det som rörde sig andaliga. Alltså hon tog det och sådja, ja men hette ju kjördan eller hatt det är, hatt det där rätta vävren och så vidare. Så, och det tar du särskilt här så tänker i praxis. Så, och du begynner och fast möjligen till att praktisera det själv och kjölt om till att börja vi kanske gärst omkring de har fejler men så att lätna till omkring som tar hand om det och säger, var ska jag till att det är att det är den rätta lojen, du ska börja ansätta hälsan och hälsan och hälsan att det bästa jag kan beteckna det vid att det är till spär en form för andaliga upplärning men kanske en form för uppärling visst nu är det en monorat och det är det allra helst så
0: Jag har funnit lära här som är en ung kyrke.
1: Ja.
0: Alltså om personligheten där och det är ren och rättfärdig. Och det var, kan man säga, det var en rättsprocess så det kunde
1: Ja, det var det.
0: Alltså det var ting som skulle man säga farväl till. Men det var inte, säkert inte ringt.
1: Nej, alltså det var alltså nu nämnde du att det här som hade kvinnan i upplevande i Singapore men alltså det som var alltid över Och det är att känna mest att känna vi tog som hände ta så i stället den första forskningen är var att det var ett öjligt ivergivelse från att ha med unga människorna så att det är en vid liv och sal det var inte håll i hjärsta och det var inte det som var håll i hjärsta en annan, det trivs det kört lite det är helt och det krävde och ett land men alltså det var inte så stå och puska och knäta modet ett land modet det var bara det att Man vill det bara ge 100% alltså.
0: Det styrs jag väl läsa kvinn annan och åka kvinn annan. Kom an, vi vill ta av fram och så är det. Hette det här vid skola.
1: Ja.
0: Det var en sån... Han släger av mentan som vaks fram med mitteltäckon som var dyra bär.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och hon är pastorisär i det här stadväck med mitteltäckon.
0: Ja.
1: Det vi har kontakt, vi flöjer det med folk. Och det är fantastiskt, ja.
0: Som man säger, nu tog jag en smart att svinka på ena vägen.
1: Ja, på ena vägen.
0: Du får lust att lära här så ung kyrka som har varit där, lära ren och rättfärdig.

0: Her tager vi så bølgen Ung Kirke. Vi lærer ren og retfærdig, og det er den tekst, som kanskje husker vel inn og i det som vi tar så om. Paul Jakobsen er her og i Stovna, og vi tar så om, kan man si, alt det som du opplevde som ung, og jeg vil alt sin renselse, og ble rettvis gjør til Kristus.
1: Ja.
0: Mannerholm, som er en ferie mynt, og som betyr ølnek for tikkum, i december måned, 1946, knapt blev han væk.
1: Ja, det var en kjælskur.
0: Ja.
1: Han tog i øljebrottliga, som du siger, i december 1946. Og vi var stadig ung, og vi var fløyre som samlede oss i annan tag, stadig. Og du kan sige, at Jesus han brukte kanskje, tror vi, et halvt år, som vi synd lærersvennen, og lærte dår, ikke bare i form av undervisning som så, i tal og information, men også i handling. Og man kan sige, han brukte kanskje, jeg siger, 6-7 årene til det samme vi, også en bølge og unge bølge, og nekva til en folk som var rundt om Jesus da, det var jo ikke gamle menn eller kvinner, det var unge folk, ikke det at Jesus ikke, ja, at det ikke var eldre folk som fyllte honom, slett det, men han har jo noen unge folk som han lærte opp og gav noe vi gjør, ja, og ta Jesus da, ta vår teg, det var jo sånn, det var jo sjokk, selv om Jesus fortalte om det, at han skulle dodge, men allikevel så røste oss det i seater, og gjort noe fantastisk. Vi hadde så ikke finnet å vite fra andre at han skulle dodge, men tog var det sånn, det er en øylig kjelker for noen folk. Men høres det, så kom vi til å gjøre, og vi innså bare til at du kan ikke brøyde på det som ferger, du må sitte fremøtene, og nå var vi knapt, kan du si, anledd til anledds vi tar verløyke, at nå måtte du antingen börja att leva och praktisera det som du har lärt dig så sådana som sex tjejerna eller måste bara släppa det, ja. Och jag minns då just nu att Gunvor att han var där och sa att det var rävlig härst, men hon hej nämligen, jag minns du sa till kursen och sa att det var vi kan ta sig hon nämligen, ta hej nämligen ett år, hon säger det finns ett år för god tid från skriften, ja, som hjälpte jag hon gav allt igen och ja, så var vi några flöjre, som sagt, det var ung folk till han flytor, flöjre för och elantnån, som för flott och östning, ärastan i färgen, som för under uppekvink, som vi gav på och så vidare. Men vi var några rätter som samlade oss labia, och jag och Ivy kunde må in vid skuld och faktiskt giftast i december månader, 6 första månader, så vi utsatte det till januar månader tjejefors. Och i tjejefors får vi valde vi så affärer på uppskull i USA i ett år. Och när vi kom attor och i åttofors ta får och Simon Marianne som också var blivit gift ta får och på uppskull. Jag hade gått var för vitt av honom på uppskull och i Uppsala och i Sverige och fick man. Och ta ett hej så kom attor och i nuttjofors. Ta sätter vi dock nyår. Vi var stadväck ung. Vi var nöker ung som stadväck samlade oss. Och bo om. I forskjellige stoven, kan du si, og kjattler hun, men da setter vi dere nye og sagt, hva gjør vi? Skulle vi fære hvor gjør det? Skulle vi bare nye legge til det? Skulle vi fære noen greier senere? Og da kom vi så til det, ja, vi tog til Øyger i 1945, at nei, vi tilte, vi kunne akkurat sammen bare stovnene samkomme. Så omkring 45, jeg minnes det ikke akkurat nær, så var vi jeg halte vi var hos Heijan ungfolk, flest av oss 15, holdt ung altså, teenagerer og første kjønene som valgte allmente å stå under samkom og
0: det er det som er det til løsningsår,
1: og det er det som så ble til løsningsår,
0: løsningsår, ja. Som så utviklet seg og er en hervarskrekne hølle,
1: ja, ja.
0: Og vi skiftene og alt det der,
1: ja.
0: Hvordan den formen som månedret, altså mer obevisst eller bevisst, visste ikke nå at vi er mentor, vi er en antallig ferie, altså hvordan er det etnestet ikke nå før det vi gjør?
1: Ja, det så det. Vi har kanskje vært øyelig avvarskei av tog, og vi har rønt et førmål at man kan si at vi er først her modellet at du røyner et opp i alle fall. Det er ikke bare en spørning om at få noen tilhengere og så presentere det et år, og information kan stå sig och titta här som att titta till här men han drömmer om att vi är förra en boskap vi är förra och ett liv vi Jesus ja han var öliga framträdande ja och samkomman jag kunde hävra i öliga när jag var bestäja unga folk och som kom och färra vid tog hur man alla tina värre alla tina och gör när det är bröjtligare process kan du säga att det kommer omfält in där i några år och så färdig ut där lantmanna läsa eller att affärer är stanna men vi har alla har inte lagt det nu ut där att come on alltså det är ju nog bara vita alltså du måste ösna göra alltså ja. Praktisera och är haltet till en av som hon haltet det hever etnast att de för en dåja såg jag till att när kvar tar människan som behöver pastra och våra fällskap och som byggvärdastän vi det har folk alla möjliga stän i världen alltså till allra flesta av dem nek den största möjliga större möjliga av dem är aktiv här som det är och i samkommande och i fällskap och tjäna god ja. Och ändå i det som en liten samkommande så har vi det tro på det ute i omkring London som vi stod och som har vi där sent ut för åkra samkommande
0: ja.
1: Och ett av de ting vi har lagt öljestranden då och som man kan säga som är väl en öljestor pastor av existensgrundalen och tjocken som samkommer är väl mission att sända balkar och folk ut i mission based i tre och långre tog och vi har öll ärende uppfordra folk så unga folk till fär stortera mission fär vi gjorde det mission fär vi och en fär vi just revolution fär vi öll nästan här fällskapen som nu och en affär ungdomsfällskap någon som ger en ägg fyra för folk ut i mission fyra lugga som har fått en känsla av vad sker ut i höjmen ja? Och ösning fyra kunna bruka det som du finns till att allt sitter upp i hötten och det är tagera kanske inte så stora nytta va?
0: Nej, det var en ny hjärsta
1: ja, och så var det ut i fingrarna det var ut i kökmånen du måste ut här kvar du teket här vitt där och förda vi är till någon annan ja? Jag har alltid själv varit att det är modeller till Jesus. Han vill ha människor som var ombröjt och som när jag blev lagt ner och som så tog det och förde det av er. På ett annat tushpunkt i tjänsten till Jesus så såg jag vid ösne att Jesus sände tar tölv ut. Han säger färg ut, präts evangelie, gröjsjuk, grönsbedalsk och så är rätt ut larantar och allt här som han har gjort nu säger han knappt ut. Ja men, alltså, ho, nu skulle tid ut och göra det samma. Och vi såg ju en tillfälle där han är sent av fjärsig ut att han kom att det var vilt begeistrad. Jag tror att alla stingarna som tar att säga Jesus gör det tar nu och just nu.
0: Ta vi lusens år börjar jag. Vär det kanske mittlen och i kyrkjelöven och samkommelöven i färgen. Hvis man ser brukar H.C. Andersen, den grejmöjling. Tog jag till vår så analys.
1: Ja.
0: Tog till praktisera några gavna och till vår näck helt till vår öle radikal.
1: Ja.
0: Tog till vår så outgjort.
1: Jag hade vi vår radikal. Det är alltid tår jag säger.
0: Ja. Och det var något som snatchet det som nu kör den inte förrän och säga tid här ute. Men det var kanske inte alltid positivt.
1: Nej.
0: Hur ser vi att vi har den grejmöjling? Hur ser vi att det här knappt blir att nu tänker vi till det här stiget? Och vad är det nu rätt? Alltså allt det här som den bilden som sikkert kom emot dig om. Vad är det riktigt att tänka?
1: Ja, hur ska jag? Ja, för som är ganska, ja. Som är folk har diskat, vet du, men... Jag har alltid tannkattnarna människor som lukar som förvågar till högsta avtjänning. Jag har alltid inte hon har så stora problem med det. Jag har alltid inte. Vi drar inte alla att hålla fokus Røyne allan halda fokus og agera það som vi skuld og það som vi lytta oss med að finna lakner i bøyna hans fer ut og praktisera þetta eller at okna halda okna til það som vi skuld at annan folk ikke dama da ja, vi fú ikke gjør så rana gvitta og það tæg okna kanska negv og er lyga som að få en avvisa accept i lokalsamflan það skal vi ginga men I halda ikke það tjekk okna særlig negv på oss það blei omgant hui Særlig enn jeg ved av oss en her, at vi drar en samme til høymen, altså, og alle er med å tråkke, altså, den mentaliteten er ikke særlig fremtredende alltid. Det alltid ikke.
0: Og i det, ja. Nesten tredje var at han har, da har jeg bøylet jo helt over sin.
1: Ja, forhåpentlig. Ja,
0: det kan man jo si, men altså, det vil si at det er åpenbart rakt et eller annet som har vært nøyet, för att flyta kanske samkomma tyskluv jag vet han är rättningen kanske där vi är
1: ja.
0: Till och med åbenlika
1: ja.
0: Men det kunde lätt ända här att det som man säger grå vajta runt en omtryckorna och maskinbörse och skoten i och så vidare
1: det är det lättaste att du kan göra i här som för den här men till östnet här mest destruktiva du kan göra till er att begynna hitta på dig själva som ett offer och det är alltid inte vi närkande gör det vi till och vi tar till med tjejen och vi var spänt på att göra det själva som vi var på och det är så givet och slid vi har någon det är alltid så det kan man inte tjäna
0: ja alltså det som du känner för det är som du säger klä sig ut folk som färd på skola som färd är stända
1: ja
0: det är och i nästa mån en pastvis i Montlärs samkom.
1: Kanske
0: det går som en grej intryck.
1: Okej, ja.
0: Ja.
1: Det är alltid varit ett öljast störst jag som har chocken till att få en unga falchen ut i hemmen. Färg ut och sucha det knom alltså t-shirts med hårt så gott som vi det färgen och få hjärta för isen här att vars du kvar till är störst mäskorna kvar sen och till rösten där folk färgen som har bruk för hjälp på vägen och så vidare. Ja. Så ja, vi då rent lugas som Anna en bära att informera men att lakna kan det ju människor och sen ta unga människor som vi där växer till att lägga till henne i det tänk ut det, färg ut och praktisera det som du har lärst bruka det som du har vinkit det heter attla till gev det vujart långkran skapa lärarsvänner det som Jesus säger i Matteus 28 färg ut i attlan hem och ger alla folk att slöta lärarsvänner mina inte bara till tillhängare av också men koncentrera dig om det här. Du kan börja så fokusera på 1000 människor eller 100 människor att du glömmer ända ner som ständer. Man kan säga bara inte framför fyra där. Jag hörde en fantastisk goa söv om jag må lugga minna mig åna men om en pastor i en samkommor som de halde då hött och de hött och en lära konferens och ett eller annat tilltäck och så har han sett lugga som två bor upp ut i förhöllen eller vad det var det här som folk kunde komma och registrera sig in till dessa konferenserna och här har han så sett folk vid Bergs och Borgen ja. Och Trobladet var bara han att att det här folkene som stod vid spåren var öliga upptidsen, var öliga väl var upptidsen av att hej, lukka som vi kör på en annan, var upptidsen av att prata samman och mitt i ödlån så lägger det inte mest till att här kommer en vidkant in som kom för första fär in i hessa samkomna men pastoren som Jack ute i förhållande han lägger mest till att här kommer en vidkant in som inte väljer fär och fär så ivet till detta borde och Björn välkommen, vi kommer andra och så vidare. Han förlyckas som och vurste hessen här folkna som skulle göra det här på. Det är så lust du gör. Nu är det inte det hyggliga. Vi bara skulle koncentrera oss. Nu ska ta östnö minnas till att det är några andra som har bruk för det här. Att vi kommer att få boja det här kristendomen är bara, det är så fantastiskt. Mm-hmm. Och vi älskar det här östnö förska samfällandet. Kristendomen han är personlig och han är privat. Då. Men det är inte i kristendomen som bär er personligt. Kristendomen är att lavar till att färre ut vi. Det är sista Jesus leder inte till er. Ja, nu färre er oss det. Men tid skulle inte bära viskar i Jerusalem, Judea och Samaria. Nej, tid skulle ut om alla gör. Det vill se ut till ödel människor.
0: Ja. hentar hjärna.
1: Ja.
0: Och det visste man inte hur jag var då.
1: Nej.
0: Så det var, alltså bara blev vi.
1: Ja.
0: Ja, halvt år.
1: Så länge som du släpper.
0: Ja. Att här, du har en kafé och i samrummet här, och du tar så om att information.
1: Ja.
0: Som, det är nog så lätt att ge information.
1: Ja.
0: Den som vill mottaga det, kan så mottaga det, eller kassera det. Och inte vet.
1: Nej.
0: Det är pura och skönligt. Då.
1: Ja.
0: Och man kan få hem och så kan man skriva kolan, det var nu inte gäll, eller man kan säga att det säger mig inte.
1: Ja.
0: Och det var det.
1: Ja.
0: Men de är för långt, de är praktiserar.
1: Yeah.
0: Och man utfordrar folk. Så känner konfrontationer, inte bara med människor, men det som man kallar andra värdena, vi säger, och det måste vara med oss djävulen. Då må inte att vi konfronterar andra vid evangeliet.
1: Nej.
0: Men tid är rogesen är alla tog att konfrontation.
1: Ja.
0: Inte bara information. Hur är det här? Alltså, det kräver ju en ekmaj.
1: Ja, alltså för det första kan du säga, hvis du hickar ett ur lärsvännen som finns att bo från Jesus och affärer och de alla höjmen och gör ett folk lärsvänner. Det var primärt göttar. Och vi vet att här tar hade information när Jesus för halta om färjot i Atlantheimen. Information. Tar du finns ju kunskapen kan du säga kunskaperna. Men vi såg ju ut i apostelsövande kapitel 9-10, särskilt kapitel 10. Här såg vi till att Peter vill inte färja in till en som inte var göd. Prat om gäll god mot djävulen och tjejen tror jag för jag samförande om Peter. Ja, men jag har sett det till andra mannen här. Att läsa familjen här och som inte var göttar. Ja. Men det trista och i ödlandet ner är att det är ganska något att tutsa är att han Peter har finnit sig bojen från Jesu eller alla apostlarna har finnit sig bojen från Jesu för ut i Atlantheimen. Tar prätka av stadverk bara för göttar. Det är alltså informationen hötter, men det har inte förståelse för kvart den informationen betyder. Och då är det är faktiskt inte en så grulig och svär uppgava. Jag har röst nekv runt i samkomna i förrigen och annat och undervurst och prätka. Och akkurat som du säger, ja, men det har upp till folk att det gör veta. Men efter skiter samkomna och lösland, pastorer och är som skulle upp all hese gå folk få dig att växa antalliga. Och det kan du inte bära vid information. Det måste vi upp allting på en eller annan måte.
0: Det är en uppgave som så ligger här i Kjellasen och har tagit fram ett och blev via uppgave och blev via som jag säger utfordra.
1: Ja, och egentligen vill jag säga att det ligger faktiskt till åken ödlan. Det är att alla lärsvänner finns uppgave här och det är att alla har gjort fast lärsvänner. Cirka fyra är att lägga ner och in några människor som tar att det första färg ut att några andra människor som tar färg ut och liv heter livet.
0: Ja.
1: Inte bara vita om detta löv men leva det ut. Det är det här som är så rädligt viktigt.
0: Vi ska höra en klagsing som blir en östring. Är Jakobsen?
1: Ja.
0: han har en flöv som heter Weheim som heter Sintis Neisneite. Han är lär här som heter Tjöknostorm.

0: Hei, Jan Jakobsen, vi lærer noen Storm og TV og fløvende av Eheim, som sendes ned i Eisenheit. Og her i Storm kommer jeg, Paul Jakobsen, og samkommer Livsens År. Paul, jeg leser en fin bok, som jeg nevnte for i Eisen, som en Lynn Green, han har skrivet, han heter Small and Beautiful.
1: Ja.
0: Og det handler om, om en samkommer Lytl, så kan han være beautiful, han kan være fevnande, han kan være go, han kan være uggande, han kan være styrkjande. Det ikke vi støtterne gjør.
1: Nei, ikke som så.
0: Vi hukser ofte kvantitet, altså mångt, men, og vi det innskjer som at alt innskjer har kvalitet.
1: Ja.
0: Men det ikke alltid utslitt det.
1: Nei.
0: Du, det krever en stor innsats.
1: Ja, jeg vil si at vinnerløyve i fargen er kanskje for å ta seg mer om kvalitet enn godt samkomme i fargen. Til å ta seg øyeligen ikke om virusøtja og så gjøre. Kvart at du hever etter produkt i her, hvordan kan du få syndemålbrosjordet?
0: Ja.
1: Jeg vil si at det at du vet ikke noe større samkomme i førskan høpe, og selv om det drømmer av dem å vekse, men vi drømmer så sannelig om det, som en øyelig større prioritet i tjokken, til at vi blir en stersk samkomme, og det vil si at vi drømmer bølger av stersk om kristne, tryggvande människor som är förfyrig att färre ut och att det gör andra människor till lärsvänner som är förfyrig att täcka det här som det har finnit och bruka det i sin dag till det och få det att vi gör till andra människor. Jag läser ena från statistik som säger att jag alltid det var 40% av de tryggvande i hemmen som gängerna samkom och som är under forsfolk ödel för under 100 alltså under forsfolk så tar vi så stora samkommor som är fantastiskt. Du stora samkommor kunde näka som små är inte kunde. Men hinvin så kan du också säga att små samkommor kunde näka som stora är här troblöggar vi.
0: Absolut.
1: Och kvar och ge som former för mentoring och lärarsvännaskap. Han kanske är nämmare att få att trivas och göra en smärre sammanhang än en större sammanhang.
0: Men hur spelar det till att fokusera på vi må växa större, vi må vara större, vi må vara större?
1: Ja,
0: jag minns Sven Tholesen, han var större för Jörg och Kjöldbro. Jag vet att han brukar visste sån och jag kom ofta i en diskussion med han. Jag säger, tid utflyter bara blockfrisk, tosk, bästa kvalitet. Hur gör att det inte är något lite? Nej, det löst sig. Det löst sig slett. Det var inte pengar just nu. Men i det, vad helst du?
1: Ja.
0: Blockfrisk torsk?
1: Ja, nej.
0: Nej, alltså, som du säger, Janne Vinnerlöv, va?
1: Ja.
0: Det finns det ut.
1: Ja. Alltså, du själv har inte kvantiteten, alltså, mångden ska till allt en drömmer och till ligger just nu i karaktären av kristendomen att spröja sig och växa. Men hvis du... Hvis du koncentrerar dig om mångden på bekostning av gøskene, så fast du ett problem enastan i hennes vägen. Ta fast du helt säkert. Du åker uppgave är först och främst till självande. Vi skulle vinna Atlanthöjmen, men vi skulle så sannolikt ösne ta kocken av som människan och få att ett lärarsvänna till Jesus. De skulle inte bara få ett check och utan andaliga kalendrar. Nå, nu har hänt i hattar, så nu kan det slappa av resten av livet. Det är lugga som inte... jag vill säga att jag gånger på att ötlund tog som kristendomen beständer av. Det kristendomen är liv och i sagans natur så är vi som kristen är att växa och bliva bäge vissdom just det, och är vi att växa.
0: Vi snackar lite om månader att begynna vi,
1: ja.
0: som vi vet att när man säger att göra en bölk eller samla i bär folk runt om sig för att göra några vågar, ja. Och man kan inte säga hans ante men det princip och den maten han viskade på viskade det ännu i det
1: den överskande som han hejer, ja, hon har stadigt överskande det att jag vill säga jag var i kurser från munnen närmast med folk de har varit öjligen jag överskade av hur som han gör det och maten han gör det inte nu på och de överskade mig stadigt alltså jag huxar ofta nu om att jag sitter i sammanhang och så sådär det här överflatiska kan man säga det som är inne sådär. Ja, så renna var åren i honom i hoa att han ofta så huggde han i nöjseshovan, han huggde efter till andal i höjmen och kvassir höjlig anden är det näke här som ikke sast vid det naturliga igen. Så och särskilt han pastorn är att vi alla tar andan och söker Herren, spyrjer Herren till oss och kom att känna han bättre, liv i en tattare samfulla vid han som andra så helt öjligen är kvar av forskhällare i fyra och alla tyner sin undervisning tar sig om att man måste söka Herren till, men jag har förhåll till Jesus själv. Han hever stövran tyttning och tar avskrocken stadväck i det, ja, det gör det.
0: Det är rättliga, de har också om Toja Skaj från han själv verkligen att bli samförd med Jesus via väven för honom. Och till han, vi gör inte undervisning, det är ju så stort Toj.
1: Ja.
0: Att hur han tillägnade sig skriften så är extremt kött.
1: Ja.
0: Det är imponerande.
1: Ja. Han brukade ju snäcka Toj på det.
0: Det är kört.
1: Ja.
0: Ja.
1: Livde samma vid gode och ta växt du. Ta växt du övelkörlig. Alltså, bär det att du brukar Toj i åren, men just att du brukar Toj i och att leva samma vid Guds anda är att du lär dig självan av uppmärksamhet och av att lötra honom till att det har stor antydning för din andliga växt.
0: Men han säger hemliga, vad är det här kära ting väck som han säger, vad är hon eller?
1: Ja, det tycker vi är gott nog av er. Det är en god observation. Jag har alltid själv varit att vi kvar så är oss här hans ting som inte nödvändigtvis var sint eller skoj överhuvud, men som tog uppmärksamhet från tog som han yngste. Ja. Och till nära som vi har öliga lite fokus av det, alltså vi halter vi kunna och skulla och må och allt och uppleva allt och nå allt vi försöker med hettar och hattar hvis vi inte ser om alla tvina så är det också som för förbo men här må man vi må åter till kvar vi ser vi och kan själva vi må ha en prioriteringslist i åker andra del och vi har snitt spär och kra tvimliga liv och den prioriteringslisten han må vara grejer alltså du måste veta kvar du vill och kvar ska till och kvar ska inte till och kvar må alla som bara kvar så säger jag vad ska ja det hade kanske inte skrivit men jag kan alltså inte bruka årsko på det här
0: nej det är kanske den ringaste punkt
1: ja.
0: Och särskilt det är kvart allt möjligt växer så kött alltså som det sociala systemet och milar och allt det där.
1: Ja.
0: Kan knappt det se ut som att vi kunde sliva utan Facebook. Ja? Och kvar var vi för tutsch.
1: Ja.
0: Det är kanske det som är ringt, Jakob. Jag kommer att göra det.
1: Ja. Alltså, vi tog vid liv och jag hade släckt att hon är värre än hon var. Det var andra ting att ta, men jo, det är ganska värre på tandmatan att vi... Til nek møyre er komeløyt alt i det, at du hever alt i hånden, ja, og inn til fån, og frøstingen er at hette det her som er oppmerksomheten, høvesoppmerksomheten som er, hun er rævlig frøstande, at det er her i hånden, og i stedet for at, som jeg sier, at du hever en prioritering til henne løy, ja, at det er noen ting som du ikke har brukt å gjøre på, at det er noen ting som du måske bare sier, hvor skal jeg har jo kjørt det stunder til at han jo, eller jeg har jo kjørt det årsket til at han jo, Till öllen är kappa hött i halvt i att man brukar, viss man har tog ett liv år, så brukar man på ett andal, ja. Viss man har kräftat ett liv år, viss man har några pengar ett liv år, så brukar man det på Guds rygg, kan du säga. Men i två ungdomskretsar som jag kommer ut ur, kan du säga, som ungdom, ta väntet du det puraste hött i och säga, är det här det som vi prioriterar, så spår ni en kvätter efter av kräften och tog och pengar till andra ting. Och jag hade själv vi måste komma att till.
0: Ja. Och helt att vi kunde komma.
1: Ja.
0: Helt att det är en tur för framåt så.
1: Ja.
0: Jag släpper av. Jag vet inte. Alltså Vetsing har startat in i samkomna.
1: Ja.
0: Det måste börja här.
1: Ja. Jag är en andlig optimist. Det är alltid kan
0: säga. Stund.
1: Ja. Jag tycker på att. Jag tycker vi inte att människor kunde tillfredsställas. Det är av. En materialistisk liv på sikt. Det är att tycker vi inte.
0: Det dör.
1: Ja, det tycker vi.
0: Du tycker helst på att ganska stora predikanter ska komma ända vägen och ändå vända det hela?
1: Det kan gott hända, men jag är alltid inte till en nödvändighet. Jag är alltid att det som det tycker man till förra mot er är att det är ägna på arm och säga att alltså, jag är inte mer.
0: Ja, det är ganska det så står. Men Paul, tack för att du vill komma. Och det var jag synte är isna och hejra. Det kunde gått löjv och kan säga. Maraton.
1: Ja, absolut.
0: Som var en antal i kjempa.
1: Ja, det var det.
0: Og strustes for sannleikene.
1: Ja.
0: Og åndsjer hva det koster.
1: Absolutt. Ja. Det kan vi lære denne,
0: ja. Ja. Vi er en av det som heter That's Who You Are. Så takk for Pål, at du vil komme.
1: Selv takk.

Hjärtastlåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtastlåter klockan 4 mycket dagen. All

0: Hefur du vinnfalskum I Ústalanda som ikkje skulle høyra sendtisjam, ring til deg og si deg og lursta nednån trusjafadobve.linte.fo og trusjta lursta. Det bygje fyrir öttetam bønnen som koma inn, verstetun anfenn. Gjester okkara Jan Johansen, han og familjan byggva I Sujulande. Jan, hjertelig velkommen til sendtisjam.
1: Ja, men takk for det.
0: Janne, hvor din opprunne?
1: Ja, jeg født I Havnene. Født I 8-trus og vaks opp I Stoffala. Og papmon, han var Harsman, Johansen, jeg kallte Harsman, så jeg kallte Søymen. Og papmon, der var Søymen, Johansen, fra Jekv. Som kallar Guds Simon och om mamma hon är Osla hon kom ur Skåton och mamma hon kom och kopplade för det från att katten Johansson och äldring henne kallas Paul och Esther Samuelsson så till det här som vi inte familjen som är här som vi kom från
0: Ja, så appen plötsligt räcker vi ut
1: Han plattade räckligt ut, ja. Han, jag minns alltså smakranker. Det var inte värre vid honom. Han låg räckligt ut och hej, jag sa han. Nu klampade han. Jag hade rätt norskt. Han låg här nere I Vågsbotten. Jag minns att han plattade gänka. Han låg ut lite till han var fyllfors. Att det kan blå kraft och så. Men hej, han låg av hundvis. Och hunden, han var väl utdäckare.
0: Så var vi hon läsne.
1: Ja, hon tror vi bara nu. Ja. Det var en tycker fylldes vän. Han får 12 morgonen på rationen. Och 4-5 innan plantet lappade för att hösta. Så checkar han från Staffalla om han är vid hunden.
0: Platt är han att sälja energi och vuxen läsne?
1: Han bara säljer vuxen på läsne, ja. Ja. Hva han gjør,
0: ja. Ja, han var fast en bøye min, du kan si på den måten.
1: Ja, jeg har nekket at de eldre generasjonene minnes navnet gjør den før enn at jeg.
0: Ja.
1: Han var astur. Han var helt god og hesse. Han var tatt av hver han til vevet, så var han astur I baten og så lå han her og selte, ja.
0: Platten kan være vi noen.
1: Ja, jeg var ikke vi gjennom. Det minnes det, det var noen gode løter. Det var gode I åkken til appen min og omma min næsene. Så noen gode løter vi som bad.
0: Det sier at du har haft en god firmynd I appen om min næsene.
1: Ja, de hørte fly og det tok seg vel av åkken.
0: Hver platte gjerra Jan som en unge dronker hver vore til henne, hver kjørte det hver opplevde ditt
1: ja, som unge det var unge så var man, det var Arne Sjønvart det var og så var det ute og om kvalitene tøyser man seg inne så Så det var nok så, det var godt hverdag. Det var ikke fredagskaper. Men det var en annen ting, altså, her som vi bor, som bare, her var det ikke, som jeg kaller det, sier, badmallokkerne, som tinker og som misbrukte bød.
0: Gjør det til at,
1: ja? Ja, det var nekkbød som ble misbrukt. Jeg var så en av dem, som upplevde det, ja, för det värre. Det var allt för nekvärdiga färgmån.
0: Gör du nekade uppvitt här?
1: Så, det blev omkant och sådär, det var nog så vanligt, alltså vitt sötter, det var inte något man snackar om, det var skammar som tar man väl utfyrt av det, och det var flera som Så upplevde jag det här. Så det blev inte meldt, men Men alltså jag minns alltså alltså debatten där bröste sig inte och så blir jag vid isen att alltså helt ungt så blir man att väcka och ta sig helt ungt så var man nere en så var jag en 8-20 år gammal så man vill jag väcka först för ordentligt.
0: Körde man för tonmata 9 eller för att?
1: Ja, alltså det var en fast jag tror alltså att man det var så lätt ta att man att det var åren det är alltså skattekipan och så kom så då kunde man färg ut och backa alla att man skolan och så kom man äckna några stappar och så fick man skänka lite som i hånden så fick man en konflikt i allt det minns inte så jag fick man där för en frutjabbe ja. Så fäckste du så att en 23 kommer fram. Och det var nog så mycket pengar man fick. Och ja, det var faktiskt fyra att alltså, att liksom att dolmet är nio, tror jag. Man hade inte gott vid sig själva.
0: Janne, kvart andra gjorde du som baden?
1: Ja, alltså, jag minns till att som bara så var det alltså att man kallar förhuvudskött med halmne och här uppe var det om sommaren och hästarna här var så hade massa fläkar och så hade massa tunna fläkar och jag sa faktiskt att bara tunna så var nästan skåren hållt det av så låg vi då ut och så kan minnas det att ta i vetren vi är så tar man skyta här uppe i eisen som ung och så så det var det och annars så var vi ute men så att han då man kom upp i sig arne i sig 11, 12 och så så var det mera till så möttes vi med honom och så var det att
0: Jan, kunne du ikke
1: stekke? Så var det at dekka.
0: Jan, kunne du ikke stekke sin tjær? Jan, hvordan gikk vi sundagsskolen? Varst du sundagsskolen, ikke?
1: Nei, jeg har en av fyr, hver jeg møte vi om i munnen, tok med vi en av fyr, og jeg kristne møte, annars gikk ikke i sundagsskolen, som jeg kan minne, så veis. Så var man just junkt och tar vart och visst var jag också och göra fel ett lock så det kom inte negativt nej.
0: När för till skola?
1: Jag för skola som vad säger jag gammal till väl och hur man ser och jag gick så i skola bara och det var så som så jag tar ur skolan man kan nästan ganska arma blir läkare. Men ta jag var 13 år för fisk för ut av cykla. Så jag stäckade skolan på 8-lutsna klassen.
0: Ja,
1: klass alltid väl.
0: Ja, kunde du stäcka sin tjär? Jag ska spela om att lärare hötte tid till Jan.
1: Läraren som hötte tar vår alltså minst i fisken tar en som är ett spass och samla Hansen. Det var en som hötte och en som är Anna Lutz. Sen var jag matematiklärare och nu huxar jag inte att det och så en av Paul, jag vet inte att det är Paul Larsen som tatt i danskån och en av Vaknor som var lärare och så var en som, det var tvär Elin, en av Elin Heinesen och en av Elin Larsen och så hade vi som inte sagt så hade han sån säkert hammer som var alltså som var född i hammer och han var usmöjlig eller så det är näkare där man som är gammal natt.
0: Hur ser Jack skolan kört där Jan?
1: Ja, det är Jack som är vän nu och det finns ju en Jack på handlet men tar man så kom upp i att jag satt och kända klassar. Han var inte så mycket i skolan. Så det var så.
0: Var det en annan som drog?
1: jag kan väl alltså men hejda sälja bort det man kan säga fast man kan bara använda ett lasara liga och ta i så väl ser i min statistik i folk att där sitter jag det är väl 13 år gammal tar och så väl är jag minns det att ta i bilja man skulle vara fittan var så man kan också löjde
0: ja Janne Forsten jag kan inte att äkna
1: ja jag får säga en vittan och som min att jag vill jag ska vara en sex tjejer gammal tar i förut äkna först för det var så lyckligt det stod upp jag en vatt så här var vi ute och här gör det så att du får en te att vi inte vi fick en något jag tänkte och som jag fick tjät jag hade minst jag var 520 kronor visst när fyra kvällsta och det var mix på det gästen och fjorten så man kunde äkna en alltså näka jöknum och jöknum vikna och så långt upp man kom så åkte så så skuffar man i skolan så kommer ut äckna sig en fyra. Så sa jag till.
0: Så pengar drar.
1: Ja, så pengar drar. Och pengarna blev brukt till eller brukt faktiskt till missbruk. Så missbruk är till man säger alkoholmissbruk det är största långt ifrån annat. Man var samma vild och så var jag inte äldre och ta var största så äckte man bara vi. Så tar jag väl, så ofta tog jag gammal, ta största missbruk.
0: Jan, kan du utdypa det här vi samma vid missbruk, någon omkvar, någon personer där? Och hur ska jag avverska det?
1: Ja, alltså, vi var ju nästan som helt tillsammans. Vi tar väl en, alltså vi må inte alltid, vår kanske näkas inte äldre än, omkring 2-3 år äldre än det, jag var nog yngst. Och det är fel att vi alla vet det att vi hörde det, alltså det var kommit från sån heimen som vi hörde det inte så gott. Våra synder givlatten till och med kjolder och så. Ja, det så var vi samman. Och en parter är väl sån här att när du sa sig, det var inte bara för jag får det inte bättre. Så hvis vi ska lösa det, alltså, så det var så att så var det allra flest, jag vet inte, men vi hörde det riktigt, sa jag lite. Och det var, jag vet inte om absolut var upplevt att jag missbrukade. Jag var en äckre att han utanför en som upplevde att jag blev missbrukade. Det är sex och syns spår. Och eisen kan ska till att alltså, tantojen så vet jag att man växer sin droppsa så man måste ta mat och få man passar sig sin kölvan. Och alltid så var det vi ser man alltså så att nog gulan så var det vi ser man så droppade jag färskor så var de här diar vi ska få skola så var det bara ser man och så
0: tar jag det. Kan du lukna så till livet som du följde som en unge teenagerare och till livet som man hever det samma innanför rusövnen är det några samma lukning som är mitt linjär?
1: Ja, alltså det här är inte det, alltså. Det var mest alkohol och så var det hash och så var det en lutsynter av alltså pilla tabletter och forskjellig sår. Men det var slett inte samma som nu, alltså. Alltså var det riktigt tog, så är det nekvaserna väljer ju det.
0: Jan.
1: Det är visst, det är så högre stoff.
0: Jan.
1: Det är så högre stoff under vår ut. Ja.
0: Jan, orsaka, akkurat som kom i mitten där, men Jan, var det något särskilt händning som du upplevde som unger med av er?
1: Ja, så kan väl, jag har ett som man kallar att det är dig upplevelse. Det var omlaget en 13 år gammal Jackie som fotler och ginger i bynnen. Och så sparskade jag altså hvis man kan være frustreret, så jeg sparker i beinene og jøkken en rut, og det var ikke at Daniel skåpte henne her med på henne. Og at største glasplinter får inn og tjøkken at han fyrer, og jeg ble nesten gjort. Så da jeg kom ut av hospitalet, så var det ikke lov i meg, så det ble så, man kaller altså oppleve lønne rettere arbeid, og så ble jeg så sendt nye til det. Så det var vel et sort enn det rutsjøkrosen noen og en tog. Det var et opplevelse jeg at her tykker jeg at her er mye kakka bjerga meg av kanten tror jeg at jeg minnes at det var vaknet opp at det var eller så ta hei man ved etter ta stå og kjenne at man vil lov leise så men her er bjerga meg helt ut i etkene.
0: Ta et lost sås livleser opplyttet du neka nærvirne av honom et land?
1: Nei, jeg vet ikke akkurat man hukser om altså, man hukser om altså, ja, altså jeg vet ikke akkurat hva man hukser, men ofte så hukser man at det var best at man vekker fra og men det är att i timen och är någon så att jag var sin långt uppe ta pröva jag ska tacka Olivia Marshall vi är tacka nej alltså tack Ivet också det jag har tablett och sånt ta lucka så till Beatrix
0: till Beatrix
1: till Betty så ger man här in så här är nu han vill ju hand i mer ofta men
0: det är fantastiskt att gott att fundera iver Louis att det är efter tvina och såja hur så finker Jesus har här vi i jagna allt ut Louis.
1: Jo. Och ju längre man ser upp i åren, ju mer du kan såja att han att i allt i åren så här är vi. Så och han han har fonden i mig reisende. Og man kan reise være takksam i fyrt til at man er lov i det på samme måte. Så at nekker jeg vimmånen kommer så var det jeg spør i årene til det fleste satt men det er så deir jeg misbruk.
0: Gjev det kjenne og trolig djupe ettertanker?
1: Jo. Jeg kan si en ting med i samband med til at ta og jeg ble frelst og hvor så viktig det er hvor den første er av annars kommer.
0: Jan, hei du en badja?
1: Ja, jeg hei en stor badja med Eion. Han var 2 år eldre enn jeg. Og han platte så at jeg tenker seg så nok så var jeg mer, altså godt som han kunne ta opp. Men han var 8 Sen är igen. För Eva Åtsen. Ja, det är 6. Ja, för Eva Åtsen är gammal. Han är knappt 20 år. Så duknar jag. Han kallade ju det av vi är avskärvare. Han kallade ju det av i Kalpaslottene. Och här dag i först i bilden som har vi ju nice. Och jag minns Eisen till att jag som inte var alltså ta vanligt. Så han helt trots allt är inte en kyl i mig. Men han var färdig så var det liksom någon som är kyl i mig. Så ta det upp att det väljer. Ta det här fantastiska alldeles. Så till Arjen så kunde man ofta så tar man ett gint i ganska ena vik i ett lockstort. Så för att man rönna täcka då kommer och samla upp. Men att han var färdig så så blev det som vi kallade törren en mycket långt så kunde det vara uppe i månader när man däcker ut saker.
0: Det säger Patsson, vi är en bremsa, en god bremsa som det är.
1: Han är en god bremsa som är det. Det är man säger om man, ja.
0: Kvar varst du i til tøyina, tøy du verst ui sin rusen som 14 år gammal og nir etter, hoksa du nekant om Jesus, og hoksa du om nekant hjelp, hoksa du at anka kom inn at du ve og tog din hånd og leite til etter du vene som kom til kanska først til bors i ord, kanska lysa til omrøy uten løyve.
1: Ja, hvis man hoksar om Jesus, jeg ikke så enn jeg, men man leiter etter seg hjelpen, og det som jeg fann opp til på, så gruppen da var jeg fann ut av syklet, det var altså, ta fann man lukket som den linnan og rosevn. Så det var den beste hjelpen som man kunne få på opp til gruppen var.
0: Varst du vid Nestikvannon?
1: Jag var vid Nestikvannon och så var jag vid en bate som kom fram till en som heter han är Voasteiner och Höjvursynker. Det var en som heter jag fann i Höjvurgar kipar jag. Och det minns att man är extra go-tog. Jag var ombord här bara.
0: Kan du lysa omstånd ombord här till Batnån?
1: Ja, alltså om bor här var det att här var en lydbotter och här ängte man och här som var gott här med här var det att jag hade ägt något snäck som unge dronker och jag hade så jäkta kött som man räknar så jag hade gott om bor jag hade några pauser och så kunde man kanske jobba om det var nice med och det var fem som vi var samma vita. Det blev lukat som en familj och här var det till att vi hade det faktiskt jag hade det faktiskt bäst när vi var ombord och när så var det för att man kom hem så däckte jag gärna så var det ljus så var man ljus av en lyck inte man får se att
0: Jan, det som jag också som har tittat är att ta ett värst ombord och höra det så gott ombord av baten och ta felaskapet som tid hade samman här. Låna näka in i utrypen så att det är som skrutsar ett i sned att ta det kom i land att få det att lyga så gott att vara så land det.
1: Ja. Det var det. Vi tar sig ofta ont där. Så var det ju så att vi som var vi som var en borg här vi var alltså samman i vår land så vi hittade faktiskt samman Aspo och röntes som frihet att jag kom till det här med det var ju kött man hade några pengar och det hade satt lite pengar med bygter och fater och det sa att vi har livet att det var uppe ett
0: Det sier jeg
1: det.
0: Det sier jeg det. Ja, just vel.
1: Ja. Så kan Luka fortelle jeg det, at vi er her til å være en 18-årig gammel. Og minst at det var en så stor vei, om at man ble misbrukt. Det var en så stor vei ui mer på. Og minst en av det, at Så en av det, så jag var vid en 16 år gammal, jag var nog så väl fyra kroppsliga på honom. Och då mötte jag en av dem som är misslutande in i en VC och SMS. Och jag släckte han inte.
0: Och gör det, ja?
1: Och visste jag inte något. Ja, det är ganska mer ärligt, alltså, det där. Det var så stor rej i motor som är, alltså, man, det kan man inte. Det
0: var Jag säger det, Jan, att det som han hever på först till hever li som en tickande bomba ut här till du ena för en sån. Men ta det såstan och gör det så gärna som du gör det vid han. Utlöst det så något annat som du vill så säga att du blir bara fick det på sig ur det här det som du då är nu ut där.
1: Nej. Faktiskt inte. Han tog ju så väl det var säkert det var. Så jag ber att jag också om det här tyna, alltså om Jesus, du tar väl omkring och vinner någon kan jag. Det är inte jag gänga möte. Det er ikke kanskje ikke så godt at det var. Men de årene herfra til det bare ble en sånn til det var en 26-26 år gammel ta begynt til å leite etter det sånn her. For man hørte ikke av det sånn om Jesus og det er lusta og jeg minnes ene for jeg var ene for nødde ta møtte en som var Levi Johansen, han nok så vel kjent en missionerer, og han vittna i filmen, eller jeg var nye Hitchhals, fiskbærne i Hitchhals, han vittna i filmen om Jesus. Han var den første mann som vittna i filmen om Jesus.
0: Hva er det over, skal jeg ta til?
1: Men det var mer som sett seg, og det var veldig, som jeg ville være jo, jeg synes til det. Han er spesiell, han er domlig med avhørt. Lydlært, men og jeg minnes så til nok, jeg minns ikke hva alt av det, men jeg ble så opereret av det, jeg vet ikke hva hun skriver for dere, og så la jeg av sjukhusen i Klagsvik. Og da kom jeg litt kjær, jeg står ved sammen vi, etne mann og Levi, at, og han leser urbrytene for meg, for det er, og jeg fikk nekk høre om Jesus for honom, og det var faktisk noe som jeg startet inn i papen.
0: Jan, det som jeg også om at du var sammen med Levi i sjukhusen Klagsvik, og han hadde overskående til hva som lyser at hun er kjenslig sammen med at han tog seg ved til å lese på utenfor hva overskående til hei uten å lyve?
1: Ja, altså, han kan minnes det at jeg jobber godt, og men så var det en helt kjensla på platina, at ta meg her i livet så nett han er dutt jo og alt det her og livet som lyser på at man kjente seg for ringgant ut sånn at man kjente seg ikke altså at han var fantastisk av fire ånden men at jeg var nok for ringgant til at det var fest det var faktisk ikke så stort
0: var det jeg som faktisk får skopa etter fremme etter uten å lyve?
1: Ja. Og til alle som skumper der frem etter. Og så, en av tog, men alle ut av det, så var jeg til potten i arbeidet. Og så minnes jeg en av det, at jeg møtte, eller jeg møtte, jeg vet ikke så, jeg bodde litt flere måneder, jeg var litt lagt i det, så var det også som mørte med, at jeg tog seg en plass. Det var en katolske prestreising. Og jeg minnes det godt å si, altså, det var syster som jeg brukte for det. Men til fritid så får det bare. Og jeg minnes det, jeg pratet med en del mannen, eller faktisk han pratet. Han setter seg og forteller om livet jeg ser. Han er i eisene ved misbrukere, og han er ved langt uten, han er ved uten i stoffen, han er ved pyromaner, han ikke er gjørst, altså. Og jeg minns han fortalte han kunne ikke lese og han kunne ikke skrive men han var så blitt flester og så hadde jeg han var nonner og så lagt han skrive og nå var han flester og jeg minns det kom en tanke på og det som ble ordentlig ventepunkt som jeg til å være til at hvis det var mulig til honom jeg som mann så var det en mulig for meg og det minns jeg som ventepunkt. Det var første fel at jeg kunne lukke som voksamme til at det var en mulighet for meg.
0: Til å si at, Jan, ta hver gang opp etter til det gode.
1: Ta det tanken her, men stadigvæk, så la man og gjør sånn her at man skal meise og ta ut ikke for å møte. Og jeg minnes en av seg at jeg var på en opplevelse bare av en etter feste. Da minnes jeg at jeg planlegger for å møte og det er så utskjedende men så er planlagt jeg skulle møte og i fredsen sier da var møtene med nye bynner jeg var bare ferdig inn så ikke så med det at jeg har stadig etter man kjente seg altså kjente seg ikke verdt at la fjerde inn her Og jeg minnes at her at jeg kom inn, jeg tok i hurena, men jeg kunne ikke åpne. Det skammer meg som jeg lyder som jeg vil. Jeg klarer ikke åpne meg. Og jeg minnes så, jeg får så et sted, og jeg vil bo på Gundadal, jeg gikk så, som jeg gjennom plantasjene, og det har vært et øyelig følelse at jeg er herfra, og ikke kunne åpne hurena. Ta följt något så tungt där bilen var.
0: Följt det som var nyligen?
1: Men det är så god. Ja, det var det största nyligen. Men det är så kom Jack upp ur plantagerna och vi här på ett. Så röpte jag herran så säger vi Jesus att Jesus visst du verkligen är till. Det är inte han var till. Jag var bänt för att dödja, jag var bänt för att leva. Jag visste att det är att visst jag visste faktiskt att visst då är så för fortsatt. Jag var kom så blir det. Var 100% säker på det. Du ser vi har visste du ett tid. Visst du ett tid. Så där man fräsa med och så ser vi han att så fräsa med så lite jävla allt som det här och tema där. Vi hej och så jävla. Så det är en god hantel. Och så ser jag att vi en tema och visst så får jag gå och kolla ni så är det väl gott. Jeg minnes han sett meg. Og det tror jeg slett ikke på. Men til løtene han finner. Det var flest i helgen. Han følte min av børen. Og det var akkurat som at alt stod stilt. Altså, det var en sånn atmosfære der man kunne slett ikke. Det er ikke beskrivast.
0: Jan, gå igjen. Kan du lyse hatt eierblikket ut i små luter hver forjøkning til du leker om det er svalere antall,
1: ja? Ja, det som, altså, jeg har en antall utledning. Jeg vet ikke ordentlig hvordan lenge flytet så, men det er akkurat som at alt var i slow motion, og det er alt skjøttet salve inni her, og luft, det er ikke luft, det var annerledes. Det är lite stress att jag sa Jesus att det hörde jag så inte. Men att det är jag betyder, jag följde där hända bilen, den tunga bilen, det som jag inte gör. Och man ser och släger på plats. Det är som att det är nytt om man är med, det är nytt på sig ur mig. Och jag vet inte, det är jag betyder, det är värst ganska akkorterat också. Men det føltes det var heldig av meg. Og det var så fantastisk. Det var så fantastisk. Og så holdt jeg til jeg vil gjøre det. Og du skal ha tørt lyft. Så det var noe som det var en stemme. At Herren sværer på bønene. Jeg skulle halte det som jeg lov om. Og jeg minnes det etter nåttene det var i og det var september og 55 minns jeg så natten her på at jeg kunne ikke sove jeg kunne ikke sove til det jeg var helt oppe av køyre og jeg minns jeg var oppe jeg hadde vært til ervenning for Blackross og forskjellige steder og jeg minns jeg ringte til jeg har en gammel vin som heter jeg har angjøtt Tomsken som arbeidde der oppe, jeg vet ikke om du minnes han.
0: Jo, jeg minnes han, ja.
1: Ja. Så han var en av dem. Jeg minnes, jeg ringte til han og til vinnmennene jeg kvann her. Så jeg visste, hva skal jeg? Jeg blir fest morgen.
0: Hva sa du derfra?
1: Jeg minnes det etter. Han tar var jo glede i vi, sier. Men vinnmennene kommer her. Og da bare sa det. Nå, hva er det jeg finner nå? Det er helt at jeg finner fjerne med å gå og spørre på det. Det er så godt. Jag minns det. Men ta fest i helvete. Ta blev det så. Ta blev lusamma för brott. Och bara ta evigt.
0: Till att säga det. Hatt det sitter oavmäntliga fast utan en inta människa att uppleva så som det är uppe i plantagen samma vid det här och Jesus.
1: Ja. Jag kommer ångra det glömma till han. Till evigt. Og jeg minnes det, altså, så livet var ikke perfekt, altså, men det var noe som var brøtt. Det var noen ting som var brøtt i livet noen. Og jeg minns så at jeg kom at Genka sitte og møte sammen med ute som han er Søren Petersen, jeg kallet Søren av Vattenheim noen.
0: Jan, kunne vi Jan, kunne vi lykkes til hva sitte her? Er det lært du godt hos hva det er hørst?
1: Ja, jeg kan godt hos hva det er hørst en fra August Samuelsen som heter Jeg kan alltid, alltid glemme når jeg fikk fred med Gud.
0: Hvor er det?
1: Det er en sang, det er det
0: Ja, fortsätt.
1: Ja, det är det största jag vet som är värre.

0: Hvis du ikke har fått ut bønnen, viser til velkommen og sender deg til helteposten Linden, kolalinden.so. Betyr det for seg at hvis du ikke har fått ut bønnen, må jeg ta en seg omskilt da. Hvis du ikke har fått ut bønnen, viser til velkommen og sender deg til Linden, kolalinden.fo. SMS nummer 2-13-24, telefon nummer 2-13-24. Jan, du først har møtt en av seg. Hvordan vet jeg?
1: Ja, jeg minns, jeg kom og møtte en her ute til Søren og dem. Og her var en ekve Søren, så misbruker som
0: kom og møtte. Hvor var Søren?
1: Han kallte Søren av Vattenheim. Det var en som har vært misbruker og som var som har blitt frelster. Og det heter hus ute i Hopnabø, her arbeidet vi misbruker om. Så møttes man kvann fortsatt det. Det her med at man møttes ofte kvart kvart hver omkring her, her bor folk inne. Her var en ekvel der som bor vi her. Her var, hvis man kjenner det, Eskild Nøsse og Fimboi, som er bedre kommunen og... I mann med grønländaren, det var en ekvill att de bojar med någon som bor inne i honom. När Sören. Och så kvartskvöld så var han då ett landtakt här. Och så slutade kvölden hemma så pizza kvöld. Så där kom jag ut och äta pizza. Men det var gott. Men det som bjärkade mig i Wyser och det var det att det var en som tog mig vid och gärna samkomma. Och jag ska få tänka kvöld om man löter. Att jag kom in i samkommet och det var så Philadelphia samkommet i Halmö. Och det kunde gått vid några andra, det var bara fältet till stod med vi här. Och jag minns att jag kom in här, det är inte omtalet, jag är inte till fredagsvisen i folken. Jag tänker att jag har haft hantlig liv, jag har haft ett ödelagt liv. Men det var ödelagt gav vi med, det var som Thomas Jakobsen och... Så var lejer här och Solrun. Och så var det Nekvan. Alltså, jag kan inte nämna öppet, men så Nekvan där som var ju som stade livet. Alltså en gamla Klara och Thomas Jotipa. Och det tar också öliga gott i armar. Så jag fick liksom en ära familj här inne. Och det som var så viktigt just när vi säger det tog att mitt våre syskra en host sush, hvis jag talade den här fäktet. Som blev fester omlagt av tryna som är värd kanske att hosta och är en hosta rattan. Va? Och är det att han enast är att han så får in i den här samkommet. Och att han och kanske alltså allt och är vissa gånger vi har till. Så var ett linje då nu att jag var den enast som var rätt. Som inte ända i att det gjorde misskrutt.
0: Hur så följdes det här, Jan?
1: Så tar ihåg sig om det här. Jag tar en av det in att jag ska huxa om det finns nu. Så tänkte jag otroligt, alltså ett tacksam tror jag att det här kunde akkurat samma er som inte ända in i. Men det var simpelt på grund av att det var en som tog mig vid. En mer som tog mig vid in i. In i samkommet, han kom med sin där samkommet, han datt sig ut av det själva, stackade han. Han tog mig så vid. Och jag minns att han var, jag minns att han nöker år, det var inte så mycket, jag var fem år att han var. Så var en tryng av dem, hvis jag kom med så talade jag upp. Det var en tryng av dem som, så var det jag missbrukade.
0: Er størst del?
1: Ja, er størst del. Så det var en herre koster. Og det var at det var forholdsvis ung menneske i den som... Så...
0: Hva gjør det vi til?
1: Jeg minnes det... Ja, men det gjør det jeg har jo lovet herren at jeg skulle betjene honom. Og jeg blir så av vittnene, og jeg blir så at jeg forteller alle øre mennesker om Jesus, om det som han opplever. Og jeg minns så, og att han en att vi så mötte en av de större damer i Philadelphia. Och sen kom jag kom in och hotellet ju det hon blev så kona som är hon att Edna Johansson hon var dotter eller dotter Dia Sala Dia Pastören och Britt var bara kärsken och vi blev så gift och nyttjan hon till det och tjej och halvfems och där står jag minns jag att det är tjej och det halva tjej halvfems. Så i nästa år, det sen man har vi 30 års bryllupsfest, vi tycker det var så länge.
0: Du säger att jag är kända, och det gör att jag påkommer till alla. Säger man.
1: Ja. Ja. Så. Så det var det. Och jag kan lägga till att jag är att hej, jag minns när vi hörde vi hade ett lopp, vi ville gifta ut Philadelphia. Vi hade ju inte stora att vara det. 800 bänkar och så. Så vi hade så ett lopp ut. Sen kom jag faktiskt ett lopp fyra gånger. Hade jag sålt här ute och det hade faktiskt en reception. Och ta minst, det var nog så speciellt. Så att det som var här ute, det var vinner som är. Det var bara missbrukare. Och så var det först för etnisk familj. Så det var sånt blanda sådär. Så men jag minns det som att de här ute speciellt alltså Kjell Thomas och Saul och när vannet så de tog ju på honom. Alltså tog ju på och det som just jag hade gångt vi att ha möter och här är det så att du så möter runt där och ja så var jag vi får ut att cykla lite på att vi kan ska och ta i hej en blå propp och vi tänkte så otroligt som gör det här att jag måste dö att ta han ett liv väl ute och fiska var kipare vid en lunde botten. Och så dacke om och men så Jack Oxford för ködelse ta ett lack Oxford ett antivirus också bara att det är så får jag bara in och så förstår mig ut att det bara någon där så jag kom hem ta så konan där var gällen för lackna och så tänkte jag detta alltså det var så inte tre veckor alltid var så Lars Vevaj hon fick jag vita ta ett om tycker att man vet ivligt och visst ivligt så blev det som man kallar en grönsäk. Men herren han där kan man på sig gjort i eisen.
0: Fantastiska kärleke som han har haft till den eller hevet till den.
1: Ja. Kan man säga. Så det var en extra upplevelse då. Jag kom så nog långt att det tog nog länge att tog och det var alla tunnet för att jag kattade att jag färg ut att jag missionerade så och det är nog putt för den första missionsturen så jag har ju lovat herran att jag skulle bruka mot livet tjäna honom. Så det är inte så mycket vi tar varje första turen till Afrika. Och det är inte så mycket och så är det inte så mycket och ett liv för att jag tänkade hennes dotter för att första turen till Indien. Jag pratar samkommer för rest i ut och att det är som att andra Pradesh. Och ta vart det var liksom ta att allt började växa. Det var 200 samkommor blev plantade. Inte stora. Så små alla. Så det här var inte när det var så nöjaktig i tält. I minst att här ser vi allt nio. Att det var 6000 dorp. tjejtens vaksen som var dörpt, alltså som blev kristen här och plus bröten och så. Ta arbetar sig med här nog så nek och det var kanske speciellt. Så jag minns att vi rast så efter att jag var rast nere från Danmark, ja. I Danmark var det var minus 20, det var minus 60 grader och man ändå i plus 3,5 grader. Så kan väl hast men så natten när vi hade en man kallar det nattmöte men det var 35 grader 35 grader natten alltså så det var hett. Men det också där människor test vem mig till kommer näck vad så att jag tar om en där Jesus. Så här blir jag ett alltså så spärkliga och så blir jag vid i 2000 alltså och 12 och så började vi ha möter här nu i Danmark. Alltså i källande med flyktingar och så i 2012 flyttade vi över till Jylland. Här en kattlade jag nu här till Jylland som vi var nu. Och det var inte det jag ville för själv. Men för det här och jag minns de första 8 månaderna så kommer jag inte få ska möta. Det kan vara inte så lätt. Jag vet inte om du blir förskillad att vi möter kvar vi inte kommer möta.
0: Jag tar av för skäin.
1: Ja, det kan vara inte så lätt. Och så minst så kom att Per för allt här från Sol-Soban kan det komma möte. Och så att han tänkte så, det är så fest och så blev vi ett problem och så flyttade jag till Köpenhamn och så var man att det. Men i 2013 med juni månad tar var vi så här en tret vi alltid tret vi alltid mest afrikaner som var blivit det bästa och tar största vi så där första samkomna här nere i Danmark. Och lade toft långt annat. Han slått sig av en rå. Och i minnes till han tar klicka sig med det här att det här var det är inte missionsarbete. Det är inte upp av backa eller så tungt. Men det var mågångt och så spurt i herran var hetta allt. Ta det största och i minnes till att fråttar vi vårt sätt så vuxer vi att det var en gång jag kvämt varje månad också så vuxer vi upp till från 30 till 130 så fick vi problemet så var det att få en äggfusk så det inte var till res och så blev det platta era samkommor att det blir ett år att han var ta planta ut det nästa samkomna och det var kolting. Och det var vi började i att jag vet inte om jag ska få lite fortälla till att när vi kom i vid här så startade vi ett evangeliskt arbete. Och här kommer det som jag har vi här med barnen. Och vi var alena i ekonan vid det flotta ivet. Och då kom ett team ur följande. Det kom 5 ung, det kom ut ur Philadelphia. Och var sen vi och Anna Vika. Och så var vi runt och han stod på innan och faktiskt vittnade om Jesus. Så det var här som det är evangeliseringen heter person till person evangeliseringen som skapta stora växter i stadsfärgen. Det var faktiskt vi och en ung under följen.
0: Det var ju allt omvänt intressant. Och det är rukt.
1: Ja. Så och man kan så fortälja alltså så är det nog alltså det är en längd server så att men ett lär stort men vi här var så tid och får sig ut och samkomna vi och så hade vi kallat ett outreach för ut av grötna och där bojer och så vittnade vi först och så människor fäst och så startade nu jag samkommer. Och så tog vi dankt och ägde ta och flyttade en familj från Åkon av in och i kanske jag skulle få läsa så flyttade in i en ghetto och i ganska våldsmås i vad som känner ghetto innan och gäller

0: Och evangelisten, han såg inte ut och vittna. Och så kom i 2015 så kom alla muslimer här till Europa. Ja. Och det kom näkve danmarskar och här var ju också som här var som de kyrkorna som integrationstjänster som gjort jag kom så att vi inte fick leja en äktiskola startade det alltså att visk sunt och äktiskolan här det var nog så stor och så betalte för en buss och så mät och så bjöd vi en hel asylcentrum att komma en weekendlev och det fäste det kom så och nu det så länge sedan nu kan jag bara fortälla att man måste ju inte förkynna om Jesus kan säga att man gjorde att det var muslimer trots var det här i Danmark så fick jag att hos Gud så sitter vi på att vi skulle bara förkynna och fortälla om integration och det var det så glad för så vi fortalte alla muslimerna om integration hur man blir integrerad i himmelen det vill säga vi förkynna evangelium Jesus.
1: Smärste matet,
0: ja. Ja, och jag kom bara för herran. Och vi hade vad det för? Han säger, vi hade fjöret är vi som helst lever någon som har kappat i. Men att han hade haft en trutja fyr i sin visksund så var det nätet danske kristne alltså inte förrättningsmän har käppt en efterskola i Norgeland till dockan så vi kunde bruka kvittofritt så till det innan nästa en sakhet till levnad så det var fjöret levet som vi hade och det var nekve tusen muslimer som kom in och här blev under 3000 muslimer fäste Jöknes Jöarne. Så det var rätt det största tal.
1: Har du största arbetet, Jan?
0: Ja, det är mest herrans arbete. Och det var, vi fick stora jobb från samkommande och anker jobb till dopsupplärning. Och här största är vi till som det kallar flyktingatyskna. Den tyskan som de muslimer blev fräst nekvar tajmon. Det kunde ju inte vara alltså, tänka ut och lycka som är till och vi ska se att det blev kristna. Det kan ju vara familjerna tajmon. Familjerna tajmon. Så vi ska inte få drivet där hjälpa så det ser man där kanske närmare familjerna. Så vi har det som är kallat undergrundstyskna. Och det var så att i hela Danmark att en öde stor pastor i Adamon fick inte lov i att man fick inte asyl. Och jag tog så flott så visste jag att jag skulle göra men så kom jag i samband vid när i Tyskland och det var en tyska kyrka och i Tyskland här kunde man få något som att det är tyska asyl. Det var alltid att den tyska kyrkan gjort väl till i staten att integrera flyktingar. Och så kunde man komma in här och så få, visst vi var i Avorstre i Danmark. Så kunde man komma in här och så var det i kyrkan i 6 månader. Och så fick man en mycket säk, så blev fingret att kyrkan stryka och så. Och här sitter herren fyra att vi slått in i det här. Som det enaste i Danmark ska slått in och i kyrkan och konsenta. Så jag kan inte så direkt ut, men det var någon som säger att vi hade sett exportera 1000 kristna till Tyskland. Jag har tajmen och det finns så upp i hans löjv här. Så evangeliskt spärktes här och nöter för till fraktar. Så att här, vi har inte gjort så nek, men nek var tajmen som blev, man kan säga, tyckvandet. Det är för så vi är vid arbeten. avgrabbar

0: Nei, men for å se, når flere av dem fanns, så vi til mye etter vi evangelien. Og til tog jeg kyrkene, at han kyrkene ble stor, til at han, altså, menneskene opplevde at han ble ordentlig gripen av Jesus, og til man ordentlig, min skrive, til han ble ordentlig gripen av Jesus, så kan man ikke annet enn at gjøre det vi gjør seg.
1: Ja, det går vel noe punkt,
0: ja. Ja, og det så dykt å skilje, men jeg skal fortelle jeg, så mye til at i Danmark, altså, det var øyne sterske opplevelser, altså, altså menneskene som kom i kyrkene, de ble altså, fullstendig forvandlet, og minst det gode andre var, minst det ene møte, jeg forteller, altså, som jeg sa, altså, jeg skal fortelle, altså, årene etter her, Herren, han visste meg at han gav meg kærlighet for muslimene. Det var jeg møtte, men man lukker fortelle at jeg møtte som et Langeland, en pizza-kirke. Her kom noen flyktninger til åkken. Og det var i 2014, det var åren flyktningene kom. Og det var en familie her, det var mamma ved noen voksne døtter. Og hun kom fra här Palestina eller Gaza eller vad det är. Det var för Gaza, omvandet kom. Och jag har alltid mött en person vid så stor hjärta. Hon snackar, hon hjärtar i mig, hon hjärtar i tischen, hon hjärtar i god. Så jag tar var krutsar och medan kände var krutsar. Han var officerig med Hamas eller något sånt. Och familjen sen var driven och sånt. Jag också är bara mörkt. Får in i hela möte och då är så börjar prätika och prätika en gods kärlek så reiser den där döst efter döstren känner upp och det är för att samma för mig så säger den önskan att pastor you have to stop to preach och säger alltså fest du måste lägga kraften ju och frälsen de hukte bär upp och nio så att det var som du inte vi ska få säga så spurte den okej kvart nu så säger den till att han tar Jesus som du prätikar om är man måltakar han bäst nu det kan inte bli en du färdiga prätikar och så står vi här så tänkte vi, vad är det hittar? Så bor vi samman och Guds ande kom i vrena och jag fortsätter så att mina prätikar och min prätikar blir omgant livet han där in till attan och han tackar 5 minuter att säga att så reiser han sig upp akkurat på samma mat och lika allvarlig. Och se akkurat det som i åren. Och att uppleva att det är ena fel när man stäcker prätika till er ska det är med tre för samma möte. Det är inte ett. Och så spelar jag kvart nu. Och säger, nu är det mamma min. Och hon kan inte bo inte och lir. Effekt. Hon har måttaka Jesus bara nu. Ta hej halsen, smälta hjärta till att jag ser hör i kvinnorna. Jag är omkande möta en person som står och hätse. Men Herren gör den så smör och må ta Herren och vi dötte dig jag minns inte om man sa över Ola och Jakobsen var vid att döda det där tatt vi bara på Ola han tog den vänniska just där under vi dötte där familjen som han är men han sa alltså fick kärlek han sa vad ska det möjligt att vinna muslimarna så Herren förberedde till Ålen som vi kan få till vi ägstna jag tog så behöver jag vid så är det man kan vinna muslimar men det som är ser starkt visar som kan vara flyktingar det är att här kommer först ur alltså från ödlån man säger slövån här var det först som hade varit i och så barst och som man säger moder här här var soldater det är kvinnliga manliga här var fyrbrände ISIS-soldater det är manliga och kvinnliga här var allt landa. Men ta det då skäls, då kom det öppet vara samman. Och det har varit som styrstyn och i. För jag vet att vi tar inte en arabiska finska kyrkje och en katolska kyrkje. Och falska kyrkje. Så öppet är samman. Det är en styrstyn som är i sin hel. Det var en gällning som har pratat om fyrdjäng, om Guds kärlek. Så det är människan fyrdjäng kvar i öron. Och en ting som jag omgående kommer att glömma det här var nekvärt en unge familjen om. Det här ville gärna för att vi evangelien om. Jag var inte så glad för det, därför jag säger jag kan som er.
1: Kvöj?
0: Men det tror att jag måste inte skulle vara några tror här, men det är det, vi låter sådant vara. Och det var på tammaten att det kan vara en ung familj, kanske en 20 år gamla, 25 år gammal, kanske en liten gubbad. Så får andra färgen får efter till landet det kom från. Och här får nästa till Iran, eller nästa som får här till. Så det är ganska rätt för att det är 100 fusk. Det är ganska, eller majen det är 100 fusk som får det efter på tammaten. Alltså, försiktigt att du flyktar från en lante. Du kommer här till och är du fri, men du möter Jesus. Men när du möter Jesus är så stärkt att du får efter till samma lante. Så du möter varsla, du kan bli drypen som kristen. Jag får till evangeliet med Jesus. Det var stenhäkt att färska sig utleva. Och familjen där, så ångte så var det med över att vi började, men så sa det farväl. Och nekla att hemma kommer omgående att det. Här är i ötla från 23 att hemma som röst i utlämmen som blir martyrar för evangeliet.
1: Jan, det som brukar som till det är att hessa sövna hör man vanligt inte ut i fjällmiddel hemma.
0: Nej. Och tar man tråsar om tar med en flyttningar kyrka, det är totalt offline. Och det är sitten är att det är näxt som gärna vill ha fäter utan flickvarna jobb. Tror att visst du för exempel är visst du är stäv speciellt sådana muslimer och kia muslim, så får man en fatva till att du får en deja dom lyssna upp i det där landet, visst du kommer ner där och det är alla flesta som vill ha en här var en deja dom och tato så hever det, så ska en av så är det typisk det är inte pap men det är ganska pappa, ett land badger som ska sitta fri att vi kan bli drypen. Och jag tror vi har vi kallat först under er. Det är nu vi kallar en undergrundskyrka. Så det är inte så vi är alltid, men vi har finnit några jobb att släppa bojbliv. Det finns ju alltså tusentals av bojbliven från forskjellige bojbliv-sällskapen. Det är 100 000 bojbliv där finns från det biblika. Det som ger alltså NIV. Ivsättningarna och det iranska fick vi från fick vi aldrig finna 100 000 nuttjärnsarmenter från alltså med Elam här en dejlig följning det är ett samband vid en följning, han är det är Margareta alltid som hejer mitt att ta så det stod var i akkurat vi fick ju hela fotla alla plattar jag bor i byn sen bandet, det är inte ens svärt det.
1: Nej.
0: Så har du siktat på nekla matar.
1: Ja.
0: Det kom i hela trailer vi fick bojbliv från USA. Och här var ju Kristus först som betalte fyra till. Fyra till bojblivar och forskjellig sort. Så. Men på samma sätt är det tror jag att evangeliet är spratt ut. Det tror jag att människan har motit till Herran på en sån mat där han gemet av ojärn. Att få ut att hosa vi och till en ting som kanske är att ett känner jag och nätter vi tar vad det som är lucka men vi tar en mission som är alltså en mindre mission här först är ute och hosa person vid person till om Jesus och det första är så 2000 år och tar vi tar en unge och så är det. Så nok nekk kommer vi, og i det har vi nekk team rundt i Danmark som er ute ganske egnet for vikene, treffer vikene, og de ser det bare bredt ut av påse vi først om Jesus. Og jeg vet ikke, jeg møtte ganske, jeg var i følgen, og jeg synes jeg prøvde 1. mai måned, vi er en time, vi var 20 folk oppe, og hadde jeg så evangelisk weekend.
1: Vad sa du?
0: Du kanske mötte några timmar.
1: Jag mötte er i Peneser, samma vid Frutjavägen.
0: Ja.
1: Ta sva I kus til arbeid og bænt ostan fyrir Ebenezer. Det var fyrst inn I Ebenezer, og så fyrst du dum, og du fikk en gitar, og her var MC saman, vet du, hun var sunke bó, og fyrir falskje, det var rørande og otroliga sigande at det arbeid som du gjer mitt I falskje på en vanlig måte.
0: Ja, det så, man kan säga, det så nyrig av hjørne, altså, så alt kunne være vi. Det var det, og det var ju följon. Det menar att det är kan lyckas spel. Var det cirka 900 I vinnet från. Det sista vittnet är cirka 800 faskon. Och jag är en länge av vigent.
1: Sinex.
0: Person till person och I följon, ja. Och det var nekvart en som flera ung som tog emot Jesus. Eisen jag trappen I öppen näsen. Frutjadein, tante, kan frutjadein var det onke som blev vid lärdan som tog emot Jesus och frälsade.
1: Det är det.
0: Ja, så allt kan det vara.
1: Ja.
0: Så kan man lycka sig att det. Så kan man spela för Erikes och Fölken så måste det vara några super evangelister. Men det är vanligt folk. Vi har haft möter, vi har haft vi bia för sjuk och vi har inte haft det som man kallar utfrihan tjänster. Alltså sett människor I frihet för det. Forskjellige ting, og det aller fleste som I vise team, det første som har haft et lagt liv, men som har nu opprettet.
1: Jan, hva det neste leg du godt husker du hørst?
0: Så vil jeg gjerne takke en som eiter ta sommer av hesten og løyer.
1: Ja.
0: Han Olav Avale som synger til han fant, ja.

0: Oui, Saint-Germain.
1: Ja, men ikke så takk, det alltid godt å kunne fortelle jeg synes om Jesus og hva han gjør og hva han har gjort for jokken og hva han gjør det og hva han kan gjøre og det som ja, jeg vil ikke si at det at uten at det altså, jeg kan si at det altså, sitter der nærke kanskje og hoksa om at det man kanskje er bunt man kanskje bruk for jokken Alltså jag får jag så är det alltså för att få välkomna kontakt och alltså vet du det kommer för en gång ner till det är att komma kontakt vi så också det har ju det att jag brukar för det snart får mycket liv vi är ju för ju nice i mitten så så Louis vet jag också det är att kunna ge vad här vi är som Jesus är vi just till att ett det ser på samma att han rätt det är mer än jag har hållit det här att Alltså, det som jag stod med att jag hörde att det var möjligt till honom att bli fläster och bli fläster så skattade jag möjliga för mig att jag suttade här och elda upp mot en kvar som har hört att man sitter oavsett var man är om man är luven om man är bunten eller luv i misslucka om man är unge eller gammal så vill jag säga, visst det var en möjliga för mig att kunna möta Jesus och få liv blott så är det alltså möjligt för att det som höjdar mig här och så jag ska säga till er att visst det är något som gärna vill häva hjälp men så är bunten kanske är något så är det välkomna kontakta kyrkorna i Jokken Lockshort och så blir vi själva inte hjälpa ötlån till att livet till Jokken är till att kunna geva Jesus vidare till omnes
0: Jan, det som jag också har tittat är att hur kan du kontakta dig med telefon eller e-mail?
1: Ja, alltså faktiskt kan du visst det är något som är bruk för oss så kan du skriva jag har en e-mail han heter du har e-mail för mig han heter Jan J-A-N och så punktum och så J-O-E-N-S-E-N och så tjej och så är det snabbla och så gmail.com så hvis ni har bruk för jag så vill jag veta självande eller säga att Jesus och Jöke Dockholm självande hjälpa
0: Tack för det Jan, det var omvendt av Pentjørst at jeg kunne fortelle en sånn løsøve. Det var det du var utrolig godt å kunne fortalt om hva det var opplevet seg med Jesus og dette vujer til dere folk.
1: Takk for det. Til alt er herren, så er det. Men til reisen er til at det er det som man vil oppleve. Og jeg har alltid sett puttninger mye. Men ändå att vi fortäller alltså inte bara att det är hur liv är väl men han är att liv inte alltid är så gott och pent men ägsten är att det är ett hopp att det är möjligt till ödlom att få ett möte vid Jesus och få ett brött liv så allt har han för ägaren
0: Tack för det att du och tack för att du var vi och hälsa så räkul och bänt ifrån er i studien om
1: Ja, tack Jelje.
0: Tack Hälsa. Ja, gott, Jan. Vid, Jan, Rekul, Bente och Ega Sone och Anfen är kommit till ändan av vissa sändning. Vi tackar dig hjärtat för att du har lust efter sändningen. Sändningen blir ändå sedan månaden cirka klockan 13.30. En ny sändning blir nu kommande hösten. Sendet vi lagt av heppansugina, om du ikke høyre sendet seg, fjer til www.linten.fo og så gjennom sendet her, og vi sendet seg online, vi underhører noen bøn og prat. Vi dinsker til her, og tog inn noen god syke sikning fremover. Jeg har så hjertens godt at sommer.

Gjerstadslåter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslåter klockan 4 mig dagen. All

svenska Martina Möllers ögon är allting här sin tid i Jericho. Han också överstått lite söva vid Martina Möllers. Hon var en som enkar, heimagängade mower och skriva sanger och levde dagligdagen och allt det där. Och så kom och sväckna och grannade sanken för öjra av omkron framlejare och också, vad ska du må för djur ut? Och så läst när kom han där ner ögon ut och här så nekva perler, så nekva goa sanger. Så ja, hon är värd att åkna sig här. Hon nämnest allting har sin tid. Vi får så gärna till instrumentala tonar, heter Fralröjtje, gitarristen Carmen Grillo. Han har varit lavet nämnst River of Molten Rock, och visst det är väl jag som skriver det, så var det kanske Santa Archamane.

Ja, de Go Blues fangt dan lekker van Carmen Grillo, River of Molten Rock. Hij is juist leid, zo dat kan ik weer Santa Archamene, Luxor, ook. Kanske konkret att det är så dramatiskt att vara sant då, men det har satt någon sommar vid Söljön och allt det där. Men till näka vi perspektiv att göra. I så är han inte en kjente så var en som skriver jag och alldeles bosten är nu en dag eller näka så igen han skriver jag att han mötte en som han inte säger när tog och sen skriver han att nu här är bara två jag har rätt rötten och jag har sin spasker och så lät det just ner som är äckliga hittnår. Han säger ja, men det är väl stå med kvarion samband eller ser man inte vi tar som. Det är två jag har uppnått jag där så var det näck för näck, förkänna ett. Och här till det här är Sanchin som är lust efter. Här till Sanchin som är skrivare av följtet som är och tog. Skrivare ur från livsens omstånden omkring att inte någon omkring i lakten och omkring mitt i mittlen. Men det är ut fra Løyvenon, og ja, ta næste ånds undertak, her Kevin Whalum, av, jeg vet høyre heidsleie, I live for you.

Astrology, Marvin Winans, ook was er alone, but not alone, her were the coming out of the rain. Ta ui, allt det korona, allt det där, allt var stångt nyer, folk lukas mig kunde mötas och så. Jag var inte tilltäckst vi, men Chris Rodriguez, han sett sig ui sin heimastudio, han huxade sig, han lät händerna utföra det som la i hjärtan honom, och ur tog kom ugan Head, Hands and Heart. Og vi får her at høyre Chris Rodriguez, han spiller mest av sjølver, han leie, og det ordentlig cool. Det Wide Plains Roads.

John the Butler er nok der ikke sunne røter at det surafrikanskt at det fra utgave hans Ubuntu her var det leie Coming Home. John the Butler han slik som sang etter murreie og som er stå for gitarspillen om. Jeg var så kommer en sanger som bare nemmer en meier og takker innan imska sjankrer og så snar er vi snir sjankner til rett angst overfell som sier at ærlighet var lengst og det er nækka vi ærlighet altså ordentlig rå ærlighet nækka som er nækje som ikke pyntar på te og kanskje heldig setter det i en ja, en avdugande mynd eller støv som vil jeg fortelle hvor du erst ikke mer eller bedre enn at det men etter hvor du velger og tog det som alla pastakrokkar så vill bråten och ta in när det kommer ut och så snar har vi ett av oss nästa sannsjönån och jag får inte att åka kvör det är synker, du känns ju sannsjö men hvis jag säger kvör det är så förtuxa och sjåret så är det för bara lust att det snar. Njota det.

0: Nu får Eira läsa psalm 126, 1.
1: Halleluja, ja, det är gott att lovsynja god till åkara. Ja, det är lovsalt, lovsånger sömer sig.
0: Nästa sanger är In the House, till att flövna, eller han är av flövna, Milk and Honey, han är nummer 2.

Vi hade fjär, eller vid, vi lustrar alltid efter flövån hemma till åkken. Det är ganska tog jag vid vita kväll nummer att lösningen är. Och den nästa sangren, han heter Red Letters. Han är av flövån I Know a Ghost, nummer 5. Och i King James, till Biblian och enskån. Ta är allt det som Jesus säger präntar vid rejon. Stämmer sig till rejböksavaren.

0: Nu får vi läsa psalm 103, 1-6.
1: Halleluja, lov Gud halkedom i hans ära. Lov i honom och i stärska kvöld i hans ära.
0: Lov i honom för väldig och värsk hans ära. Lov i honom för stor och dörd hans ära.
1: Lov i honom vid hotnblåstre. Lov i honom vid hörspå och sittare.
0: Lov i honom vid trummo och danse. Lov i honom vid stränga läge och flöjto.
1: Lov i honom vid ljomande skaltrummon. Lov i honom vid...
0: I gällande skaltrummon. Allt i andadrott hever lov i herran. Halleluja. Om du vill följa vi krauter och sangen hans röra sociala medlen så är han av Spotify och YouTube. Så du ska bara skriva krauter så finner du han. Och han är i sin negrärastande sociala medlen. Han har en hemmasuja som heter crowdermusic.com. Här kan du köpa flöver och t-shirts och allt möjligt. Och han sänder i till följa. Vi tar köpt några flöver och t-shirts. Och... Vi bor Eir och Lui Breckman för att tacka för oss. Vi vill tacka Jekva Sona Danielsen för att ha varit teknikare i sändningarna. Och Gersa Slotter, tonläggarsändning för ung är kvön mycket dag klockan 16. Hon är ändå sänd frysa dag av midnatt, lejarkvöld klockan 22, sundkvöld klockan 20, månadag klockan 16. Tack för oss!

Hjärtastarter är tonlagarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

don't like det här vi sovande och kom en spåning som ofta man ofta har är god gåor eller hur ser vi det? Vi har en sanker här som Jen Johnson från samkommande Battle i Kalifornien sänker för Jokon och hon heter Goodness of God.

0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksberg I Norröre, också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Och hör du med?
1: Ja, jag hör det väl. Du hör oss med?
0: Ja, det får jag nog Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdagen I morgon. Så, tack så väl.
1: Tack för det. Ja, det som som jag vill bara lycka säga några farår om I morgon. Det några som fyllt nästa mer I det sista tugna och jag har också länka tug. Det här vi att vara att putningen av att vara sannförd

0: om at i Kristus Jesus så vi totalt firegiven for akkurat synder. Og vi det kjett vi hans her blåe, så vi høyre honom til av nøye. Jeg vet som mennesker som trykker av Jesus kvile og i hesson fantastiska evangeliska sannleggene. Da vi lesa i evangelien, så sykker vi kjøtt at det som Jesus kom til, det var først og fremst til at dødja fire syndene til mennesken, til åkken ødlom. Og vi kjenner jo ødle i Johannes sa Jesus først og fremst komma till sin, så säger han vi teg som var runt om man fick lampgods som teker bort synd hemsens. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att teka åkara synder bort från Guds asjön så att vi kunde vara bjärgade för himmelen, bjärgade för ävenlöjkan och acceptera av goden. Vi tjøk noe til som Jesus gjørte for jokken, eller vi gjørte for jokken. Blei meg omgående i lortet etter noen nok så kjent om predikante, Gjønner Tøysøyene, der han fortalte at han var i Italien, og han på seg om et her evne ved syndene fyrtjøving. Og han, der han virkelig på seg om et her nettopp omtøtningen av at vita på en øyneste del, som man tryggvande att det är fyrtriven. Där säger han att han har ett er möte så kommer en känter italske salafröjnker till han. Och han säger så via vissa mina patienter tror att du som du har fortalt här att god tv tycker att alla synderna borster från Asiensynet via att offra Kristus för oss så är vi arbetslösa. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetade vid gick vi en skulda känsla och vi en alltså lyckas som en fyrstidling att god var emot det hemot och att god var skjuter till att döma och till att finna följerna till oss och då blev det en avstander och fast tillbaka ifrån godet. Men det jo, da vi fire halde oss til evangeliet, så det jo pura motsatt som sannløgjen i evangeliet. Lødømmes leser vi at Paulus sier i 2. Korinth 5, «Og i Kristus samte god høymen viser sjølvan, og tilraknar høymen ikkje sintertøyra.» Så, at god det ikke lukkes mot etter en sinta hånd, altså at finne feiler til oss, men han ute etter at vinne oss, at vise oss at han elsker oss så høyt som mennesker kan elske en person ved å gjøre til at du raste som han åtte for dere sinter. Så tar vi til å komme til trygg, ja, men så høyre til hånden til, og jeg snakker samme bråten om i andre grunn, her stender om tog øynere Kristus, så han en mye skapninger. Det gamle er fære, her er vår nord. Og alt det fra gode som vi Kristus samt i okken viser sjølven, og gav okken tænast og satt der inne. Så det som vi som tryggvante, den høves oppgaven til okkom, det å fortelle mennesker at de kunne komme og få en frelses visshøyt, at de hører gode til til de taker og møter Jesus sin hjerte og gjør det han som sin personlige herre og frelsere. Det egentlig det som ligger mer øyelt av hjerte at sier vi mennesker i det, at Jesus han tok alle tøyne synder. Allt det som gick här i möter, borste från Asian Guds, via dödja att loja och dödja av krossens förfärdliga deja för oss. Vi läser också att att det kommer till det som människor reas mest, det är att loven som är det tog på inne, att hon kommer att döma oss. Det är att inte människor klarar att hålla loven. Men när vi läser evangeliet så ständer det grått här på att Gud har näst skuldarbrevet som kom vid loven akrossen vid Jesus. Vi kallar oss brevet tre ständer. Ösne tickon som var dejer och i misstjuren tickare och i iver hur hållstickare gör till han livande samman vid honom vid att han fyrka och om alla misstjurer ochkara. Och strika i ut skuldarbrevet som kom och om vi och var skriva vid på öronen, alltså tals jag vid lånet. Det som var och om emot det. Och han bor inte fyra tog vid att han nälte till akrossen. Så att det är så störst heter att Gud har tidigt alla åkara synd från vöket till gröv, lagt han av Jesus, så att vi tar emot honom vid trygg, ja men så får vi ärvigt liv, vi får en frälsta sal och en visshet om att vi höra Gud till och är bliven hansara böten. Skriften säger ju att så många som tog emot honom tar emot gav han mått över böten Guds. Så ta två som lustar i morgon om du inte är frälst peker emot Jesus den hjärsta trost av han att han döjer för tyna synder ja men så hever Gud fjärna tutt skuldarbrev från sin asjön och han ser till och jag med Kristus och jag med blå hans herra fullständiga rötsägen och hans herra blå och till hans kvila och i hälsan då är det Paulus säger att rätt och stört av trygg här har vi nu fri vi Gud ochkara alltså vi har fri vi Gud. Vi är vid er rättvistgjört vid synne av Jesus som dag i för Jakob. Gud placerar ju alla synderna av Jesus. Och straffen, alltså till allt är straff för synd. Synd blir omgående ostraffad. Men tyn och min synd som tryggvar av Jesus blev straffad och Jesus lika med akrossenom. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara sikna. Vi kan lata bland tre ständer att loven har inte vi trunna att göra, men han och ger detta ska leva vid tog. Så ständer, Kristus köpte och hon lejs undan banne lovarenar, ta och han var bann för och hon. Vi skriver er att bannad är kvart han och hunker att säga för att sikningen från Abraham kom till och i Kristus Jesus komma över hötningarna så vet vi trunne kom till få andan och i lov av väg. Så det är så fantastiskt men så kan du kanske säga ja men det är så ofta att jag känner mig fördömdan på att jag är fel så är det som djävulen kommer och pojkar med av mina synd. Men samlagen är ta att ta kanske till visa honom till Jesus. Tror att det som djävulen, vapnet som djävulen har att döma ett människa, det är loven. Men loven är fjärna och gör någon att Kristus dör. Hon är fjärna från Guds ärsjön för dig som tryggva av Jesus och tar emot honom och hjärsta honom. Tror jag att det ständer i versen här att djävulen eller att här undermaktnar här blir ävåpnare det ständer i vers 15 Kolossbrevet 2 han ävåpnar valden och herradöm och sönder dig åpenbärliga fram där han säger i betagen och i honom så djävulen har inte våpn emot en som tror av Jesus våpnet som han hejer var loven men loven var krossfäst. Vi ödlen så är någon krövum blev en krossfest vid Jesus. Amplified Bible säger så här, jag kan läsa det ensk om having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal legal decrees and demands which was in force and stood against us. Så allt det som loven krävde, det blev tidigt borster ut genom Jesus, för att han som sätter sitt allt av Jesus och kommer till han vid sina synd. Det var tog att Johannes säger, så lamp Gud som bär alla hemsens synd. Jag kan bara vittna för samma själv om, jag var 15 år gammal dronker när jag kom och syndade mig. Och jag sa gott det här, och jag visste gott det här, att färg är härifrån, utan att finna synda fyrtjöving, så får du borste från Gode i ävlögan. Och jag sökte Gode och röpte till han. Och så minns det att jag lade knä och bär till Gud och röpte till han om mitt liv. Så sa Jesus, inte likanliga, men i andan om, jag sa han hänga här, fyra med. Vi utsträckte med armen av krossen och jag hörde han säga i åren in med mina trötte och utmattade i sal att även det var tvina synder som är häckade i fyra som är där där jag häckade krossen. Och där fick jag fri. Där visste jag att Jesus hade tidigt mina straff. Jesus hade bara mina bilar. Han hade tidigt allt så jag kunde kvilla i honom. Och det är den bådskapen som är i morgon. Och jag säger stort inlägg någon. Vi ber till tog som lörstar. Det är till tog som inte är frälster. Fär till Jesus. Jesus är klar att frälsa till en sal så kött som tog kommer till han är en ärlig en hjärta och ber han komma in i ditt liv. Så många som tog emot i honom, gav han kraft. Det kan också utifrån grundtexten betyda rätten till att vara bönn Guds. Då kommer du in i Guds familj. Du kommer in att höra honom till. Och du är skicknar vid alla andaliga skickningar i himla grunden, säger Paulus. Och vi har fyra djävulsyndarna i honom. Och vi har också finnit andra Guds i djöknen där vi blir frälst. Och det är livet som vi nu lever. Det är inte ett liv där vi strujas och strävas till att tockna skoter. Nej, det är ett liv som flyter ut och djöknen åkara hjärsta och i åkara liv. Så som Jesus ju tar sig om det. Han och Johannes tjej säger att den största dagen ständer det. Den stora dagen i högtiden stod Jesus och röpte. Och när artister kom han till mig och dräckte. Han och tror av mig. Ur liv i hans öra, som skriften har sagt. Renna strömmar av livande vattnet. Detta säger han om andan och det skulle få som tror av han. Så ta ett huvud tidigt mot Jesus tryck. Så det finns andan Guds in ute. Och ta liv som tog nu livet. Det livet du, inte själv, men Kristus livet där ute här, så är det som Paulus har sin sida, att det är krossfäst vid Kristus, och nu är det inte långt är som livet. Men Kristus livet i mer, och livet som är nu livet i hållten om, livet är i trunne av sån Guds som älskar mig och gav sig själva för mig. Ja, så fantastiskt. Jag måste bara vittna där framme om självån. Att det här livet som vi som tycker att leva, det kan vara ett livet på. Och hvis det är det som är det där, så kvill ut dig. Fär till Jesus, tacka honom för en öjnast av det. Minst han sa att det är för det. Fokusera på det som han har gjort för det. Och så vill han läta sitt liv låta och göra mot det. Och det är inte minst lättare. Römerbrevet 8 ständer i vers 8. Så är nu ånden har dömen fyra dig som i Kristus Jesus är. Det är ånden för dömen. Då i allt här du skriver är nätt till krossens plankar och det är underskriva kriterier vid Jesus fyra bära lova. Att det var det.
1: Eivind, tack för det. Tack för en praktfull bådskap här i morgon. Och vi vet att ni har er lusta. og Herren skal være sikna til og her var en gående, Eivind. Takk for at vi kunne gi seg
0: det. Det lykker med at han var sikna til.
1: Takk for det. Takk for det.

Ja, vi har det Kors Kristensen om att fria fras inte från Johannes 16 och att han har hört vi Jen Johnson vi lay holy forever. Så och det som vi har hört här i morgon till vi har ringt upp till Ivan Brinksberg som har ett gott inlägg för oss och så har vi annars hört Nicka gott honlägg och vi till i stående Preben Hansen og Jekan Sohn Danielsen, vi sier takk for åkken vånande, ved at du behenger det vidt og i her nekk godt og i lintene.

Det som vi nu får höra, det en utgåva som heter Bete, Hus, Land. Och det syns en sang som heter Kärlighet från Gud.

Vi skulle läsa ur Efesos kapitel 6. Här skulle vi läsa från vers 12. Och så gärna, vi stärsk i Herren och i kraft väldes hansara. Lät det tikkun och i öll här klä i gods så tikkun vi ramänt. Jag standa tikkun mot du svika av loppen. Djävulse.

Vid skulle ju arme för att läsa skriftstater. Så skulle vi höra Gottman Revival och te synja. I wouldn't take nothing for my journey now. Jag har inte velat bort om vi närka ta färgerna som är ganska av Jesus nu.

Sherry Ann och hon sjöng I Know My God Cares For Me. Vi tvärar nu att höra Birgitte Edström och Pelle Carlsen och Göran Stenlund och Ymesk Teifera Sintja Gyllene Morgon.

Vi tar det sankar i Ebenezer, framföra sanchen, Kanans land vid Suchabrott. Och det är Jeff Gibson som är Görsberg år och lä, och Ingolf Rasmussen har vi tagit. Vi får nu att höra sankbölsen sköld av Öklandsband, framföra salmen och Store Gud.